0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Anduh novših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Wintershelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabni ki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dik več težav. Ali bo novi Dik v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo, in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund pozneje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem, 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

tudi tri, dober večer, družba. Tej Arlič sem z vami in če ste trenutno na cesti, potem veste, da ima noč v mestu ali pa tudi nekje na deželi čisto drugačen tempo. Promet se umiri, luči se odbijajo od praznih ulic in vse skupaj deluje malo bolj počasno, skoraj filmsko. To so tisti trenutki, ko glasba v avtu zveni drugače in vsaka pesem dobi svoj prostor in največ naslednji komad spremlja prav v takem nočnem ritmu. Dobro jutro.

Željko Bebek, ki ga bomo kmalo lahko v živo slišali tudi na CMC festivalu 2026. Dober večer, družba. Ja, z naslednjim komadom pa se bomo spominjali za dobra stara vremena. Novi fosili in 3 minutke spominov na aktualu.

0: spiritual cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Žena iz Nova. Dobro jutro, dragi aktualovci, če ste se pravkar prebudili, jaz upam oziroma verjamem, da je na vaši levi ali pa desni strani žena vaših sanj. Naslednji kvad, družba, ki pa prihaja v vaše ušesa, pa morate malo prečekirati naš Instagram in Facebook profil. Naša Heidi iz jutranje ekipe in Jure sta ga odlično zapela. Josipa Lisac.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Če nas zna kdo raznežiti, je pa to definitivno Pisarovičeva Vesna. Dobro jutro, družba! Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do polne ure. V naslednji uri pa novice iz sveta športa. Športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem, 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dalmatinac sam, tu sam rođen ja, pravi Mladen Grdović za dobro jutro. Jutro družba 4 je odbila ura, Taja Arlič se družim z vami sredi noči in o tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: Actual cum. An duh noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping-pong band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nochschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi tega meseca.
0: Športamo skupaj na Aktualu.

0: Ritual kum. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugreli sta se na turnirju odbojki na Mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldoornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Vid Botolin, atlet celjskega kladivarja, je na mitingu Spartet na Švedskem zasedel drugo mesto v teku na 5000 metrih. In s časom 13,39 le za pol sekunde zaostal za osebnim rekordom. Zmagal je Španec z najboljšim časom kariere 13,35.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Ritual kum.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Danes bo zvečer in ponoči dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, na severu so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste se nama pridružili tudi v tokratni oddaji, ki bo, ja lahko rečemo, majska.

24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice kristjanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica kristjanov glavna zavetnica države. K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija V. leta 1566 do 72 so dežele okrog Sredozemskega morja ogrožali Turki. Papež je zbral 222 ladij in 40 tisoč vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litani Matere Božje. Na praznik Marije Pomočnice kristjanov oziroma Marije Pomagaj pa se spominjamo tudi vrnitve papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rimu. Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil ukinitev papeške države. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomankanje. Papež Pij VII. Je bil brez strežaja, spovednika, vzeli pa so mu tudi brevir, knjige in pisala. Leta 1814 pa se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen ter leta 1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal v Parizu, kamor je dal zapreti tudi papeža Pija VII. In papež se je tako 24. maja istega leta vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice kristjanov. Leta 1815 se je rodil sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev, ki je svoje delo z mladino izročil v Marijino varstvo. Praznik Marije Pomočnice kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej praznujejo seveda na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovensko božja pot, ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, posnetek znamenite Marije Pomočnice. Leopold Lajer je leta 1814 izza obljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. In tako je Marijina podoba postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. In ljubljanski škof Jakob Misa je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca, še vedno v vaši družbi, glede na to, da smo v današnji oddaji zelo majsko obarvani, je prav, da nekaj radijskih minut namenimo tudi ljudski pobožnosti šmarnic. Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Začetki šmarnične pobožnosti pa segajo že pred leto 1815, ko je papež Pij VII pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, odkoder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem majskem drevesu Majbaum. In tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851. Odtod pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa so pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na Kalabju, leta 1860 pa v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja. In pod tem imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat kar med mašo. Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki šmarnice uporabili tudi kot posebno katehezo za otroke, je nastalo tudi posebno šmarnično branje za otroke in posebno za odrasle vernike. Marijino posebno češčenje v mesecu Majniku sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani, leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Pobožnost se je potem kmalu razširila po drugih zavodih in župnijah, tudi zunaj Ljubljane, in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve, na vasi, pri kapelicah in znamenjih. In tako se je splošno udomačila, piše dr. Niko Kurent v prazničnem letu Slovencev. Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik Blaž Potočnik že leta 1827 in zaradi velikega zanimanja so jo morali kar trikrat ponatisniti.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Za konec današnje oddaje pa sem izbrala mučenko, ki ima zelo nenavadno ime, zato mi je tudi padla v oči. Gre za Kolumbo iz Sensa. Čeprav so v njenem življenju ohranjene skoraj samo legende iz ročila, pa je ta mučenka spadala zlasti v srednjeveški Franciji med najbolj češčene svetniške like. Po legendi je bila Kolumba krščanska devica, ki je živela v Sensu ali pa plemiška hči iz Zaragoze. In ker se ni hotela poročiti s sinom cesarja Aurelija, jo je vladar dal okoli leta 273 umoriti. Legenda pripoveduje, da so Kolumbo celo predtem zaprli v javno hišo, kjer je medvedka varovala njeno čistost. Kolumbino češenje je spričano že v 6. stoletju, no trajalo pa naj bi ves srednji vek. Kralj Klotar III. Je dal nad njenim grobom celo zgraditi samostan, ki pa je bil žal leta 1792 popolnoma porušen. No, poleg Sensa so bila središča Kolumbinega češenja še Flandrija, Rimini in Sveta Kolumba v Kölnu. Kako jo boste pa prepoznali? Kolumba je upodobljena v imenitnem oblačilu, njena atributa pa sta pavovo pero in knjiga. No, pogosto ima ob sebi tudi medvedko. S knjigo jo predstavlja tudi kipec na relikvijski monštranci, hrani pa ga Sveta Kolumba v Kölnu. No, naj povem še za konec, da je Kolumba iz Sensa tudi zavetnica proti očesnim boleznim. K njej pa so prosili tudi za dež. Rok in Mojca pa vam ne želiva dežja oziroma naj bo v pravi meri. Želivava predvsem veliko sonca in upava seveda, da se slišimo spet v prihodnji oddaji.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo zvečer in ponoči dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, na severu so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: demonstracijami pred Mariborsko vojašnico Vojvode Mišiča oklepnik do smrti povozi Josefa Šimčika, ki tako velja za prvo žrtev v osamosvajanju Slovenije. Prav tako leta 1991 Izrael vzpostavi zračni most z Etiopijo, kjer tedaj divja državljanska vojna za evakuacijo 14.400 etiopijskih judov. 25. maja 2000 izraelska vojska se umakne z juga Libanona, 2001 pa Erik Weichenmayer kot prvi slepi človek pripleza na Mount Everest. Na današnji dan 2014 v državah članicah Evropske unije potekajo volitve v Evropski parlament. In ob koncu današnjega popotovanja povem, da če danes vidite koga, ki hodi naokoli tako z brisačo okoli vratu, vse ok, on samo praznuje, ker danes je tudi dan brisače. In dan brisače se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu Adamsu, spominski dogodek, ki je bil prvič obeležen leta 2001. Na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega znanstveno-fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. No, z brisačo ali brez, ma vedno je lepo praznovati. In če danes praznujete, vse najboljše, pa naredimo, da se 25. maj 2022 zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsedniku SDS Janezu Janši je po izvolitvi za novega predsednika vlade po telefonu čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je na omrežju X zapisal, da želi z Janšo obnoviti prijateljske odnose med državama. To je sprožilo oster odziv premijeja v odhajanju Roberta Goloba, ki je Janši očital podporo izraelskemu premijeju. Janša mu je odgovoril, naj preneha zlorabljati profil vlade na omrežju X, ter poudaril, da bo nova vlada širila krog prijateljskih držav. Janša je sicer v petek v državnem zboru dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da pogajanja med ZDA in Iranom potekajo konstruktivno, ameriškim pogajalcem pa naročil, naj ne hitijo z dogovorom. Ob tem je poudaril, da bo blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi do podpisa sporazuma. O pogovorih sta govorila tudi Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu, medtem ko je Teheran zatrdil, da ne stremi k razvoju jedrskega orožja. Strokovnjaki opozarjajo, da umetna inteligenca otrokom prinaša nova spletna tveganja. Otroci se s klepetalniki pogosto pogovarjajo kot s prijatelji in jim zaupajo osebne težave. Pri tem pa težko ločijo med resničnim človekom in računalniškim sistemom. Vse večja nevarnost so tudi lažne fotografije in videi, ustvarjeni z umetno inteligenco, ki lahko služijo za spletno nasilje ali izsiljevanje. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen digitalne pismenosti in odprtega pogovora med starši in otroki o varni uporabi tehnologije. Rokometašice rokometnega kluba Krim Mercator so sezono 2025-2026 zaključile z osvojitvijo obeh domačih lovorik. Po aprilskem naslovu državnih prvakinj so maja osvojile še jubilejni 30. pokalni naslov. Od domačega prvenstva so se poslovile zmago na mestnem derbiju proti ženskemu rokometnemu klubu Ljubljana z 38-27. Pred več kot 300 gledalci je bila z 8 goli najbolj učinkovita Tinkara Kogovšek. 7 zadetkov sta dodali Ema Marija Markovič in Filomena Egar. Začnite dan in teden konstruktivno tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tud midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Mi Slovenci...
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: minut čez šesto je ponedeljek. Prvi, ne prvi majski ponedeljek, zadnji majski ponedeljek. Ja, dobro jutro. Drugače pa danes sončno, toplo, nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 32 poletni.
1: Sončno, in, ni toplo, to več, to je že vroče.
0: To je že vroče.
1: To je vroče, moje pazduhe čutijo.
2: Res je. To je vroče. In vreme kličete ven, osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Šest minut čez šesto, dobro jutro na ceste. Jutranji zastoj že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je zaprta Karlovška cesta. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: In dobro jutro od nas, 25. maja, točno tako zadnji majski ponedeljek. Naslednji ponedeljek bomo opisali že juni. Za nami je fantastičen vikend.
4: Ja, bo gres.
3: Wow, vroč vikend. Zdaj pa se že čuti poletje, ne? Matijas,
5: komar,
6: kao,
5: je to
6: komar.
5: Jaz yes, ne bo. Kje je tista zima in minus 16?
3: Matijas, daš. Na roki imaš drugače. In bila je muha.
5: Muha je bila.
3: Ja. A veš, kaj pravi znan slovenski pregovor?
4: Na Hrvaškem tega ni pregovora.
5: Ja, ja, ja.
3: Ha, za muho? Ja, brez muhe se še čevelj ne.
4: Ne. Ja, ja, to.
5: Muha na leti, jaz se pa prav tako počutam.
3: Ne, zdaj prav da to čula.
5: Jaz bi ravno dopustil.
3: Ne. Izven etra. Ok, danes bomo fantazirali skupaj z Juretom, ker gre.
5: Kam gre?
4: A se pripravlja to pesem? A povemo na glas, da gremo.
3: Ja,
4: res. Ja, grem. Preskusiti prvi test, projekt Plaža.
3: Bravo.
4: Grem probat.
3: Na kaj, plažo? Ja, na morje gre.
4: Kaj pravi moje telo na plaži? Moje novo telo.
3: Koliko tedno je bilo zdaj? 9 tednov?
4: Ja, pa res je.
3: 9 tednov. In Jure? Bo. Od jutri naprej kazal svoje novo telo, svoj novi jaz.
4: Čekaj, moraš to telo malo posončiti, ker potem izpade boljše to posončeno telo. Veš, zakaj hodijo fitneserji, tisti, ki grejo nastopati fitness nastopi, grejo vedno v solari.
3: Bravo.
4: Ker se boljše vidi potem to telo.
3: Že zdaj si dober, kaj še ne bo.
4: Kaj še bo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Matijas, prvo pesem namenimo dan s tebi.
5: Meni?
4: Ja. Prve karaoke.
5: Okay.
3: Jaz sem stav rast umoran.
5: Jaz ga čisto razumem.
4: Prvo kitico skupaj.
3: Evo, Matijas, 3, 4, zdaj, greš, Matijas.
5: Umoran.
3: Pa je res.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Pazi.
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Si šel po nov kavč?
8: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
7: Kdaj ga pa dostavijo?
8: Je že doma.
7: Kje pa?
8: V garaži. Pridi.
7: Garaži?
8: Udoben, pa še premičen.
9: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
10: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3-56-30-170.
11: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
12: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
12: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
14: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
15: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
14: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
15: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
14: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
15: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: In Goran Kara nas prebuja v ponedeljkovem jutru ob 6:24.
1: Živote.
0: Zdaj ti svoje glasilke raje ogrej za Anjo Bellini.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolincu.
0: A si pripravljen, Matjas?
3: Ja.
0: Dejva, 3-4 zdaj. Tere zanima, če bi k nama bi lahko še kaj bilo.
4: To pa zna, tekst, refren, vse zna.
0: Vse. In že ta petek, Madonca, res najboljši žur te pomladi, tega poletja, sploh te sezone nasploh, največji roštilj na svetu, so rekli prečerešnji sosedi veseljaki. Mi bomo tam, vi boste tam, Domen Kumer in Dejan Vudnjak. No, po moje, le, mogoče prija doma na kakšno pivo, drugače.
3: Domen Kumer bo sigurno tam zašel.
5: Absolutno je, vedno vide. Na roštiljadi je vedno Domen Kumer, dejansko je.
0: Če ne druge, v petkovi pumpi, ne? Ker ja, tudi petkova pumpa bo tam in jaz sem prepričana, da naša Ninči ga bo spustila. Drugače pa, edini in edini, veliki,
3: draže.

0: Po čuvino, pa kom
1: pride Slovenijo prav za roštiljado.
2: Za roštiljado.
1: Ja.
2: In še Luka Basi pride z novo najnovejšo poletno in še enim presenečenjem. Morda celo se govori o duetu skupaj z Eko, skupaj Basi Mordan. Vemo, kaj se vse zgodi lahko na roštiljadi.
1: Naš Tile Lotriž bo tam.
2: Seveda.
1: Nekaj kart je še na voljo, ampak res zadnje karte na top event.si, na eventim prodajnem mestu in na Petrolu. Tako da, imate še koliko časa?
2: Štirikrat spasa.
3: Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Vidiš, tele v tem video spotu v bazenu se skladajo z vremenom ta teden. Ker jaz včeraj, ko je bilo tak vroče, sem isto razmišljala, da bi rabila en bazen z mrzlo vodo. In isto bo tudi ta teden. Že danes bo sončno nad 30 stopinj. Čez dan smo ogrelo menda celo do 32 stopinj. Pa to smo si skozi želeli, Matjas.
1: Ma kdaj?
0: Je skozi, da je poletje.
1: To smo si po zim želeli.
0: V glavnem, jutri in v sredo prav tako nad 30 stopinj. V sredo pa bodo predvsem v notranjosti. Evo za Matjas se nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Ne, jaz mislim, da je tam idealnih 26. Idealnih 26, jaz podpišem.
2: Mija, hajdi.
3: Prosim.
2: Mija je pisala, če lahko danes da kratke hlače za šolo, dej odgovori.
0: Mija, kratko kikrico, ne prekratko?
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Dobro jutro na ceste, zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je še vedno zaprta Karlovška cesta. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: Všeč mi je ta slogan, uživajte življenje že zjutraj.
2: Po jutru se dan pozna.
1: Ja, ker mi ga danes uživamo skupaj.
3: Do rano rani.
1: Rano
3: uživa. Ne, pa se uspi, ampak v redu.
1: E, drugače, danes je luna v devici, to je v mojem znamenju, tako da si znate...
3: Kaj to pomeni? Točno?
2: Ja, kaj, da mene isto zanima.
1: Če je luna v mojem znaku in jaz sem kaj?
4: Ti si...
3: Devica.
1: Faca.
3: Ti si ful dobra, ti si izjemna, ti si fatalna. Ti si...
4: To piše javno.
1: Okay.
3: Če je luna v tvojem znaku, to pomeni, da si ti faca.
5: Ja, to blesti, čaki samo malo. Torej
2: kaj pa, če je sonce v tvoji ideji?
1: Ok, otroci, Odla sem se malo pohecat, no, ampak luna v devici pomeni, da je danes dober dan za intelektualno delo, ne? Načrtovanje, analiziranje, pospravljanje, osebno higieno in hujšanje. In jaz sem dan začela.
5: Vsak dan je dan za osebno higieno, po moje, no, vsaj po... v tem poletnem času. Ampak meni, veš kaj me zanima, zdaj to vse, kar si naštela, pa da je fantastičen dan. A to samo za device ali za vse nas?
1: Ne, za vse, za vse. To vpliva pol na vse, sploh za tiste, ki ste v družbi devic. E, drugače pa dati slab dan za tveganje, za prošnje, za zabave, za ljubezen in za striženje las.
2: A pol, če imam dom s frizere, me lahko na nulo pobrije po pomoti.
1: To se ti lahko zgodi.
2: Drugače, moram pa predstaviti.
1: Piše že dobro, da dan se zna zgodi, da boste pristali na realnih tleh, kot da ste se znašli pod hladnim tušem.
3: No, jaz sem bil danes hladnim tušem, ker je vroče za crkant.
1: Ja. No.
3: Ampak me je postavil na realna tla, takoj, ko sem stopil ven iz hladnega tuša.
5: In si se počel tako devica. Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu. Sam, da ni bila luna v meni.
2: Luna v Matijasu.
3: Ti dan je za spanje, nikakor za delo. In treba se izogant.
2: Zamujamo,
1: na delovno mesto.
3: Tako.
1: To je velik.
3: In treba se izogant.
2: Pa ti dan sigurno ful špricer.
3: Zdravi hrani.
1: In počutimo se zmedene.

0: ritual cum. Popestrite juliene s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai, ali ikonični Juke. Zdaj u pop ponudbi s popustom do 4800 eurov. Bonom staro za novo u višini 500 eurov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
1: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Akcijska ponudba v mesnici Fin Gus v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: tukaj šteje. Evo, misel za današnji dan. In Alja, dobro jutro Slovenija, dobro jutro, jutro življenje.
1: Če se Alja kam zdaj lepele, zih posluša, ne da?
0: Ja, zagotovo posluša, ona vedno posluša Aktual. 10 minut do 7, 25. maja danes, nekoč dan mladosti, stadioni, štafete, veliki dogodek in pa čas, ki ga eni še danes opisuje z neko tako posebno nostalgijo. Vidim, da se radi spominjajo.
2: Ja, spomnim se teh časih. Zagotavljam, da sem edini tukaj, ki sem doživel te čase.
0: Ja.
2: Res je, sem najmlajši. To je bil res drugačen čas, to je bil čas, ko smo ljudje znali uživati te trenutke brez telefonov, predvsem muzika, družba, ples, veliko druženja, torej nihče ni gledal, kdaj bo šel domov, nismo gledali na uro, nismo imeli, marsikdo ni imel sploh ure, tako da edina ura je bila gor na steni.
1: Ampak jaz se pa res spomnim teh prizorov, ampak ne iz jaz mojega tega spomina, ampak ker mi ati kar naprej neke slike kaže, le jaz sem bil tak, sem imel uno pionirsko značko, pol pa smo neko štafeto laufali, tako da ti dobro jutro, če imaš še kake slike, mi jih pošelj, ker jaz to rada gledam.
0: No, lepo.
3: Pa jaz imam tudi občutek, ja, veš, ko moja dva govorita o tem, da to se je živelo za, za vikend, da se je živelo za soboto.
2: Ja, ker si mora dejansko med ljudi, če si hotel nekoga videti. Ni bilo tako kot danes, ko smo skos na enih fotografije, pred Instagramom. Ja. In ko si prišel ven na ples, veselico, je to vedno praviloma. Začeli smo zelo zgodaj, tako da je trajalo to potem 12 ur, ta žurka je trajala vse do jutra. Ponavadi,
1: pa praviloma. Sigurno se niso facetimali iz teh žurk?
2: Ne. Tisto, kar se je zgodilo na žurki, je dejansko ostalo na žurki, ni šlo nikamor v svet, na kakšen internet.
3: Jaz gledam slike, fotra pa dedija, veš, to je bilo zrihtan, to se šlo, to je bila hlačera, veš, na črto.
2: Ja, ja, ja.
3: Speglana, ja, frizura za nazaj.
1: To, a so bile v tem času tiste rutke, ko so imeli otroci Titove rutke, ne?
2: To je bilo vse del tega časa, ja. Pionirčki smo bili, ne? Tako da,
1: ja, pionirčki. Ja.
2: Pa frizure. Vstop v osnovno šolo, to je bil tak krst.
0: Pa frizure na prečko. Veš, kak je bil Jure lepi s frizuro na prečko?
2: To sem pa res imel. Zato so bili krivi Backstreet Boysi, drugače. Mladosti
4: v ljubezni.
5: Skupaj smo. Aktualno.
2: Ampak kdo še kakšen spomin na dan mladosti, praznuje danes dan mladosti, nič 4, 1, 30, 40, 50, nostalgični smo danes. Dajmo nekaj te preteklosti, ta dobre stvari prines danes v to sedanjo strejalnost.
0: Mene še zanima, kaj pogrešate iz teh časov, poleg tvoje frizure na prečko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija bo po izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o sestavi nove vlade. Janša mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti listo ministerskih kandidatov, v njegovi vladi pa bo predvidoma 15 ministrov. Če bo predlog vložen še ta teden, bi lahko zaslišanje kandidatov sledila že v prihodnjih dneh. Za prisega nove vlade pa je pričakovana v prvi polovici junija. Po vročem vikendu, ko so temperature ponekod presegle 30 stopinj Celzija, se vroče vreme nadaljuje tudi danes in v prihodnjih dneh. Agencija za okolje napoveduje temperature do 31 stopinj, ob tem pa opozarja tudi na možnost ploh in neviht. Za sredo je za vso državo izdano rumeno vremensko opozorilo, predvsem zaradi nevihtnega dogajanja v popoldanskem času. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov in usklajevanju letalskih operacij. V usposabljanju bodo sodelovala lahka bojna letala, kot sta denimo Pilatus PC-9, hudournik, ter posadke helikopterjev Bell 206 in Bell 412. Na ministrstvu za obrambo ob tem opozarjajo, da bo v okolici vadišča občasno zaznati povečan hrup. Ob svetovnem dnevu ščitnice društvo Metuljčica opozarja, da se zaradi stresnega načina življenja povečuje število obolenj ščitnice. Po ocenah strokovnjakov ima eno od bolezni ščitnice najmanj 10% Slovencev, najpogostejša pa je Hashimotov tiroiditis. Ščitnica uravnava presnovo in vpliva na delovanje skoraj vseh organov, za njeno pravilno delovanje pa je pomemben tudi zadosten vnos joda. Društvo želi z ozaveščanjem spodbuditi hitrejše prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje. Več novici lahko preberete na spletni strani svet24.si. Uspešen začetek dneva vam želimo. Z vami bomo spet čez eno uro.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: 7:04, dobro jutro.
6: Jutro.
5: Sončno bo, Matjas, si pripravljen na...
7: Ne.
5: Na temperature nad 30 stopinj danes, 32, to je že za klimo.
7: Vse bi človek pričakoval, da sem jaz navajen, take zadeve, ampak jaz ne, mene vse, vsako presenet.
8: Samo smo primorci dejansko najbolj zahtevni, kar se vremena tiče. Sneg ti ni všeč, vročina ti ni všeč.
6: Kaj je vam sploh všeč?
8: Ja, se je dobro vprašanje.
5: Mrzlo ni prav.
7: Da je 24 stopinj.
6: O, pa pravi smo ženske zakomplicirane.
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Hajde, torej vroče, sončno do 32 stopinj.
5: Ja, to je to, kratko je denato, vroče, sončno.
6: To je vse, kar rabimo v tem dnevu, v tem ponedeljku.
5: Ceste?
8: Zastoj pred delovno zaporo je na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoj klasika na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca na štajerski avtocesti že od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike pa na gorenski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je zaprta še vedno Karlovška cesta. Radar Pavš Katli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Če so policisti še Kjenič 80, 13, nič 2. Srečno.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: jutro.
1: 25.
0: maja, dan mladosti, zagotovo je to praznik z najlepšim imenom, a ni?
2: Absolutno. Yeah. Predvsem je pol nostalgije, če se da v logo moje generacije. Ja, dobro jutro, Mati.
0: In
2: ja,
0: dobro jutro, Josip.
3: Čujem, Josip, po telefonu. Poslušam lepe spomine na štafeto mladosti. Jaz se najbolj spomnim tih časov, ko smo hodili po kavbojke, kot za 150 tisoč lev, ene kavbojke, z eno plače si jih lahko kupil pa tri pare. Spravi, otroci, selite se tistih časov, bili so prekrasni.
2: Hvala. Ja, hvala, Josip.
0: 150 tisoč tolar je takrat bilo, ja, in si šel po trojne kavbojke, ampak zato si res dal celo plačo. Ja.
2: Mi smo imeli privilegij dol, ki smo živeli ob morju, torej na obali, smo imeli propustnice, smo lažje to, te kavbojke peljali, pa raške se lahko povemo, da smo peljali. Ampak, hajdi.
4: Nemčelo, jaz... nekdo vtrka na vrata.
5: Ja, kar naprej, pa kar naprej.
0: Jure, bi hoče nekaj. Jure?
2: Ne, če bi prišla, bi bila Milica bolj, veš, Milica je bila včasih. Drugače, hajdi, kavbojke, kako so izgledale včasih?
0: Na zvon.
2: Na zvon tudi, ja, to je moj oče še imel, teh nisem imel jaz, ampak včasih so bile kavbojke res pravi džins,
0: yeah.
2: Trd džins in ta džins si komaj spravil nas in ta džins, ko se je zmehčal, je trajalo 7 dni in ravno prav, ko so bile zmehčane, takrat si jih mora dati ponovno prati, tako da so bile te kavbojke res en tak, ena borba.
0: Levisice, a je bilo
2: levisi,
0: to?
2: Da, je bilo drugim.
4: Levisice.
2: Ker te kavbojke imajo zraven veliko tega elastana. Tako da tiste kavbojke so bile kar borba s telesom.
4: Sej so ljudje tudi takrat bili malo bolj fit, kot pa zdaj, zaradi tega rabimo zdaj.
2: To imaš prav. To imaš prav.
0: Bolj vse na udobje, zato je zravnjela stan, ampak kak si se pa spoh usedil pa sklonil tisti vlaček trdi.
2: Težko. Smo stali, bili smo stali. Fit.
0: Vi ste neverjetni, kaj lahko naredite z enih kavbojk v tem jutro ob 7:08. Ok, dan mladosti, očitno dan norosti, dan nostalgije, če se vi spominjate, nič 4, 30, 40, 50. Dej še malo razloži, Heidi, v teh kavbojkah, vidim, da je zanima. Jure?

0: Legendarna Neda ukrade na aktualu 15 minut, sedmo, zdaj pa gremo v
1: vrati se s Mišom.
0: Vrati se z Mišom, ja, zdaj pa gremo v naš glasbeni dvoboj, okay. Ker še ena legendarna, ampak naša, tako zelo naša. Zdaj le v večjem paketu, dodatno pakiranje ima. Nina Fužna!
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: A smo že čestitali v živo.
4: Ne vem, če se to je dobro vprašanje.
0: Iskrene čestitke, Nina. Jaz spremljam njo v vseh možnih medijih na Instagramu. Tako lepa je kot nosečka, a res.
4: Čestitke, ja, z
1: starej ekipe. Lepa.
4: Pa pridi kaj mimo.
0: Drugače požgete Aktual TV, mogoče vidite še eno skoraj Nino Pušlar, ker ima Martina danes take valovite lase. Sa si res podobna. Ja. Valovite iz kitk in je res, ko je da taka... A veš, da je enkrat Nina Pušlar sama rekla, da včasih, ko pogleda kak moj story, da včasih misli, da je to ona.
5: Sam si res podobna, jaz še zdaj vidim.
0: Ja. Ona je rekla, ju, meni zdi, smo se mi dve prav podobni.
6: Malo, malo.
1: Pa malo, malo ste, ja.
0: Lej,
4: video spod. Dodate razlog, da pride, da to uživo primerjamo. Tukaj uživo preko Aktual TV-ja.
0: Vedno je zelo, zelo veseli. Res, Nina, dobro jutro.

0: Ja, lahko kdo premaga zdaj.
1: Ne,
0: lahko kdo premaga.
2: V tem glasbenem dvoboju težko bo.
1: Težko, težko. Sicer pa na drugi strani je moška verzija. Nina Pušlar. Je tudi tak romantičen človek. Hej.
2: Ampak res je.
3: Jaz mislim, da vizualno.
2: Ne. Zažmuri, daj mi te usne od meda. Ne so što poželiš, noče spristajem ja. Samo reci mi da. Drugače, meni je on en tak strasten človek.
1: Mm-hmm.
2: Se mi zdi, da ima eno tako strast v sebi.
0: Zvrst je bačata, se reče. Če sama po sebi je zvrst, dobra. Bačata,
2: a veš,
0: kdo
2: je tako on?
0: Ljubljena.
2: On je, tako kot naš bratranc, Žan Serčič.
1: Aha, sem mislim, da mi boš tako rekla.
0: Ne. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Saša Kovačevič na drugi strani in moja Malena. Kdo bo pa zmagal, to še zmeri vi odločite na našem Instagramu, ja. Facebooku in radioaktual.si.
2: Hvala, Matjas.
4: In aktualni zmagovalec
2: je.
0: In ste odločili, vikend se glasuje.
1: Se strinjam, se strinjam.
0: Popolnoma, spusti se med nas, ga pogrešamo, te pogrešamo, Aki, pridi zdaj med nas, ker te rabimo. V tej pesmi, Parni valjak.
1: Oh, meni je pa včeraj bila.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor krava molze pri gobcu pomeni, da ima človek največ koristi tam, kjer sam sodeluje, skrbi ali vlaga trud. Poudarja neposredno povezanost med skrbjo in koristjo. Dobiček pride tja, kjer je prisotna pozornost in delo. V dobesednem pomenu krava daje mleko tam, kjer je hranjena, pri gobcu. V prenesenem pomenu pa pomeni, da korist ne pride sama od sebe, ampak tja, kjer nekdo vlaga trud, čas ali sredstva. V službi, kdor je prisoten, dejaven in pokaže zanimanje, prej dobi priložnosti ali napredovanje. Pri kmetiji žival daje največ mleka tistemu, ki jo redno hrani in skrbi zanjo. V življenju, če želiš dober odnos, moraš vam vlagati, ne moreš pričakovati koristi brez skrbi. Sporočilo pregovora je, kar hraniš in neguješ, to ti tudi vrača.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
8: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Končno servis, kjer višina ni ovira.
9: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
8: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
10: Servisgričar.com.
11: Klopna izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Tonik s ledom hočo.
13: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
9: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
13: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete. Plesna skupina Katar.

0: Hrastniška, rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
1: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Sam preberem besedo hotel, pa si zaželim dopust.
1: Sonce in morje. Danes bo sončno drugače, ja, zdaj že res kaže na poletje. Čez dan bo celo med 27 in 32 stopinj. Jutri in v sredo prav tako nad 30, v sredo pa bodo predvsem v notranjosti nastajale tudi krajevne plohe in nevihte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro na ceste in dobro jutro profesionalci, prometno informacijski center. Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Hvala za vašo pesem na začetku.
4: O tebi se mi sanja.
5: Ja, drugače pa takole, kar zelo veliko prometa. Trenutno na Gorenjski avtocesti zaprt levi vozni pas delovni zapor pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Seveda nastaja zastoj že vse od jutra. Poznate danes tudi vinkošnji praznik, v katerih deželah še vedno grajo vozniki svojo pot, kot tudi vsi, ki potujete na svoje delovna mesta. Trenutno na začetku delovne zapore se razvrstite na desni pas, tako da se boste lahko obšli tej prometni nesreči na Gorenjski avtocesti. Pa druga, Kalce, Logatec, cesta zaprta pri Kalcah. Tretja, Perovo, Mala, Stara vas, tudi cesta zaprta, ko bi bilo čim manj takih informacij. Še vedno pa gre počasen promet med Brnikom in Brodom, pa druga, seveda jutranja prometna konica se pozna tudi Ravor komanda proti Kopru na primorskem delu, ter počasen promet med Logatcem in Brezovico, tudi počasen promet Višnja, Gora, Mali vrh na Dolenjskem, Lukovica proti Ljubljani na Štajerskem. Dobro jutro, prijetno jutro in čim bolj mirno.
4: Hvala za vse informacije, Janja Budič. Radarski kontroli pa v Škatli, v Celju za izvozom Celje Center pred križiščem z Mariborsko, pa na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri podjetju, prav tako radar. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ne to soboto, Matija, sem pa že naslednjo soboto zgodaj zjutraj in smo veliko že povedali, ampak še enkrat vprašanje za tiste, ki gredo, ki greste prvič pravzaprav z relaksom in aktualom na morje. Kovček imaš.
4: Mam.
3: Kaj moraš spraviti v kovček?
4: Mene sprašuješ.
3: Nujna oprema, ja, za tiste, ki še niso šli, ena svet.
4: Definitivno rabaš kopalke. Ene, za 7 dni, to je 3 majice, se dost.
3: Dobro.
5: Matija, prosim, 7 dni, 7 majic.
4: 7 majice,
5: ja, valjda bo švicao, ko boš plesal.
4: Dobro, dvojne gate. Dobro, 7 gat, no, ajde, 7 gat, 7 majic. Hlačko, klač.
5: Dvojne.
4: Saj dvojne,
3: za večerni ples, ker večerni ples je vsak večer novo doživeti in se moraš malo bolj urediti za večerni ples.
5: Pa eno laneno srajčko, ne pozabiti, zobno krtačko, zobno pasto.
6: Ja pa kaj, pa kje v tekoč obliki?
5: Recimo sončna krema.
4: Ja, pa tablete za glavo.
5: Recimo. Pa elektroliti in magnezi.
3: Še kaj?
5: Ne, to je to v bistvu.
4: Ne, jaz vidim, da oček, da ti veš za nekaj, kar jaz nisem ne. Omenil.
3: Dobro voljo sem mislil. si povedal se.
5: Za dobro voljo bodo poskrbeli tudi Tamara in Rudi.
4: In če malo bolj razmislimo, vse nič ne rabite, sam pridite, ker itak je vse all inclusive.
5: Wow, evo to rabimo. Matjas, Nuša in Žana pa animacijska ekipa Relaxa greste v all inclusive, ja, hotel, Park Meridiana, 4 zvezdice, all inclusive, 20 metrov od morja, jaz mislim, da to že vsi dobro vemo. Morje, sonce, koktejli. A mirno morje pod zvezdami.
4: Jaz že čutam, da ste ljubosumni, da ne greste tudi vi.
3: Ampak vem, kakšen je občutek.
4: Kaj naj vam jaz?
6: To bo 7 dni takega miru, Matjas. Mislim, miru, dobro, ti ne boš miren, to mi je jasno, ampak...
5: Misle, najga mi rukate ne bo.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Aktual na CMC festivalu 2026.
5: Jaz bom takrat na CMC festivalu.
6: Pa lih to sem hotela reči, če ne grete na relax, z relaksom na pakla, grete pa v Vodice Martino podpret.
5: Drugače pa priznajma, pogrešali te bova. Ošli kak video.
4: Pa ne mi govoriti, da bote v Vodicah vodico pil.
5: Na odru CMC festivala tudi Ivana Kovač. Sprav tole.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite! V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ob mednarodnem dnevu pogrešenih otrok policija opozarja, da v Sloveniji vsako leto prijavijo okoli 600 pogrešenih oseb. Med njimi je približno tretjina otrok in mladoletnikov. Najpogosteje gre za pobege zaradi sporov doma, želje po svobodi ali druženje s sovrstniki. Policija poudarja, da je hitro ukrepanje ključno, saj večino pogrešenih otrok najdejo v nekaj urah in nepoškodovane. Gradbišča so vse pogosteje tarča tatov in vlomilcev, opozarjajo izvajalci del. Na gradbišču oskrbovalnih stanovanj v Staršah so neznanci izkoristili konec tedna in ukradli več toplotnih črpalk ter druge opreme, poroča Štajerski tednik. Škoda je ocenjena na okoli 45 000 evrov, pri čemer naj bi šlo po mnenju investitorjev za dobro organizirano skupino storilcev. Policija preiskuje okoliščine vloma. V Demokratični republiki Kongo so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, med njimi 101 potrjenega. Oblasti poročajo tudi o 119 smrtih povezanih z izbruhom bolezni. Epidemija je aktivna v več provincah na vzhodu države, okužbe pa so zaznali tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je zdravstveno tveganje v regiji zelo visoko, globalno pa ostaja nizko. Gre za nevarno virusno bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami in lahko povzroči hudo hemoragično mrzlico. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini. V Friboru se bo ob 20:20 pomerila z Italijo, pri čemer Sloveniji za obstanek zadostuje vsak razplet, razen poraza po rednem delu. Zmaga ali poraz po podaljšku oziroma kazenskih strelih bi prineslo obstanek med elito tudi v prihodnji sezoni. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
3: 4 minute je čez 8, Natalja, ponedeljek, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Sončno bo, toplo bo, vroče bo, čez dan bo med 27 in 32 stopinj in prav tako cel teden. Poletje je.
5: Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
6: 5 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod. V delovni zapori na levem pasu nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Vozniki, ki ste že v zastoju, naj se, torej dejte se pred začetkom delovne zapore razvrstiti na desni pas. Prometna nesreča sicer ovira promet prav tako na začetku vasi Kalce, smer Hotedržca, sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Pa prometna nesreča je zaprta lokalna cesta Perova, Mala Stara Vas, to je v okolici Grosuplja. Sicer pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet dodatno ovira še prometna nesreča, torej pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa klasični jutranji zastoji ostajajo na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani še vedno pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radarske kontrole v Belem, na makadamskem parkirišču smer Mestinje in Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri podjetju. Če so policisti še kje, 80 13 02. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Hajde, na tole pesem sem se spomnila zave.
3: Okay.
4: Brože,
2: a, brede. Okay, ja.
5: Ja, vroče bo.
2: Evo, vroče je že.
6: Tako ne lahko pišemo vreme.
7: Jutranji šov za vso Slovenijo.
8: Tako je že vroče.
9: Anžej Dežanče.
7: Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šman.
2: Skupaj na dan mladosti.
5: Dobro jutro, na saj dan mladosti.
8: Saj smo ja, taki mlađuhi, klesam, da bi lahko bil dan mladosti sam še zaradi tiste postave tukaj.
2: Ampak meni je dejansko to praznik z najlepšim imenom, ko gledam našo Hajdi, dodam še pol to rimo, dan mladosti, norosti, dan nostalgije. Danes se spominjamo teh časov, Jure nam malo svoje spomine, takole razlaga, ne?
8: Jaz sem tisti še živeči dokaz.
5: Kjerih letih smo? 1900, koliko smo to?
8: Kaj, letos smo 2020.
10: Eno zgodbico za 25. maj. Štefan tukaj. Mi smo imeli zelo dobro tole razredničarko in se je odločila, da nas bo za ta dan peljala v Beograd na izlet in na predajo te tole štafete. Tako da smo bili na štadionu Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu med tistimi 50 tisočimi ljudmi in smo pač prisostvali tej prireditvi, pa moram reči, da smo bili otroci, smo bili zelo navdušeni. Zdaj so se pač časi spremenili, pa je tega dosti manj, oziroma takih navdušenja ni več. Hvala.
8: Hvala za zgodbo.
2: Najlepša hvala.
8: E, kakša zgodba? Razredničarka se je lahko odločila, mi pa gremo v Beograd.
2: Tako dobro,
8: ne?
5: A smo mi v času FRJS...
8: Jaz sem bil drugače, če te zanima. Drugače, jaz sem bil letnik 82 in mi smo bili še zadnji pioniri. Tako da, takrat se je začelo, oziroma takrat smo se zaključilo.
5: Kdaj je to bilo?
8: Kdaj je to vsako leto?
5: Ne, pet ven prinsček je bute.
8: A damo džingl, dej džingl. Gremo glasba.
7: Jutro je šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Sam ponoviva. S?
5: Rf. Sederativna.
2: F.
8: Sederativna.
5: Federativna.
2: Nadalina.
8: Nadalina. Oliver Dragović.
5: Federativna socialistična republika. FSR. Jo.
11: Ne. Ova je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina, dineće ova koga, karonju kaća sam ja, a na...

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
6: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
7: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
8: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Srčne melodije.
10: V družbi najdražjih.
9: Doma na aktualu.
10: Je moje srce.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
1: Novo na Aktualu.

0: Čudovita Tanja Žagar in Najin Raj. Dobro jutro, dober dan.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Koliko sem vesela za te, Jure. Res. Skujšo vsaj 15 kilogramov in jutri greš na zaslužen dopust. Po moje se moraš toliko fajn počutiti. Ne vem.
3: Ma jaz sem v prvi vrsti vesel, da se lahko zdaj povem na glas.
0: Povej.
3: Martina.
0: Kaj?
3: Ti si me zvabila, ti, ne bom rekel, ne, zvabila, dajmo reči zvabila,
0: navdušla.
3: Navdušla, da sem šel v to zgodbo in sem rekel, itak moram iti v to zgodbo.
0: Ja.
3: In ti si mi dala tisto brco, da sem šel v to zgodbo in dodatno brco, ampak tisto prijazni, pravzaprav objem so dali s njimi z bomboni, tista dva pred obrokom, da ustvarijo občutek sitosti, manj lakote, tako da obroki so manjši, manj je tega poseganja po tisti omarici s sladkarijami in vsemi tistimi slanimi priboljški, tako da hvala ti za to, hvala ekipa, da držimo skupaj in pravzaprav nas je več, vedno več, tudi vas srečujem na ulici, vedno več nas je v tej zgodbi projekt Plaže, verjamem, da naslednje leto gremo spet, tako da približujemo se skupaj z Necem Drobničem vrhuncu in ta teden je debata tek. Gregor Kirš je tisti super motivator, s katerim gremo danes odteči to zgodbo oziroma nas bo navdušil, nam povedal tiste začetne korake, kako pravilno teči, kakšen je trik za tisti tek, s katerim izgubiš več kilogramov, torej tisti, čeprav razumem, bo en tak navaden tek, potem šprint tek, pa spet navaden tek, ena taka tek terapija, s katero ustvarjaš najboljši kardio za največjo izgubo kilogramov.
0: Kaj,
3: tako da čakam, da se danes dobimo z Gregorjem.
4: Sem se zmatral, da sem poslušal zdaj leto.
3: Ja.
0: Drugače na nič 4.1, 30, 40, 50, če vi pripišete kakšno idejo, kako se pravzaprav recimo mene bi morali navdušiti na tekom. Kako vzljubiti tek, ste v nagradni igri za fantastične slimi zbombone in pa majico prek Plaža. Ker jaz sem drugače ena izmed tisti, ki rada hodim v hrib, tečem pa ne tako zdo.
3: Jaz sva še dva tukaj.
0: Res, da
3: jaz sva dva.
4: Ali mene ne boš videl, da teče ni šans?
0: Zakaj? Moš probat.
4: Ne rabim probat, jaz že vem. Mene, če bi me zdaj le videl nekdo tukaj na ulici, pa če bi šel recimo zvečer, ko ni vroče, kaj bi mislil? Zihr je nekaj ukradil, lej ga, kakšen je. Tečeš, da ga si ukradil nekaj.
1: Z aktualno in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Zdravko Škender, oba smo ki...
1: Kaj si se ustrašila, Hajdi?
2: 33 minut.
1: 33 minut.
0: Hajdi.
3: Kaj s tvojim mikrofonom, Hajdi? Dogor, da moraš vidjeti.
0: Dolje padu.
3: Opravo svoje delo so danes.
0: Za vse.
3: Gor pa vtakn... Tako.
0: Zdaj tisti, ki samo poslušate, Hajdi Mila, izključi mikrofon, kontra ga obrnjen ga.
3: Nazdol je visel.
0: Ja.
3: Nazgor mora biti.
0: No, danes bo sončno, čez dan bo med 27 in 32 stopinj. Jutri in v sredo bo prav tako nad 30, v sredo se lahko pojavi kakšna bloha in nevihta, sicer pa že zdaj je zelo toplo po Sloveniji, če nam je Ljubljana 20 stopinj, Maribor, Murska Sobota, Celje, Ptuj 22
1: Uvede,
0: in na obali 23 stopinj. A ti jočeš, ali se smejiš, kaj delaš?
1: Dobro, je ful srečna, da je vroča.
3: Skrivati sovs.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
5: Wow, Big Bang.
3: Dobro jutro na ceste, daljši zastoj na Gorenjski avtocesti. Prometna nesreča se je namreč zgodila, torej na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod. V delovni zapori na levem pasu nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkama Naklo in Kranj vzhod, tam pa prav tako pričakujte zastoje. Vozniki, ki ste že v zastoju, dejte se pred začetkom delovne zapore razvrstiti na desni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na začetku vasi Kalce smer Hotedršca. Sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta, zastoj zaradi del pa še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. Pred priključkom Slovenska Bistrica Jug promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug, torej na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo prav tako na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Radarske kontrole v Belem na makadamskem parkirišču v smer Mestinje, pa v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, Siv Panda pa na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Če so policisti še kjenič 80 13 02. Srečna pot!

0: več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Spogledujemo se že z vremenom, kar se tiče petka. Lepo vreme, toplo bo, vroče bo in ko je vroče, pa še.
2: Hladno pivo.
1: Hladno pivo.
3: Pač varčič tudi. Žar na sveti, žarka žariča.
4: Na aktualu.
1: In mi se pripravljamo na vse možne načine na največjo roštiljado.
5: Tako, da se učim tekste.
1: Tako da vadimo tekste, da se jih torej učimo, da boke malo ogrevamo, ker bomo plesali. Ne?
5: Jure pravi, da se čevapčičev ne poliva s pivom.
3: A, ključni na svet in tega se gotovo se ne bo, to se ne bo zgodilo na roštiljadi, ker so sami profesionalci. Imamo pa tudi Žarka Žariča, tisti, ki...
6: Ko se res ne poliva s pivom.
1: A si
3: samo
1: ti?
3: Usti. Matjas.
1: Tebe ni bilo takrat, ko je bila ta vroča debata.
6: Se opravičujem, ne. Zame je vedno valjalo malo pase, malo na prase, ampak tukaj.
3: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Poslušaj mene. Mesa ne mečeš na žar, če je žar še mlačen. To niso toplice za čevape, a ne? Žar mora biti vroč, rešetka mora zagrabati, meso mora takoj reči, o, zdaj gre pa zares. Če daš prehiter gor, se vse prime, cedi, packa, pa ti jamraš, da je meso krivo. Ma ni meso krivo, ti si bil neučakan. Tako je tudi v življenju. Prehiter navališ, pa gre vse v maloro. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
5: A je on slučajn Žarko Žarič?
1: Mm-hmm. Ja, Žarko Žarič.
5: In peče na žaru.
1: Ja.
5: Joj, kako kombinacija.
6: To je tvojstanski moški, a ne?
5: Blizu.
1: Matija, zrgač te na svete lahko uporabiš od kjerkoli drugi v življenju, ne? Da ne navališ prehiter.
6: Ja, valjda, ker pol rata vse tako.
5: Smeško je še mlačno, ampak ko je mlačno, že vroče, takrat vržeš gor.
6: Vroče, ja, pa mokro, mislim...
1: Okay. Bol,
6: ja.
1: V petek, kaj
3: ne, ne sme,
1: zdaj živemo?
3: Dolgo tudi ne smeš čakati, ker potem se meso izsuši, potem je suho.
1: Mira Donjeli, Dejan Vunjak. Dražen Zečič, Anja Velini, Petkova pumpa.
6: Anja Velini si že rekla.
1: Ciljen Lutrič.
5: In Luka Basi.
1: Karte na voljo na top event.si, Event Team in Petrol prodajnih mestih. Zadnje karte na voljo, tako da pohitite in se dobimo v Prdolincu v petek ob 17. uri.
3: Na roštiljadi! To so bili Žar na sveti.
7: Roštiljada Prdolincu 2026. 29. maj, Hotel Dolinc, Novo mesto. Vstopnice Event Team, Petrol, recepcija hotela Dolinc in topevent.si.

0: sega napi. In sega napil. Druge mu je dala, pravi tako.
1: Srce, Matjaž.
0: Srce, ja dobro, jaz tudi se strinjam za srce. V glavnem, dobro jutro, Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Srčno jutro.
2: Ja, srčno jutro.
0: Kako si?
2: Krasen.
0: Ponedeljek zate, ali je pač tak izziv, ali je pač to sam en dan kot vsak drug?
2: No, čist dan kot vsak drug.
0: Ok, kaj
2: si? Zakaj bi bil pa takaj boljši?
0: Itak, seveda.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Še slabše bo bilo, pa smo se hvalili, ne?
0: Ja,
1: bravo, uspelo nam je, ali kako, ali uspelo jim je, Janez Janša je postal novi mandatar za sestavo vlade. Zdaj od volitev je minil več kot 60 dni, neče?
2: Ja, 61 dni, zdaj ja, jim je uspelo, ampak samo na pol poti. Veš, ko imaš mandatarja, še nimaš vlade.
1: A ja, ok, ja,
2: to
1: ok,
2: treba,
1: ok.
2: So stvari, ki trajajo. In teh 61 dni, recimo zdaj od volitev, je druge najdaljše obdobje od volitev pa do mandatarja. Več, mislim, da je bilo več kot 70 dni leta 2018, ko je to uspelo Marjanu Šarcu, ampak seveda v poprečju pa nekako v Sloveniji traja okoli 14 dni od volitev do mandatarja. Je pa zanimivo, kot sem že prej dejal, ko imaš mandatarja, še nimaš vlade,
1: okay.
2: Ampak mislim, da vseeno rekorda pa ne bi smeli potovči v tem recimo zklicu parlamenta. 109 dni je leta 1992 trajalo, da smo potem na koncu dobili tudi vlado.
1: Pišete tudi v tragični nesreči v Ljubljani, ko je avtobus LPP povozil mlado dekle. Na noge je spravil voznike, ne? Oglasili so se tudi v Zavodu Varno pot, kaj pravijo?
2: Ja, Zavod Varno pot in AVP pa opozarjate še na drugo bolj sistemsko težavo, s katerom se srečuje tudi mestni promet v Ljubljani. Pravijo, da so tale prihodi za pešce malce ne najbolj posrečeno označena, da so preblizu tem samemu križišču, da bi bilo mogoče 10 metrov bolj stran v ulico, pa bi potem tudi voznik avtobusa mogoče bolje videl, pa tudi pešec bi imel mogoče malo več časa, da reagira, ampak veš, kako vedno pravimo, problem je takrat, da se mora zgoditi nekaj hudega, da začnejo tudi birokrati razmišljati in ravno na to pa tudi opozarjajo, da so imeli določene sistemske predloge spremembe, da jih imajo pravzaprav že zelo dolgo v predalih, pa se nič ne zgodi in pravijo, zakaj te dobro plačene birokrati začnejo govoriti o spremembah šele takrat, ko nekdo umre. In to so stvari, ki so izredno tragične in človek se res vpraša, kje za božjo voljo je ostala vsa ta naša pamet.
1: Več o novice Svet 24, zdaj pa še ena taka dopustniška za našega Jureta, za našega Matjasa, ki se kmalo odpravlja tudi na Pag. Preden se odpravimo na dopust, moramo preveriti, kakšna so pravila obnašanja, ne, v tisti počitniški državi. Zdaj Jure gre v Španijo, on gre na Pag, na Hrvaško, domov. Tu ni posebnosti, ne, on gre domov, ja.
2: Se vam bo verjetno plaval od doma do Paga.
0: Pa, skoraj da. Se itak tam ne znamo obnašati.
2: No, ampak res je pa, da je dobro, da se malo pozanimamo, kako oblečeni smo lahko, kje smo lahko, recimo kupaka, kje ne smemo biti, kako glasno glasbo lahko poslušamo, kdaj jo sploh lahko poslušamo. Vlame, to so neke določene pravila, ki jih kot gostje moramo spoštovati v državi, v katero prihajamo, ker če smo tam turisti, še ne pomeni, da nam je dovoljeno čisto vse. In recimo v Črni gori, no, so se tudi odločili, da imajo dovolj teh sprehajalcev s kopalkami po celi državi, po mestu, kjerkoli in pravijo, zdaj bodo malo bolj natančno tole kontrolirali, kazen bo do 500 evrov, če vas bojo recimo ujeli v kopalkah izven plaže. Tako da vse kakšno majčko morate imeti s seboj.
4: To je trend, ki raste. Prepoved sprehajanja zgoraj brez po mestu. Ja. Predstavlja si, da stojiš v trgovini za kruh, v koloni, kolona je zelo strnjena in nekdo brez majice za tabo. Pa vroče je.
0: Čak, govorimo, zdaj, a je kakšna punca za tabo brez majice?
4: Ne vem, ponavadi ne.
0: Mislim, jaz bi tle določene detajle tudi malo
1: prilagodil.
0: Ja. Da, je, mislim, mene ta kruh ne bi motil, če bi bil nekdo.
4: Drugače pa izjemna brezplačna priloga spet ekipa magazin in Saša Dončić, oče Luke Dončića, na vprašanje, ali bo Dončić zaigral že avgusta na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Kaj je povedal? Povemo?
1: Ne, preberemo v brezplačni prilogi. Okay. Drugače pa tudi www.svet24.si. Vabita za številne koristne informacije. Jaz sem njih včeraj brala članek, kako se rešiti kuhinjskih mušic.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: In kako?
1: In?
4: Spiješ špricer do konca.
1: Ne, ne, da daš, pišete v novicah, mislim, pišete na Svetu 24, kis, pa čakaj, kaj še moram dati noter? Kis pa še nekaj. Jaz sem pozabila, grem še enkrat prebrati.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Auto pralica Autoline. Spedenano v piko. Auto pralica Autoline.
9: Novo v Trbovljah.
10: Avtopralnica Autoline.
9: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
10: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
8: Avtopralnica Autoline.
11: Pa kaj češ lepšega?
12: Narejen za moja ušesa.
13: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mlekarji opozarjajo, da bi bili, če bi se plače znižale za petino, ulice polne, medtem ko je cena mleka, ključnega prihodka kmetov, padla za več kot 20% oziroma za eno petino, poroča Štajerski tednik. Odkupna cena mleka pada že 8. mesec zapored in je na ravni izpred 4 let. Kmeti pa opozarjajo na presežke mleka v Evropi. Stroka napoveduje, da bi se razmere lahko stabilizirale šele v drugi polovici leta, ob večji poletni porabi. V Liciji je neznanec napadel 69-letnega moškega, ga večkrat brcnil v hrbet in glavo, nato pa mu ukradel denarnico in dva paketa cigaret, so sporočili iz policijske uprave Koper. Po napadu je storilec pobegnil, oškodovanec pa je bil oskrbljen v bolnišnici v Izoli. Policija primer obravnava kot sum ropa in intenzivno preiskuje okoliščine dogodka. Ob tem pozivamo rebitne očivice, naj se oglasijo, če so karkoli videli, saj storilca za zdaj še niso izsledili. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Po njegovih besedah naj bi šlo za začasen sporazum, ki vključuje odprtje Hormuške ožine in 60-dnevni okvir za nadaljna pogajanja o iranskem jedrskem programu. V Washingtonu poudarjajo, da dogovor še ni dokončno usklajen in da ostajajo odprta ključna vprašanja sankcij in jedrskih omejitev. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je pred začetkom svetovnega prvenstva prestrašil navijače potem, ko je v 73. minuti tekme lige MLS med Inter Miamijem in Philadelphia Union odšel z igrišča in se prijel za nogo. Njegova ekipa Inter Miami CF je srečanje dobila 6-4, Messi pa naj bi po prvih informacijah trpel le zaradi utrujenosti, ne pa zaradi resnejše poškodbe. V klubu poudarjajo, da bo njegovo stanje pod nadzorom, saj želijo pred svetovnim prvenstvom preprečiti kakršnekoli zaplete. Prijetno dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Več novic vam bomo zaupali že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
7: Štiri minute čez deveto je, danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 32 stopinj.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: 5 minut čez 9, dober dan na ceste. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj-vzhod. V delovni zapori ostaja daljši zastoj, z tega še vedno čez priključek Naklo. Zastoj je sicer tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet tam dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo naporu, prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriji ob Ščavnici pri podjetju, pa v Logarovcih pri Kapeli in v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, prav tako Siv Banda na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Če so še kjerič 80 13 02. Srečna pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: 9:06 minut, 25.
1: Maj. Zelo, jaz ne vem, ej. Jaz jih slišim, ne vem, je to samo moj ušesih, ampak jaz jih slišim na kilometer.
2: Ne, že celo jutro je tukaj dva sta.
1: Jaz sem celo nošita. Pa manj komarnik, ampak še zmer en je nekak not prišel, a me na vratih čakal, ko sem jaz vrat odprl, pa je šel noter z mano.
0: Drgač, ko sem bila jaz mano, so mi naredili za namorje, tako čez poslo, celo mrežo, stojalo, da sem bila cela v mreži, tak so me jedli komari.
1: Jaz sem imela tako taktiko.
2: Super starše imaš.
0: Ja, hvala
1: ti. Jaz sem cel projekt me včeri in sem najdel odlično taktiko za,
0: na, zanima, za komari. Prosim.
1: Torej, rabaš sol.
0: Ja.
1: Pa pol v en tak zamašek, recimo zamašek od faše plastično, ja? Ne, daš bolj, najbolj proziran alkohol, ki ga najdeš doma, kakšne te vodke, pa tekile, pa take zadeve. Pa pa naprej daš eno palčko in na koncu en kamenček. In to je za komarje stotno.
0: Razloženo, ker je nelogično.
1: Zato, ker komar tam leti in vid, zagleda tisto sol, on misli, da je cukr. In se gre malo posladkat, a ne?
0: Ja.
1: In ko je sol, on rata žen. Čista logika.
0: Ja.
1: Pol, ko je rata žen, on išče vodo. Voda je pa takoj naprej. Ampak on misli, da je voda v bistvu enotr vodka. Voda s kojem, a ne?
0: Ja.
1: In on se on napije tiste vode, ki ni voda, ampak je vodka in rata pijan. In kako je pijan, hodi še naprej in vidi, gre čisti tito palčko, se spotakne in z glavo direkt v kamen. Sledite mi za več boljših na svetu.
0: Kaj ti delat v glavi, da se to sploh spodeš? Kaj ti delal v glavi?
1: Kaj mi dela v glavi? Ti bom jaz rekel, kaj mi dela.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Lej, dejansko, zdaj le prihaja Tomislav Bralič in klapa in trade. Viter in sol. Lahko še sam palčko, vodko,
4: pa
1: kamenček.
4: Ja.
1: Probite.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: običaju. Med zelenimi griči Notranjske se je izoblikovala skozi stoletja posebna vrsta ljudske noše. Imela kar nekaj značilnosti gorenjske ljudske noše s pridihom belokranjskih dodatkov. Moška noša, široke črne hlače malo čez kolena, kratek črn suknič do pasu, bela srajca z ovratnikom in rdeč telovnik do pasu z nizom majhnih gumbov. Dolg moder plašč s posebnimi dvojnimi rokavi, na vrhu širokimi in dolgimi nekoliko čez komolce, spodaj pa ozkimi do zapestja. Na glavi kapa z barvastimi črtami in tremi čopki, visoki črni usnjeni škornji. Pri ženske noši vrh glave v vozo zavezana ruta, katere konec pada po hrbtu. Bogato nabrana bela bluza z malim ovratnikom, spredaj preklana skoraj do pasu. Dolgi nabrani rokavi v zapestjih stisnjeni z majhno obrobo. Modro karirast životec z globokim izrezom je preklan do pasu. Nabrano dolgo karirasto krilo iz enakega blaga kot zgornji del. Čeza nabran moder predpasnik z belimi pikami, običajno brez obovala. Iz oblačilne kulture Notranjcev gre sklepati, da so tu dolge in hladne zime, poletje pa dokaj topla, saj so dopuščala večino časa, da so ljudje hodili bosi. Je pa res, da se na Notranjskem ni ljudska noša tako bogato in barno razvijala kot po drugih slovenskih pokrajinah.
1: Po običaju. Radio Aktual Kum.
2: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
3: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
2: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
3: Več na zlu.si in Facebooku.
2: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Pazi, pazi, pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Da začneva z drobničem tudi teč v življenju. Ti hajdi tečeš, ti izgledaš, kot da tečeš.
1: Ne, zdaj kar bom mogla
2: kihniti.
1: Ali pa ne, ne bom se spomnila na tek. Ne veš kaj, jaz sem zatraumirana bila iz športno-vzgojnega kartona v osnovni šoli za tek. In okay. To pred letom dvema nazaj, jaz nisem, znači, mislim, se pravi, sovražila.
3: Znači, tako ja.
1: Sovražila sem. In bolj je rekel moj Erik, je rekel, da je 5, 1 kilometer, če treba, 5, sam 2. In se šla in potem sem kar lahko šla 4. In bolj probam vsaj enkrat na teden zdaj iti teč. Vsaj par kilometrov je sigurno boljš kot krdič.
3: Znači je tak, da se rada tečeš.
2: Kaj pa, če je dež ali pa vetar?
1: Tekala ste za v fitnesu, za ogrevanje.
2: Kaj pa, po dežju pa po vetru ne tečeš?
1: Vedno sonce sije.
2: Če je dež ali pa vetar ne tečeš?
1: Ne, pač noter.
2: Ker sliši se, kot da si tekla po dežju.
1: Ima, če sem alergična na
0: tek. Ja, to je zvedno tek. Mala ista zgodba, skajdi.
1: Okay.
0: Drugače pa ja, aktivacija je za vse v projektu Plaža, ki smo skupaj. Morda ste štartali danes, vedno je pravi čas za štartati projekt Plaža. Tako da nič 517-80-90, Facebook, Instagram, aktuala, seveda tam predstavite vaš tek, vaše želje oziroma vaše cilje, ki si jih zadate, pa kje tečete, Martina?
3: Slimi z bombončki, majica projekt Plaža, jaz tečem...
1: Od kavča do postelje.
4: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: 25. maja je danes, vremenski pregovor stari ljudski pravi tako. Aha. Če na Urbana, torej danes, ja, sonce sije, jeseni polne sode nalije.
1: Vemo, kaj to pomeni.
0: In Urban, vse najboljše za god.
1: Vse najboljše, Urban. Drugače je pa takole, v Celju je 20 stopinj, Črn na Koroškem, Kranj, Ljubljana 23, Murska Sobota, Izola in Ptuj pa že prijetnih 25. Sončno bo danes, čez dan se bo ogrelo tudi do 32 stopinj, jutri in v sredo in v bistvu cel teden pa prav tako sončno, v sredo so možne tudi kakšne krajevne plohe in nevihte.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Zastoj na cestah zaradi del ostajajo na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na Gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Radarske kontrole Belkangu v Škrjančah pri Novem mestu, pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji, Sivkedi na Jamni pri Svetem Juri Občavnici pri podjetju pa v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, postrena kontrola pa na Dolenski avtocesti smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče Dul. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Hazardi so tole na aktualu ob 9:40 minut. Marine, piši pesmi več. In Milko, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, lepo zdrav, živo.
0: Spočit, po moje.
1: Ja, mislim, pa se jaz sem vedno spočit.
0: E, ampak danes pa tako posebno si ješ.
2: Vroče vreme njemu pa še, poletje tebi pa še.
1: Ja, končno, končno je to bilo, ne morem veriti.
0: Sva že res. Drano,
1: evo. Danes me v bistvu prvič zjutraj ni zeblo, no, v letu 2026, če odštejem tiste dni, ki sem jih preživel v toplejših krajih, ampak na tej zemljepisni širini in v Ljubljani in okolici me danes prvič letos ni zeblo, tako da proslavljam ta dan.
0: Se podpišem, evo.
2: Dobrodošla, poletje za ovinko. Milko, danes smo izvedeli iz tvojih ust in sicer, da je Luka Dončić bil izbran v najkoristnejšo
1: peterko lige, tako All-NBA peterka prva, tako da ja, absolutno zasluženo. Vedeli smo nekako, da če bodo dosegli tisto, veste, da je bil tisti pravni, ne bom rekel niti spor, ampak nekako pritožba, da bi Luki upoštevali tekme, ki jih je odigral in da bi lahko kandidiral za te individualna priznanja. Vedeli smo, da za MVP nekih resnih možnosti, glede na vse dogodke v tej sezoni ni, ampak ta All-NBA pa je bil zelo pomemben, tako zaradi same časti in statusa, ki s tem pripada, da ne bi tako imenitna sezona šla v nič. Zelo pomemben pa je tudi vidik, da ta imenovanja, torej v idealne peterke lige, neposredno vplivajo na pogodbe, ki jih smejo podpisovati največji zvezdniki. To pomeni, da čez dve leti, po leti leta 2028, ko bo Luka smel z Los Angeles Lakersi podpisati tisto najvišjo pogodbo, bo ta smela biti res najvišja in v tem trenutku kaže, da bo najvišja v zgodovini lige. Wow. Za to pogodbo pa more v treh sezonah pred tem podpisom vsaj dvakrat biti košarkar uvrščen, torej v All-NBA peterko. Luka je zdaj enkrat, torej že od preostalih dveh sezon mora vsaj še enkrat ponoviti ta dosežek in bo potem res po leti 2028 podpisal največ, kar lahko podpiše.
2: Marsikdo se sprašuje, kakšni izneski so to.
1: Super pogodba. To se ve, to bi bil v tem trenutku po sedanjih izračunih, če se ne bi nič spremenilo, torej Luka bo imel 10-letni staž, če mu uspe še enkrat biti All-NBA, pa staž pri Lakersih, pa vse, kar je doslej dosegel, bo to, recim, piši $417 milijonov po leti,
0: wow.
1: Po leti 2028.
2: Wow.
1: Ampak lej, počasi, v dveh letih se lahko še marsikaj zgodi, ampak stvari trenutno stojijo in so usmerjene v tej smeri. Torej, 417 milijonov.
2: Wow. V prihodnih dneh, tednih, mesecih tudi, oziroma tednih, dajmo reči tudi o tem, ali bo zaigral za kvalifikacije
1: pustimo
2: za svetovno avgusta. Danes pa za biti ali ne biti naši hokejisti, elitna divizija, ali bodo obstali proti Italijanom na svoj tekma.
1: Tako, Slovenija, Italija, zadeva zelo preprosta. Slovenija potrebuje vsaj točko za to, da obstane, potrebuje enostavno, da odigra tako tekmo, morda celo najboljšo tekmo na prvenstvo, čeprav nekaj imenitnih nastopov, ampak vedeli smo vsi, da tista zgodovinska zmaga proti Češki, pa podaljški in kazenski streli proti Slovaški, da je to sicer imenitno, ampak da na koncu v luči obstanka enostavno ne bo dovolj, ker se ti matematični algoritmi tako zavrtijo, da moraš na koncu potem premagati tiste, ki so tvoji neposredni tekmeci. Proti Danski ni šlo v soboto, Slovenija se je sicer dolgo operala, ampak potem na koncu pokleknila. Italijani pa se zdijo res premagljivi, na srečo so tudi izgubili proti Dancem, tako da zdaj Slovenija ima vse v svojih rokah, škarje in platno. Naši zahodni sosedi so bili pogosto naše stranke v hokeju, tako da imajo sicer močno reprezentanco, so jo precej okrepili za letošnje domače olimpijske igre z nekaj takole napolna skrivaj uvoženimi tujci, z nekaj italijanskega porekla, Kanačani, Američani, tako da težka tekma, ampak verjamem, da Risom danes večer 20-20 lahko uspe.
2: Risi, držimo pesti, ko prideš ti, imamo vse, vemo vse. Hvala, Milko.
1: Pod kontrolo skušamo imeti stvari.
2: Ja. Bravo, hvala.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Zdaj pa moja najljubša od Mladena Grdoviča. Mlipa moja.
2: Lanska sem si.
0: Tako. Letos prihaja znovo, bolj romantično, bolj umirjeno. Novi Mladen Grdovič je tole, a?
2: Ti bašeš, lipa moja.
4: Reka sam moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje. Nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivat ću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet. Živi za

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
8: Vedno potrka na

0: Novițe na Radio Aktual Q.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začinje pogovore o kadrovskem razrezu. V več kot 700 občinah v Italiji potekajo lokalne volitve. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, če z dva tedna sledil še drugi krog volitev. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiliča. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija, z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla? Hulala.
2: Ti Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir? Krava dala mlek, mlek, mlek.
2: Ter Firbci.
6: Bege vajde na traktorju, odmajde, noben na jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Novo na aktualu.

0: časti.
1: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvoro, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Virtual Cum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlec.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
1: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezio taping. Strokovno, varno, brez kompliciranja. V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
7: Previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru v rondoju pri Supernovi. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Loče Polčane v naselju Zbelovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Leta 1960 se je pričela kronična dializa za bolnike s končno ledvično odpovedjo v svetu in konec leta 1970 v kliničnem centru Ljubljani, ko so dializo od urologov prevzeli nefrologi in jo pričeli izvajati pri kroničnih bolnikih. Prvi bolnik iz Trbove se je pričel z dializo zdraviti leta 1974 v splošni bolnišnici v Celju. Na to so se bolniki iz Zasavja dializirali v kliničnem centru Ljubljani do leta 1986. V enoto za dializo pri internem oddelku splošne bolnišnice Trbovlje pa so prve bolnike sprijeli in dializirali 20. maja 1986. Je ob 30-letnici dializo v Trbovljah zapisal takratni predstojnik oddelka za dializo primari Anton Adamlje. Prejšnji teden, ko je oddelek praznoval 40 let delovanja, smo jih obiskali, da odstremo kakšno zgodbo. Danes smo na obisku v trboveljski bolnišnici na oddelku dialize. Z nami je predstojnik primari Boštjan Leskovar. 40 let je dolga doba. Kako se je dializa v teh letih spremenila?
2: Ja, morda je najprej pomembno povedati, da je bilo pred 40 leti jasno vidno strani predvsem primarja Adamljeta, ki je spoznal, da tudi v Zasavju živijo bolniki, ki potrebujejo nadomestno zdravljenje ledvične funkcije. In tako se je v bistvu tistem času pričelo zgradnjo oziroma prenovo manjših prostorov v sedanji zgradbi uprave bolnišnice, kjer so se pripravila dializne sobe, skladišča, nevrološka ambulanta. In tako se je pred 40 leti v maju pričela prva dializa v Trbovljah, takrat sicer deloma tudi pod okriljem strokovnega vodenja kliničnega centra. Takrat so na dializo vstopili predvsem bolniki z tako imenovanimi vnetnimi ledvičnimi boleznimi, ki so bili takrat praktično edini ali v večini bolniki, ki so bili vključeni v nadomestni program zdravljenja ledvične funkcije, torej v hemodializni program. Program se je nato širil, tako kot so se širile indikacije za dializo, povečevalo se je število bolnikov, tudi postopno osebja, in tako sem se leta 95 primarjem letu pridružil tudi sam. Takrat je bilo število bolnikov 28, večinoma bolniki z kroničnimi ledvičnimi obolenji in pa z sladkorno boleznjo. Predvsem slednja je bila glavno breme, ki je generirala nove odpovedi ledvic in pričetek hemodializnega zdravljenja, tako akutnega kot tudi kroničnega. Hemodializa je nato od teh začetkov, kjer smo se ukvarjali predvsem s kronično dializo, se usmerjala tudi v zdravljenje akutnih obolenj, torej za potrebe akutne odpovedi ledvic bolnikov, ki so zdravili v tukajšnji intenzivni enoti internega oddelka in kirurškega oddelka. Širile so se indikacije, kot sem rekel, najprej sladkorna bolezen, potem tudi druge bolezni, v zadnjem času pa predvsem kardiorenalni sindrom, to je pač obolenje srca, ki v osnovi botruje obolenju ledvic in obratno ledvično obolenje poslabšuje stanje srca in pridemo v tako imenovano pozitivno povratno zanko, ki pripelje do slabšanja stanja in tako, bom rekel, nekega stanja blizu končne odpovedi ledvic, ki ga je možno zdraviti z nadomestnim zdravljenjem, se stanje teh bolnikov lahko vsaj simptomatsko zboljša in se njihova kvaliteta življenja izboljšuje. V tem času so bili seveda tudi plani za odprtje trebušne dialize, ki jo sprva okoli leta 2000 ni bilo mogoče zagnati zaradi neprimernih prostorov oziroma pomankanja prostorov. Taki bolniki potrebujejo svojo ambulanto, svoj prostor, svoj mir. V tistem času pa smo že nefrološko ambulanto preselili iz oddelka za dializo v bolnišnico in smo tisto ambulanto zasedli z dodatnimi dializnimi mesti. Kasneje je sicer sem odprla ta možnost, bila je možnost ob preselitvi dialize iz stare stavbe, kjer je sedaj bolnišnična uprava, v trenutno stavbo, torej kjer je bila predhodno pediatrija v zgornjih prostorih. Tu so bili prostori sicer zagotovljeni tudi za izvedbo omenjene dialize, vendar s takratnim kolegom, ki se nam je pridružil, dr. Kersničem, je potekal pogovor o pričetku trebušne dialize vendar zaradi verjetno raznih spletov okoliščin do tega ni prišlo, tudi morda ni bilo dovolj angažmaja na njeni strani, na drugi strani pa ne najprimernejših bolnikov, se dejansko vsi za to obliko dializa niso primerni. Ideja o začetku trebušne dialize še ni zamrla, trenutno je z nami že tretje leto Manja Antonič, kolegica, ki je prav tako po specializaciji

največji projekt, ki ga gojimo in upamo, da nam bo uspel v prihodnosti. Sicer pa smo v mestnem času šli korak s časom, a ne, in smo v bistvu dopolnjevali same oblike dialize. Trenutno v bolnišnici Trbovle oziroma na našem dializnem oddelku se lahko pohvalimo, da izvajamo povsem vse modalnosti dialize, ki so v svetu izvedljive, da izvajamo tudi vse oblike akutne dialize, od intermitentnih, torej to so dialize, ki traje nekaj ur, do trajnih, ko dialize trajajo več ur skupaj, 24, 48 in še več ur, torej kontinuirane oblike dialize. Izvajamo dialize z vsemi možnimi načini antikoagulacije, torej dodajanja sredstev proti starevanju krvi, največ še vedno s pomočjo heparina, redke je za tako imenovanim nizkomolekularnim heparinom, vse pogoste pa se uporablja citrat kot oblika regionalne antikoagulacije, ki je pa pomembna predvsem za bolnike, ki so izpostavljeni večjemu tveganju za krvavitev. To so bolniki po operacijah, po možganskih kapeh, bolniki z kroničnimi obolenji krvi in podobno. V našem dializnem centru se trudimo, da oblike dialize dejansko prilagodimo stanju bolnika, predvsem seveda strokovni pravičenosti tega, a ne, to pomeni, da poskušamo samo dializo prikrojiti oziroma izbrati tisto metodo, ki je posameznem bolniku najustreznejša glede počutja in glede, bom rekel, strokovnih vzgibov oziroma strokovnih razlogov za nadomestno zdravljenje ledvične funkcije. To je verjetno prednost manjših dializnih centrov, kot je naši, naš čeprav ni več zelo majhen, kar nekaj bolnišnic ima trenutno manjše dializne centre, kot je naš, glede na pač relativno visoko obolevnost bolnikov v Zasavju z srčno-žilnimi obolenji in sladkorno boleznijo, ki so trenutno glavni vzrok za končno odpoved ledvic in potrebo po nadomestnem zdravljenju.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Dializa oziroma oddelek dialize praznuje 40 let, ampak ne smemo pozabiti, da 20 let pa obeležuje tudi že enota za žilne pristope.
2: Ja, ta enota je nekako zdaj deluje z roko roki z dializno dejavnostjo, je neposredno povezana in brez dializne dejavnosti dejansko so te potrebe za žilne pristope manjši. Seveda so nekateri bolniki, ki potrebujejo pristop zaradi trajne prehrane v žilo ali zaradi potrebe po kemoterapiji, biološki terapiji in podobnih načinih zdravljenja. V večini pa vseeno obravnavamo bolnike, ki so dializno odvisni, potrebujejo hemodializno zdravljenje in potrebujejo učinkovit žilni pristop. To v bistvu potrebo smo spoznali že nekje okoli

prehoda tisočletja. Postopno smo se začeli sami pripravljati saj na diagnostične postopke, tako da smo z ultrazvokom znali oceniti stanje žilnega pristopa in spreminjali način in tehniko ustavitve katetrov. Osnovna dva pristopa, ki jih danes uporabljamo, so kirurški žilni pristop, to pomeni, da sta dve žili pod kožo zvezani v kratkem spoju skupaj, to pomeni arterija in vena, s tem se omogoči zadosten pretok, ki omogoča zbadanje te žile in ustrezno hemodializo. Drugi možni pristop pa je kateterski, to pomeni, da te operacije ni potrebno, vendar je preko neke večje žile, običajno na vratu ali na prstnem košu, ustavljen kateter v desno stran srca, kjer je pretok krvi zadosten, da se lahko ta kri črpa in vrača nazaj in v mestnem času uporabi za potrebe hemodialize. Daj, te pristopi so pač postopno naraščali, postopno smo uvajali nove metode, kot eni prvih v Sloveniji smo praktično uvedli tako imenovane trajne katetre, ker v Sloveniji sicer obstaja precej visoka tendenca za uporabo začasnih katetrov v trajne namene z relativno zelo dobrimi rezultati, pa vendar je morda kvaliteta življenja z trajnim katetrom za bolnike boljša, zato smo od leta 2006 ustrajali z temi ustavitvami in takrat naprej ustavili več kot 2000 teh katetrov različnim bolnikom iz našega centra in iz drugih centrov po Sloveniji. Leta 2006 smo tudi pričeli z prvimi konstrukcijami, kirurškimi konstrukcijami žilnih pristopov, kaj je bila to naša, bom rekel, velika ljubezen in smo želeli pač tem bolnikom približati dostopnost do teh pristopov. Ko pa v bistvu se zakoplješ v neko strokovno dejavnost, pa pač odkrivaš vse tisto, kar ta trenutek ni odkrito in pred temi tako imenovanimi specializiranimi centri, v Sloveniji imamo dva, eni v Ljubljani, eden je pri nas, se je večino pristopov izvajala na kirurških oddelkih strani urologov, žilnih kirurgov, ki pa niso opravili nekega specialnega izobraževanja na področju žilnih pristopov in ta žilna kirurgija oziroma žilna dejavnost je vseeno nekoliko drugačna kot običajni obvodi žil na nogah oziroma rokah oziroma kjerkoli drugje. Tako smo potem pričeli najprej z nativnimi fistulami, potem tudi z protezami, kasneje tudi z biološkimi protezami, zdaj tudi s hirografti in vsemi možnimi pristopi, ki so trenutno uveljavljeni. Ne izvajamo samo tako imenovanih endo-AVF, to so v bistvu pristopi, ki se izvajajo brez kirurškega reza, pa ne toliko iz tega, da tega nismo sposobni ali da tega znanja ni, ampak v večini primerov ne vidimo zelo jasnega smisla oziroma pomembnih prednosti tega pristopa pred kirurškim pristopom, ki je v centru, ki ima z veliko izkušenj kot je naš, zelo enostaven in saj 10-krat cenejši, kot pa je perkutani, torej pristop preko kože. Ta dejavnost je sedaj prepoznana v Sloveniji, kjer smo referenčni center, prepoznane tudi v Evropi, kjer v sklopu Vascular Access Society sodelujemo aktivno tako v njihovih izobraževalnih ter raziskovalnih telesih, izvajamo raziskovalno dejavnost na področju dialize in na področju dializnih pristopov, ter v zadnjem času opravimo veliko število posegov. Lansko leto smo zdravili nekje okrog 400 bolnikov in opravili prek 800 posegov na žilnih pristopih za te bolnike različnih tipov. Izvajamo tako znotraj žilne, kot operativne, kot kateterske pristope, tako da v bistvu je ta dejavnost verjetno v Trbovljah med najkompleksnejšimi in, bom rekel, bolj popolnimi, če gledamo centre v Sloveniji, ki to dejavnost izvajamo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Tudi ob našem obisku dializnega oddelka so bile postelje na oddelku zasedene. Maja Kreže je strokovna vodja zdravstvene nege na dializnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje. Povejte našim poslušalcem, kako pravzaprav poteka en dan dializnega bolnika tukaj pri vas na oddelku.
2: Lep pozdrav. Ja, najprej pridejo naši bolniki na oddelek, kjer gre na svoja stalna klasična mesta in pač počakajo, da pristopi sestra k njemu, mu izmeri težo, povpraša po stanju, kako je bilo doma. Potem pa se fistula ali kateter pripravi za dializo, se zbode oziroma očisti kateter, priključi na dializni aparat in potem se spremlja, odvisno koliko časa ima pač pacient predvideno dializo, 4, 5 ali 6 ur, se spremlja vitalne funkcije. Ko je končana seansa, se odključi, potem se očisti kateter, pripravi za domov ali pa se izvlečejo igle dializne, se naredi hemostaza, da se ustavi kri in potem grejo domov.
1: Rekli ste na svoja stalna mesta, a je to pomembno?
2: Ja, za njih vsekakor ne. Kakor hitro jih prestaviš, je že zakaj pa to, zakaj pa jaz, zakaj sem pa danes tukaj, a nisem na svoji postelji, tako da ja, za njih je to zelo pomembno.
1: Marsikoga ali pa mogoče vse, ki še nikoli niso stopili skozi vrata dializnega oddelka, bo zanimalo, kaj neki počnejo tistih 5-6 ur oziroma koliko časa morajo pač ležati na vaših posteljah?
2: Ja, to je čisto odvisno od stanja bolnika. Mnogi spijo med dializo ali gledajo televizijo. Če so družabni, klepetajo in včasih to polnih 4 ure, kot bi kdo navil. Drugače pa ja, večinoma počivajo. No.
1: Koliko bolnikov naenkrat pa lahko sprejmete oziroma koliko naenkrat jih imate lahko na dializi?
2: V dopoldanskem turnusu imamo zasedeno vse postelje, to je 19 prostih mest imamo. No, na popoldanskem turnusu je pa malenkost manj, tam 16-18 recimo.
1: Takole se spomnim, recimo srečam znance, ko gredo točno določeno jutro, točno določeni uri sem le gor k vam, pa imajo to vsi točno določeno, kdaj prihajajo.
2: Ja, zdravnik določi, kolikokrat tedensko ima pacient dializo. Največkrat v povprečju imajo 3-krat na teden. In potem so to stalni dnevi, recimo ponedeljek, sreda, petek, druga partija ima pa torek, četrtek, sobota.
1: Zdaj potem, kar ste povedali, ne, bi mi vsi skupaj razumeli, da pri vas je delo takšno, da spremljate samo tiste dializne bolnike, ki prihajajo vsak dan. Pa se verjetno vsi malo motimo, ne?
2: Ja, skrb za naše bolnike ni samo tistih 4 ure, ko so pri nas, ne. Dejansko smo sestre na dializnem oddelku del njihovih družin. Smo vse, od sester, socialnih delavk, spovednikov, pomagamo jim maksimalno, kolikor se le da.
1: So mogoče na vašem oddelku kdaj tudi kakšni izredni dogodki, kakšne izredne dialize, kaj takšnega?
2: Ja, tega je kar precej, velike tega. Prihaja to do akutne odpovedi ledvic, potem pridejo, ne vem, enkrat, dvakrat, mogoče tukaj lahko nam in potem nikoli več, ne, ker se stanje pač popravi. Ali pa po kakšnih operacijah, ali pa kaj tazga, ja, tako da ja, to.
1: Kakšno je pravzaprav življenje teh dializnih bolnikov? Kaj morajo upoštevati v svojem življenju, v svojih navadah, prehranjevanju?
2: Ja, največji problem pri dializnih bolnikih je tekočina. Imajo omejenost tekočine, ker pač ne izločajo več urina, pa potrebno je paziti na prehrano, samo dieto, najbolj problematično je sadje in zelenjava, ne? Tukaj morajo biti precej pozorni. Je pa tako, če so disciplinirani, če so osveščeni, če vejo kako, potem niti ni tako stroga dieta, no? Niso pa, jaz rada rečem, da niso privezani v naš center dializni, kljub temu, da hodijo na dializo, lahko grejo na dopuste, kamorkoli želijo, ker so dializni centri po celem svetu.
1: Trbovljska dializa praznuje 40 let, koliko dolgo ste že vi tukaj? Vse ni treba čist natančno.
2: drug mes bo 36 let, kar sem tukaj.
1: In kaj se je v teh letih spremenilo, od takrat, ko ste prišli, recimo, kako ste jim lahko pomagali, kako je to danes?
2: Ja, spremenilo se je kar precej. Največja sprememba je bila 2012, ko smo se preselili iz starih prostorov v nove. Sprememba je tudi ta, da je bolnikov več, sester manj, da imamo čez dalje manj časa za njih. Vse preveč je birokracije, vse preveč je tega in enostavno zmanjka. Zmanjka časa za nek klepec pacijenti, neko tisto domačnost, ki jo imajo pa zelo radi in jo tudi pogrešajo.
1: Kaj bi svetovali vsem nam, da ne bi prišli tule k vam?
2: Predvsem preventiva, ne? To je omejitev soli, gibanje, past na visok krvni tlak, redno spremljati, če so genetsko že težave z zdravjem ledvic. Drugač pa predvsem se pravim, gibanje, zdravo življenje.
1: Ja, upam, da boste na svete Maje Kreže upoštevali.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual.com.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
7: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
6: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
7: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TKI Hrastnik.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Klopna izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
11: Previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru v rondoju pri Supernovi. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Loče Polčane v naselju Zbelovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kum časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni kumovke in kumovci, dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Tetovaže danes vidimo skoraj povsod. Na športnikih, glasbenikih, zdravnikih, učiteljih in celo politikih. Kljub temu pa še vedno obstaja stereotip, da so tetovirani ljudje manj resni, manj izobraženi ali celo nevarni. Takšno razmišljanje je pogosto napačno in temelji predvsem na predsodkih iz preteklosti. Stereotip se je začel razvijati predvsem v 20. stoletju, saj so bile tetovaže dolgo povezane z mornarji, zaporniki, motorističnimi skupinami in kriminalnimi združbami. Zaradi filmov in medijev so ljudje dobili občutek, da tetovaže pomenijo uporništvo ali agresivnost. Veliko negativnih podob so ustvarili tudi hollywoodski filmi, kjer imajo tetovaže pogosto tudi kriminalci, medtem ko so pozitivni liki brez njih. Tako se je skozi čas ustvarila povezava med videzom in značajem človeka. Danes pa je družba precej drugačna. Tetovaže so postale oblika umetnosti, izražanja osebnosti ali spomina na pomembne dogodke. Veliko ljudi si tetovira datume rojstva otrok, pomembne misli ali simbole, ki imajo zanje poseben pomen. Tetovaža zato ne pomeni ničesar o tem, ali je človek dober, pošten ali sposoben. Na internetu lahko najdemo veliko primerov uspešnih ljudi s tetovažami. Znani športniki, kot je na primer David Beckham, imajo veliko tetovaž, pa jih ljudje kljub temu spoštujejo zaradi njihovega dela in uspehov. Tudi številni zdravniki, podjetniki in umetniki danes odkrito govorijo o tem, da imajo tetovaže, vendar jih to ne ovira pri karieri. Nekatera podjetja so včasih prepovedala vidne tetovaže, danes pa postajajo pravila bolj sproščena, saj delodajalci razumejo, da videz ne določa človekove sposobnosti. Stereotipi o tetoviranih ljudeh se soočamo predvsem tako, da ljudi ne sodimo po videzu. Pomembno je, da človeka spoznamo po njegovem vedenju, odnosu in dejanjih, ne pa po tem, kako izgleda. Veliko ljudi se proti stereotipom bori tudi tako, da odkrito govori o svojih izkušnjah in pokaže, da so tetovaže le del njihove osebnosti, ne pa dokaz slabega značaja. Tetovaže same po sebi ne povedo ničesar o človeku. So le način izražanja, ki ga ima vsak pravico izbrati sam. Rubriko Brez okvirjev smo pripeljali do konca. Anja Brečko in Rok Zupan pa vas lepo vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju ovaden 27-letnik. V Sloveniji letno prijavijo 600 pogrešanih oseb, okoli 30% otrok. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.

0: detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Globoko v gozdu.
0: Ime avtorja:
1: Irena Štavdohar.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: eseji.
0: Ime glavnega junaka:
1: Irena.
0: Zaplet:
1: knjigo esejev avtorica začne zelo intimno zgodbo o očetovi smrti. Sledi 13 esejev, v katerih razmišlja o barvah, pisanju, medvedih, drevesih, jezerih, romantiki, o duhovih in slikarkah, strasti in vsem, kar se nahaja iza krožnice, ki obdaja varno in znano. Tam je namreč drug svet, svet nepoznanega in nedokazljivega. Van se lahko naselimo, ko se prepustimo, ko se spustimo v globino, naj si bo ta izven ali v nas samih. A tam nas čakajo tudi meglice, ki so sicer čudovite, a prijeti jih ne moremo. Lahko se samo čudimo ustvarjenim svetovom, ki so nastali na podlagi raziskovanj, izkušenj in razmišljanj o metafizičnih vprašanjih. Pri tem ima nadvse pomembno vlogo narava, kajti vsi njeni deli so oblikujejo človeka in njegovo osebnost. Ko hodimo v naravi, se naša telesa obnašajo drugače in če ob tem pustimo mislim svojo pot, lahko kmalo občutimo tudi svobodo v povezanosti s celotnim kozmosom. A kako se vrniti v realni svet, kjer smo vse bolj in vse prevečkrat odtujeni od čudežev lepote?
0: Zanimivost!
1: Irena Štavdohar je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo končala študij dramaturgije. Leta 1991 je začela urejati gledališko revijo Maska. Kot dramaturginja in avtorica dramskih tekstov je sodelovala z različnimi domačimi in tujimi koreografi in režiserji. Več let je sooblikovala program Mednarodnega festivala Mladi levi in kot publicistka sodelovala z različnimi slovenskimi časopisi in revijami. Njene knjige, ki so prav tako bralni hit, so še Magija za realiste, Kaj hoče ženska in Fižolozofija.
0: Priporočilo.
1: Irena Štavdohar, dramaturginja in novinarka, se je v svoji četrti knjigi Z naravo, intimnim svetom in doživeti, z misterioznim okrog nas in mitičnimi zgodbami, ki že odnekdaj določajo in razlagajo življenje človeka in njegova dejanja ter vzroke zanje in posledice leteh, povsem poistovetila. Pred nas razgrne številna vprašanja. Na nekatera odgovori sama, pri tem ji pomagajo tudi literarni ustvarjalci, umetniki, na nekatera pa si moramo odgovoriti sami. Knjiga je napisana magično, hipnotično, meditativno. Avtorica razmišlja globoko. Ob tem sem se spomnila razdalj med drevesi v širnem gozdu, kjer je, tudi če dve drevesi rasteta še tako blizu skupaj, vedno prostor za pogled v daljave na drugi strani debel. Z vami sem bila Simona Solina. Slišimo se zopet naslednji ponedeljek. Do takrat pa vam želim veliko zares dobrih knjig.
0: Ime avtorja:
1: Irena Štavdohar.
0: Ime knjige:
1: Globoko v gozdu.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Ti. Anduh Nohšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141303070 in napiši, s kom prideš na Anduh ali Nohšiht. Morda boste prav vi uživali na naš račun.
1: Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Radio Aktual Kum.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
8: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
9: Na štajerski avtocesti proti Celju je pri priključku Vransko upočasnjen promet. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice promet gostejši. Na primorski avtocesti proti Kopru je pred priključkom Postojna upočasnjen promet. Med Duncem in Rauber komando na počasnem pasu pred SOS Nišo promet ovira vozilo v okvari. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti je prav tako gostejši promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiju je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
2: Lepo pozdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
1: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
2: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
1: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
2: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat glede na njeno prostornino. In s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
1: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
2: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
1: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
3: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimih mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimih mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
1: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res veseljam, vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj jo spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
1: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 080-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite.

0: Ponovno pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fras, torej govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu 2 škatlic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
1: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
0: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
1: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
0: Torej bi lahko rekli, da so slimi bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
1: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar 2 bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Na kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
1: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
0: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
1: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko piti.
0: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim mu pravzaprav prispeva?
1: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalnega

0: Ne ravni holesterola v krvi.
1: Kaj uporabi slim iz bombonov, pove priljubljena pevka Alja. Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, si tudi vi želite spremembe. Ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu 2 škatic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.

0: zadnjem delu oddaje o slimih bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
1: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
0: Ja, poslušajmo, kako so slimih bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
2: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se je tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je -5 kilogramov in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
0: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
1: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo 2 slimi z bombona in kozarec vode.
0: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
1: Tako je. Vse to na naraven in varen način. Brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu 2 škatlic slimih bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu 3 škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slimih bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
1: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vat.
0: In komu bi ga najbolj priporočila?
1: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
0: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji, vsi slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic dobite 10% popust, ob 3 škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
1: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
0: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnjič, še predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidanje.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: časti.
1: Anduh in Novšik bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na nič 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduh ali Novšik. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Anduh Novšik 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Autoline.
1: Nova v Trbovljah.
2: Avtopralnica Autoline.
1: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
2: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
0: Avtopralnica Autoline.
3: Pa kaj češ lepšega?
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
4: Še babčiči. Akcijska ponudba mesnice Fin Gust v Celju, cesta na Otrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Po Sloveniji je promet nekoliko gostejši na cesti proti Celju pri Vranskem, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Naklom in Vodicami ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Počasneje poteka vožnja tudi na zahodnem delu ljubljanske obvoznice od Brda proti Kozarjam ter na cestah med Lucijo in Strunjanom, med Šmarjem in Koprom ter med Bohinjsko Belo in Bledom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1%. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 041 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Virtual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Si šel po nov kavč?
7: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
6: Kdaj ga pa dostavijo?
7: Je že doma.
6: Kje pa?
7: V garaži. Pridi.
6: Garaži?
7: Udoben pa še premičen.
8: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
9: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
10: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
9: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
12: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu na Izlakah v smeri proti Orehovici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Cum danes? Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Cum danes?
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Cum danes, kmalu slišite kaj več o delu medobčinskih redarjev, o festivalu in občinskem prazniku. Seveda bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Dum danes.
1: Osrednja občinska proslava v Trbovljah bo ta četrtek ob 21. na Trgu revolucije. Proslava se po več kot 6 desetletjih vrača na odprto v mestno jedro na prenovljen trg k restauriranemu Batičevemu kipu revolucije, ob katerem bo spet zagorel večni ogenj. V sklopu dogodkov o 1. juniju praznik v Trbovelj bo v petek in soboto na ulici 1. junija znova zvenila dobra muzika, čas bo za Andacht in Nachtschicht, za druženje na prostem. V četrtek se v Hrastniku prične festival Rdeči reviri, le dan zatem v petek pa v Zagorju. V 24. izdaji Mednarodnega festivala uprizoritvenih umetnosti se bo v Hrastniku, Zagorju, Trbovljah in Litiji zvrstilo pestro kulturno dogajanje s prepletom umetnosti, glasbe, gledališča in druženja. Kaj vse prinaša festival letos, kateri dogodki bodo vabili k druženju na prostem, več o tem jutri po 12. uri v Kumovi.

0: Informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Znani so datumi za ta teden, kje in kdaj bo redarska služba skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje opravljala meritve hitrosti po občinah. Danes redarji aktivni na območju občine Litija, jutri bodo merili hitrost na območju občin Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani, v sredo pa bodo z radarjem na območju občin Trebnje in Šentrupert, varno in po omejitvah na poti.

0: Um danes.
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje so prejšnji teden zaključili z bralno značko za odrasle s projektom Beremo na Kolmkišti. Priznanje za osvojeno bralno značko so tokrat podelili več kot 40 članom Trboveljske knjižnice. Še vse do tega petka, 29. maja, pa je v sklopu tedna vseživljenjskega učenja v knjižnici na ogled umetniška razstava študijskega krožka Zasavske ljudske univerze Prepleteni v ustvarjanju. Gre za raznolika umetniška dela, ki so nastala skozi ustvarjalno povezovanje, izmenjavo idej in skupno ustvarjanje.

0: Danes.
1: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje jutri v torek ob 17. v Kulturnem centru Delovski dom Zagorje ob Savi pripravlja svečano podelitev bralne miške za otroke. Bralna miška tudi praznuje, ima že 30 let. Na oddelku za odrasle pa svoje unikatna ročna dela razstavljajo članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke. Razstava je razdeljena v dva tematska sklopa. V delu Lepota nakita, ki je na ogled v vitrinah, lahko obiskovalci občudujejo prefinjenost in eleganco klekljanega nakita. Drugi del z naslovom Mi smo pa tam doma prinaša klekljene motive, znamenitosti iz Zasavja, ujete v nitke, vzorce in zgodbe domačega okolja. Na stopnišču knjižnice v Kisovcu pa si lahko ogledate razstavo likovne skupine Liki z naslovom Pomladni utrinki. V knjižnici Antona Soreta Hrastnik bo četrtek ob 18. potopisno predavanje, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Krc Hrastnik, Večgeneracijskim centrom Zasavje Plus in Zasavsko ljudsko univerzo v tednu vseživljenjskega učenja. Regina Jakšič bo predstavila Tanzanijo, njene čudovite nacionalne parke, lokalno življenje in afriško gostoljubnost.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V dvorani Kulturnega centra Litija pripravlja Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno v sodelovanju s knjižnico Litija ta četrtek ob 19. plesni večer plesne skupine Predice. Na sporedu so Bachovi cvetni plesi, plesi za naravo in plesi narodov, gosti Društvo upokojencev Litija in učenke podružnične šole Sava pa bodo s svojimi nastopi obogatili večer in poskrbeli za pestrost plesnih točk. Letos obeležujemo 150-letnico Cankarjevega rojstva. Ob tej pomembni obletnici so se v Cankarjevi knjižnici Vrhnika povezali z upravnim odborom Cankarjeve nagrade in slovenskimi založbami ter zasnovali skupen projekt za splošne knjižnice Cankarjeva nagrada na obisku v splošnih knjižnicah. Projektu se pridružujejo tudi v knjižnici Litija in knjižnici Šmartno in bodo zato letos Cankarju namenili poseben prostor ter čas. V njihovih knjižnicah bodo razstavljena njegova dela, obiskovalce pa bo nagovarjal tudi bralni potni list, ki vabi na zanimivo bralno potovanje skozi Cankarjevo življenje in ustvarjanje. Bralni potni list prinaša izbor Cankarjevih del, razdeljen po krajih njegovega bivanja in ustvarjanja, vključno z Ljubljano. V knjižnici Sevnica je še ta teden na ogled razstava ročnih del članov Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Naslednji ponedeljek popoldne pa bo spet čas za bralno urico s kužkom. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum. Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
3: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
4: Končno servis, kjer višina ni ovira.
5: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
4: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
6: Servisgričar.com.
7: Gin in tonik s ledom hočem.
3: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
5: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
3: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
5: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na koncu, na Izlakah v smeri proti Orehovici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kum časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Nejc Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V zasavski regiji imajo še vedno največji vpliv podjetniki z področja gradbeništva. V Litiji postavili nove klopi. Popoldne bo sončno s poletnimi temperaturami. Podatke iz letnih poročil za leto 2025 je Agenciji za javno pravne evidence in storitve predložilo 1209 podjetnikov s sedežem v zasavski regiji, 10 več kakor za leto 2024. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je lani v zasavski regiji na novo registriralo 371 podjetnikov, 22 manj kot leto prej, izbrisalo pa se je 351 podjetnikov, to je 18 manj kot leto prej. Lani so bili v zasavski regiji začeti 3 stečajni postopki podjetnikov, zaradi stečaja pa sta bila izbrisana 2 podjetnika. O poslovanju podjetnikov pa več v nadaljevanju v pogovoru z vodjo izpostave Ajpes Trbovlje Ireno Murenc.
2: Zasavski podjetniki po podatkih Ajpesa že dolga leta poslujejo kar zelo dobro. Kakšni pa so zdaj aktualni podatki za leto 2025?
3: Torej, zasavski podjetniki, 1209 jih je bilo, so imeli 865 zaposlenih delavcev, kar je približno enako kot v letu poprej. Ugotovili so 11 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je 10% več kot v letu 2024. Poprečna mesečna plača na zaposlenega pa je znašala 1550 evrov in je bila za 64 evrov višja kot v letu 2024 in pa seveda bistveno manjša kot pri gospodarskih družbah. V zasavski regiji so še vedno največji vpliv imeli podjetniki z področja gradbeništva. Te predstavljajo skoraj četrtino vseh zasavskih podjetnikov in so ustvarili tudi četrtino prihodkov in pa več kot četrtino neto podjetnikovega dohodka regije. Več kot četrtino prihodkov pa so ustvarili tudi podjetniki z področja trgovine.
1: V vrtec Zagorje je za prihodnje predšolsko leto vpisanih 116 otrok, od tega 103 prve starosti. V šolo jih odhaja 138, tako da bodo imeli jeseni en oddelek oziroma 22 otrok manj. S 1. septembrom bo oblikovanih 33 oddelkov, nato pa oktobra in novembra še polovični oddelek. Do konca vrtčevskega leta bo vrtec obiskovalo 612 otrok. So pa v vrtcu Zagorje pripravili tudi predlog povišanja cen, ki bi veljale od 1. junija dalje. Nazadnje so cene spremenili 1. julija lani, za letos pa predlagajo povišanje za 7,5%. O predlogu vrtca bo Zagorski občinski svet odločal na četrtkovi seji. Mestna skupnost Litija je sprejela odločitev o izboljšanju urbane opreme v mestu s postavitvijo novih klopi. 7 jih bo dobavilo podjetje Cementni izdelki Pučko, zanje pa bodo odšteli nekaj manj kot 3000 evrov. Postavili jih bodo v poti od cerkve proti zdravstvenemu domu, pred mestnim muzejem, pri kulturnem centru ter na nekaterih drugih frekventnih točkah v mestu in okolici. Za vse predvidene lokacije so bila pridobljena potrebna soglasja tako strani občine Litija kot tudi zasebnih lastnikov zemljišč. Poleg tega pa so dobili tudi ponudbo za dobavo in postavitev 6 klopi strani podjetja Gradbeništvo in cementni izdelki Vinko Praprotnik v vrednosti nekaj več kot 2000 evrov. Do danes so bile postavljene že 4, in sicer pri kulturnem centru Litija pred mestnim muzejem ter na križišču Grbinske ceste in ceste Dolenskega odreda.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo 15 stopinj, čez dan pa do 31.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki ki navduši.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
13: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
13: Te zanima še več? Isotonic.

0: kum časti.
1: Anduh nohšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141303070 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht, morda boste prav vi uživali na naš račun.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Radio Aktual.com.
3: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
11: Počasneje poteka promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Kozarjam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Letni časi.
2: Znova smo skupaj v oddaji Letni časi, ki sva jo pripravila Rok Zupan in Romana Beravs. Marsikatera naša sobna rastlina je v zimskem času trpela škodo. Ovenele listne konice, porumeneli listi, no, to je povsem običajno. Naša naloga pa seveda je, da za njo poskrbimo. Najprej preglejmo zemljo v lončku. Če ima neprijeten vonj, je to lahko znak gnilobe korenin. Če je rastlina prerasla posodo in če gledajo korenine ven ali se zvijajo ob stenah lonca, je čas za presajanje. Rastlino previdno odstranimo iz starega lonca. Nato jo očistimo starega substrata in natančno pregledamo korenine. Zdrave korenine so svetle, čvrste in prožne, poškodovane pa so gnile, temne, mehke in pogosto neprijetnega vonja. Takšne dele odstranimo z ostrim, čistim nožem. Po potrebi rane potresemo z lesnim ogljem. Na dno nove posode damo grob pesek ali kamenčke, da preprečimo zastajanje vode. Nova posoda naj bo le za eno do dve številki večja od stare. Prevelik lonček namreč lahko povzroči zadrževanje vlage in zastoj rasti. Rastlino postavimo v sredino, jo obsujemo svežim substratom, ga rahlo potlačimo in prvič zmerno zalijemo. Pri večjih rastlinah, ki jih ne moremo presajati pogosto, zadostuje že, da zamenjamo zgornjih nekaj centimetrov substrata. Predvsem pa moramo to narediti pri tistih rastlinah, kjer vidimo na vrhu substrata majhne bele grudice, to je vodni kamen oziroma kalcij, ki vpliva na pH substrata. Ko ta vrhni del substrata zamenjamo, rastlini zagotovimo nova hranila, ne da bi jo vznemirili. Ko se po zimskem mirovanju začnejo pojavljati novi listi, rastline pričakujejo hranila. Gnojenje je spomladi ena najpomembnejših nalog. Gnojimo vedno v rastni sezoni, torej od zgodnje pomladi do jeseni, nikoli pa po zimi, ko rastline počivajo. Gnojenje pa mora biti premišljeno. Nikoli ne gnojimo rastlin, ki so pravkar presejane. Substrat namreč že vsebuje hranila, zato počakamo vsaj 3 do 4 tedne. Mogoče naše rastline potrebujejo tudi čiščenje. Suhe listne konice, ki so nastale zaradi suhega zraka, preprosto odstranimo škarjami. Pri tem pa pazimo, da ne zarežemo v zdravi del lista. Rastline potem nežno obrišemo, z vlažno krpo, lahko jih tudi oprhamo, če so primerno velike. Odstranimo prepletene in šibke vejice, pri vzpenjavkah odrežemo vrhove, da spodbudimo razrast. Če želimo rastlino razmnožiti, je tudi zdaj pravi čas, da naredimo potaknjence, delitve ali pa jih ukoreninimo v vodi. Listnate potaknjence damo v vlažen substrat in jih pokrijemo s prozorno vrečko, stebelne pa lahko damo tudi v vodo, ki razvijejo korenine.

0: Živimo z naravo.
1: Ste kdaj pomislili, iz kakšnega materiala je vaše vrtno orodje? Najpogosteje se uporablja železo, a ga lahko hitro napade rja. In čeprav nas to na videz ne moti, rja za naše rastline prav zagotovo ni zdrava. Povzroči namreč razrast plesni in patogenih elementov, ki okužijo tla, pa seveda potem tudi rastlino. Tudi če se sami po nesreči ranimo železnim delom lopate ali kakšnega drugega orodja, se zelo pogosto zgodi, da se rana okuži. Kaj je torej alternativa? Na trgu sicer ni tako zelo pogosto, ampak najkoristnejše za naš vrt je vrtno orodje, narejeno iz brona. Bron je zlitina, ki je v večinskem deležu sestavljena iz bakra, vsebuje pa tudi kositr in nekatere druge kovine. Je ena najstarejših kovin, uporabljali so jo že pred 4000 leti, pred našim štetjem. Tudi kmetovalci so ga v preteklosti pogosto uporabljali za izdelavo domačega orodja, saj so vedeli, da ima ta zlitina ogromno pozitivnih koristi za rastline. Ker je baker antiseptičen in samočistiln, ni nevarnosti, da bi ob delu na vrtu z orodjem prenesli bolezenske klice. Ni pa to edina prednost. Dokazano bronasto orodje v zemljo usadi svojo vitalnost, tako pa dviguje potenco prsti. Poleg tega je struktura prsti boljša, prst vsebuje več kalija in zadržuje več vlage, zemlja pa je manj kisla. Baker ne moti magnetizma tal, ker je sam namagneten, prav tako je dobro toplotno

ki raste na z bakrom obdelani zemlji, bolje uspevajo. Pridelek je večji in lepši. In še ena prednost je, polži bakra ne marajo, to smo že velikokrat povedali. Zato z bronastim orodjem posredno z gredic preženemo tudi te požrešne škodljivce. Nažalost pa je bakar v sodobnem industrijskem svetu skoraj povsem zamenjalo železo. To je preprosto lažje za obdelavo in po večini cenejše. A kdor malce razmišlja in mu ni vse eno, kaj uporablja v svojem vrtu, bo mogoče zdaj začel razmišljati, da bi svoje vrtno orodje zamenjal ali pa saj začel razmišljati, kakšnega uporablja. Glede na vse prednosti brona se je vsekakor vredno malce potruditi in poiskati tiste proizvajalce, ki vrtno orodje izdelujejo iz te dragocene zlitine. Tudi v Sloveniji jih je nekaj. Ker je bakar sam po sebi premehak za izdelavo orodja, dodajo kositr in s tem nastane bron, ki ga do konca obdelajo s kovanjem. Tako orodje dobi svojo trdnost, ob tem pa skoraj tudi večnost. Tega orodja ni treba menjati na vsakih nekaj let, ampak ga bomo imeli kar zelo dolga. Poleg vrtnega orodja lahko na gredicah uporabimo tudi druge kositrne bronaste pripomočke, kot so žice, količki in kljukice.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. maja objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij v okviru intervencije IRP02, naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za letošnje leto. Na voljo je 7 800 000 evrov, vloge bodo sprejemali do 9. septembra. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so kot nosilci družinske kmetije upisani v RKG in dosegajo najmanj 4 000 evrov in manj kot 12 000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti v letu 2025. Za majhne kmetije na gorskih območjih je med drugim možno kandidirati za nepovratna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, za ureditev objektov za shranjevanje te mehanizacije, za skladiščenje krme, ureditev pašnika s pripadajočo opremo, nakup opreme za pridobivanje obnovljivih virov energije ali pa novogradnjo vodohrana za meteorno vodo. Majhne kmetije iz vseh območij lahko kandidirajo tudi za

Naložbe v rastlinjak s pripadajočo opremo, v izgradnjo vodnega vira, postavitev zasebnega namakalnega sistema ter nakup opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Možne so tudi naložbe v trajne nasade z mrežo proti toči. Poleg tega je mogoče kandidirati tudi v postavitev zasebnega namakalnega sistema in izgradnjo vodnega vira. Podprte so tudi naložbe ureditev skladišč, hladilnic oziroma objektov za rejo žuželk s pripadajočo opremo. V okviru te naložbe lahko kandidirajo tudi za opremo za pridobivanje energije z obnovljivih virov, v nakup čistilne naprave in druge opreme za zmanjšanje porabe vode ali ponovno uporabo vode. Naslednji sklop je sklop naložb namenjen prilagoditvi izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Potem so še naložbe za nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, nakup kmetijske mehanizacije za učinkovito rabo dušikovih gnojil, kmetijske mehanizacije za spravilo krme s travinja oziroma nakup kmetijske mehanizacije za ekološko kmetijstvo. Možno je kandidirati tudi za neproizvodne naložbe, po večini na območjih Natura 2000, in sicer za ureditev ekstenzivnega pašnika, postavitev suhozidov, ograj za namen zaščite travojedih živali pred zvermi, ureditev ekstenzivnega nasada in podobno. Te naložbe niso samostojne in jih je potrebno kombinirati s prej omenjenimi. Majhna kmetija lahko z isto vlogo na javni razpis kandidira tudi za naložbe v predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, vendar lahko ta naložba znaša do največ 50% upravičenih stroškov celotne naložbe. V okviru javne službe kmetijskega svetovanja bodo pripravili tudi javno predstavitev, kjer bodo predstavili vse podrobnosti razpisa. S to informacijo pa tudi zaključujemo današnje letne čase. Se slišimo čez teden dni na isti frekvenci ob isti uri. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan. Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
6: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblačeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Avtopralica Autoline. Spredenamo v piko. Avtopralica Autoline.
9: Nova v Trbovljah.
10: Avtopralnica Autoline.
9: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
10: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
8: Avtopralnica Autoline.
11: Pa kaj češ lepšega?
12: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo. Tam je zaprt vozni pas. Zamude je do 20 minut na štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred priključkom Vransko, kjer je zaradi varnosti zaprt predor Ločica. Zamude so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Če opazite prometno nesrečo,

0: kum časti.
1: Anduhti Novšiht bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Novšiht. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Anduht Novšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andoht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Srce na Radiu Aktual Kum.
1: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Domačih turistov aprila za skoraj desetino več. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke višja kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2 odstotka, število nočitev pa za 1,9 odstotka. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Ti Čeh in Petelini.
7: Od

0: Creme u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
0: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: To pomeni en salon in je že konec skrbi?
0: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
7: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
8: Prometna nesreča je med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo v smeri proti Ljubljani. Zamuda je do 30 minut pred priključkom Vransko v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, kjer vsak teden pogledamo tja, kjer se znanost sreča z vprašanji, ki so na prvi pogled skoraj nemogoča. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes vstopamo v svet kvazi prostorov. V zamisel, da prostor ni vedno samo prazen oder, po katerem se premikamo, ampak je lahko nekaj bolj nenavadnega. Nekaj, kar se zlaga samo vase. Nekaj, kar se ne ponavlja, pa je kljub temu urejeno. Naš vsakdani občutek za prostor je preprost. Imamo levo in desno, gor in dol, naprej in nazaj. Če se sprehodimo po sobi, se nam zdi, da prostor razumemo. Toda znanost nas opozarja, da je to samo človeški pogled. Predstavljajmo si mravljo na listu papirja. Zanjo je svet raven. Ne ve pa, da lahko človek ta list zvije v cev. Pot, ki se je prej zdela ravna, se lahko vrne sama vase. Za mravljo je to čudež, za nas pa samo zvit papir. Kaj pa, če je tudi naš prostor na nek način zvit? Kaj pa, če obstajajo smeri, ki jih ne zaznamo, ker so zložene tako tesno, da se nam zdijo nevidne? Znanost pri tem pogosto omenja kvazi kristale. To so materiali, ki imajo red, vendar se njihov vzorec ne ponavlja preprosto. Niso kaos, niso naključje, imajo strukturo, le da se ta nikoli ne vrne povsem enako. To je podobno pesmi, v kateri se motiv vrača, vendar nikoli na popolnoma isti način. Prepoznamo ritem, čutimo red, a ponovitve niso kopija. Pri kvazi prostorih gre za podobno idejo, le da jo prenesemo v samo predstavo prostora. Morda obstajajo prostori, ki niso kaotični, a tudi niso preprosto ponovljivi. Prostori, kjer se smeri, razdalje in povezave zlagajo na način, ki ga naš občutek ne more dojeti. V nadaljevanju današnje oddaje preverimo še, kako si znanost pomaga pri takšnih zamislih. Če prostora ne moremo videti, ga lahko morda razumemo skozi njegove sence.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Kadar govorimo o dimenzijah, hitro pomislimo na znanstveno fantastiko, na vrata v drug svet, skrivne prehode in usporedna vesolja. Toda znanstvena zgodba o dimenzijah je manj filmska in zato še toliko bolj zanimiva. Dimenzija ni nujno kraj, kamor lahko stopimo. Lahko je smer, možnost gibanja ali način, kako nekaj opišemo. Če želimo povedati, kje je žoga v sobi, potrebujemo tri podatke. Levo ali desno, naprej ali nazaj in višino. Če dodamo še čas, povemo tudi, kdaj je žoga tam. Matematika se pri tem ne ustavi. Lahko dela s 5, 10 ali 100 dimenzijami. Ne zato, ker bi jih lahko narisali, ampak zato, ker jih lahko opiše. In včasih zapleten vzorec v našem prostoru postane razumljiv, če ga vidimo kot senco nečesa iz višje dimenzije. Predstavljajmo si senco kocke. Na steni vidimo plosko obliko, ki je lahko kvadrat, pravokotnik ali poševna slika. Senca ni kocka, vendar nosi del njenega reda. Podobno lahko znanstveniki razmišljajo o kvazi kristalih. V našem svetu so videti kot da se nikoli ne ponovijo, matematično pa jih lahko razumemo kot projekcijo bolj urejenega vzorca iz višje dimenzije. In zdaj vprašanje iz naslova, ali obstajajo dimenzije, ki se zlagajo same vase. Nekatere sodobne fizikalne teorije predlagajo, da bi lahko obstajale dodatne prostorske dimenzije, a te naj ne bi bile velike in odprte kot dimenzije, ki jih poznamo. Bile naj bi skrite, zvite,

dovolj majhen, bi opazil, da ima tudi obseg. Lahko bi šel okoli nje. To je dodatna smer, ki jo od daleč ne vidimo. Tako si lahko predstavljamo zložene dimenzije. Morda niso nekje daleč, morda so povsod, le da so tako drobno zavite, da jih zaznamo samo posredno. Kvazi prostori nas zato učijo, da prostor ni nujno samo praznina, lahko je zgradba, vzorec ali mreža povezav. Lahko je nekaj, kar je videti preprosto samo zato, ker ne vidimo njegove prave oblike. V zadnjem delu današnje oddaje pa se bomo vprašali še, kaj vse to pomeni za naše razumevanje resničnosti.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Pri takšnih temah nas hitro odnese predaleč. Skrite dimenzije, zvit prostor in vzorci iz višjih svetov lahko zvenijo kot čista domišljija. Zato je jasno. Znanost ne trdi, da imamo v omari skrito prostorsko smer, po kateri bi zjutraj hitreje prišli do službe. Govori pa o tem, da naš občutek za prostor morda ni zadnja beseda. To se je v znanosti zgodilo že večkrat. Nekoč se je zdelo, da je Zemlja mirna, potem pa smo ugotovili, da se vrti in potuje okoli Sonca. Nekoč se je zdelo, da je čas za vse enak. Potem je Einstein pokazal, da se čas in prostor lahko raztegujeta, krivita in prepletata. Podobno so kvazi kristali pokazali, da narava pozna red brez preprostega ponavljanja. Svet ni postal manj razumljiv, postal je večji. Naš star pogled ni bil napačen, ampak je bil samo preozek. Kvazi prostori nas zato vabijo, da razmišljamo širše. Morda obstajajo oblike reda, ki jih ne prepoznamo, ker iščemo napačno ponavljanje.

Ponavljanje. Morda narava ni vedno zid iz enakih opek. Morda je včasih bolj podobna ozorcu, ki ima red, a se nikoli ne vrne v čisto enako obliko. Ta misel ni pomembna samo za fiziko, pomembna je tudi za tehnologijo. Razumevanje nenavadnih ozorcev lahko pomaga pri razvoju novih materialov, optičnih naprav, senzorjev in načinov, kako nadzorujemo svetlobo, toploto in elektrone. Najbolj zanimiv pa ostaja filozofski del. Če prostor ni samo oder, ampak ima svojo notranjo zgradbo, potem nismo samo bitja, ki živijo v prostoru. Živimo znotraj globoke geometrije, ki jo šele začenjamo razumeti. Morda je resničnost podobna pesmi. Slišimo melodijo, ne vidimo pa notnega zapisa. Vidimo površino, ne poznamo pa vseh pravil, po katerih je nastala. Kaj če vesolje ni samo prostor, skozi katerega potujemo, ampak vzorec, ki se sproti razpira pred nami? Kaj če so dimenzije, ki jih ne vidimo, podobne skritim pregibom v papirju, zaradi katerih se celotna slika sestavi šele, ko jo pogledamo od daleč? To je bil današnji sprehod po kvazi prostorih, dimenzijah, ki se morda zlagajo same vase, in vzorcih, ki nam kažejo, da red ni vedno enak ponavljanju. Oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
11: Prometne nesreče so med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo v smeri proti Ljubljani ter med priključkoma Šentrupert in Šempeter v smeri proti Celju. Meritve hitrosti se izvajajo na jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri transformatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Delfinovo dopoldne. Odlikujejo ga vgrajene nastavitve Google in do 28 naprednih sistemov za moč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genterapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Q.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči bo dražji bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Za boj proti korupciji so ključne neodvisne institucije in mediji, so izpostavili govorci na okrogli mizi v organizaciji Transparency International Slovenija. Ob tem so poudarili, da sistematična podpora novinarstvu nobeni vladi ni bila v interesu, boj proti korupciji pa je veliko krat polariziran. Nekdanji predsednik KPK Robert Šum je opozoril, da ko Sloveniji govorimo o korupciji, manjka predvsem občutek odgovornosti.
2: Slovenija s to mero tolerance, govorim ljudi, ne, ki še vedno toleriramo ali pa tolerirajo to dogajanje, da nismo tudi dovolj senzibilni, se pravi dopuščamo, nekako se sprijaznimo. Potem verjetno naša kultura se razlikuje torej od teh bolj zahodno-severno-evropskih držav, kjer je tudi potem odgovornost posledično na višji ravni. Ne, ko pač se prevzema odgovornost, kjer je treba prevzeti, ne, pri nas pa ni potrebe. In zato je stvaren občutek, da se nič ne spremeni, da se vrtimo v krogu in da pravzaprav ni napredka.
1: Na cesti med Divačo in Senožečami je nekaj pred 10 uro v prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. O prehitevanju je z motorjem trčil v tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se to hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl. Agencija za okolje je v nedeljo v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo odstenje morja. Strokovnjaki ljudem z občutljivo kožo zato odsvetujejo kopanjem ter svarijo pred posledicami za ljudi in morski ekosistem. Naredite si lepo popoldne in še naprej ostanite v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vemo na bolje.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprti kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontrabant.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse. Teslinska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
6: Ja, nekako kuški vihajo te
7: tako dni. Moja loti, res. Ja. Ampak se ne da premakniti. Ne, šla ona v senco. Ali pa na hladno. Ne.
6: Ali bomo rabili senco te dni, ne?
7: Definitivno se rabi senco, ali pa še bolj škr lepo pod klimico. In to je. Zvečer bo večinoma jasno in zelo toplo. Pravi poletni večer. Ponovno namerimo do 7 stopin. Jutri bo sončno in vroče in vse tja do 33.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Res previdno, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas primorske avteste. Če greste proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer se je zgodila nesreča. Pred oviro je nastal seveda za promet poteka po odstavnem pasu za dobre živce in previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas zaradi nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šentrupert in Šempeter, nesreča in zastoj posledično pa tudi na Gorenjski avtocesti. Smer Jesenice počlo je na uvozu priključka Kran, vzhod v delovni zapori, vseh zastojih pa ne pozabiti in držimo reševalni pas. Zastoje imamo potem še na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in Meduncem pa Postojno. Na Primorski avtocesti še v smeri Ljubljane na več mestih Meduncem in Kozarjem in Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalami smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice pa v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Potem pa še na cestah Šmarje, Koper, Zdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih koncih, ki so takole popovdne čistega ni. Radar Berlingo ga skriva v Bukovšku pri Brežicah, si v Kedi pa enga namni pri Svedi v Javnici pri Transformatorju in če je še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu studi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo Tanja Klapa, Tamara Gorčanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živijo aktualke, aktualovci, upamo, da ni preveč vroče. Drugač pa današnji glasben dvoboj je tak majcen, majhen.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Le, tudi menj stari malo lahko po meni naredijo veliko razliko.
1: Krto, laž se. Tamara, kaj skrivaš danes v našem glasbenem dvoboju za nas?
4: Njena ekipa bi rekla, da je mirna navzven, v glavi pa 300 na uro, jaz bi rekla, da je tak klasičen škorpionček.
1: Tudi prav. Bosta vozičkali skupaj, hej.
4: Ne vem, se znam zvedel. Kar random pokazala, Nina, ja, greva voziti. Dupa, je to.
5: Samo še malo, malo.
4: Malo.
1: Malo.
4: A ste že rodila? Ne, še malo.
1: Strastna, šarmantna, pol življenjske energije na kvadrat, kukar tam je Nina Pušlar in malo, malo. Žanček, pa imaš pa ti, povej.
6: Jaz imam pa fanta, tam je bi povedala z prve vrste, kad vigne majco, pa dolj.
4: Ja, sem krme.
6: Ti si ga šlatala takrat.
4: Ne, jaz sem samo pogledala zelo od blizu.
6: S prsti si pogledala.
4: Pa kama veze, eni
1: tiči. S čim se pa gleda?
4: Mislim, resno. Materiale treba probati, no, noš
6: krme. Onda se pravdi perfekcionist.
1: Na ošpulji je strane, kupala.
4: Ja, zares je.
6: A je bil perfekten?
3: Ne, majster, pazi to, to pa zdaj brez heca. Pršil sem in jaz pa med intervjujem upravljal, oziroma, ko so bili mikrofoni ugasni, če lahko pokaže, če lahko pokaže svoje six-pack. In je rekel, zdaj nekaj nisem v fitness hodil, pa nekaj sem se slabo prehraneval, pa je pa majster te radiatorje vrgu, Kristus Božji stari boj. Jaz sem rekel, če to slabo prehranevanje, pol mene ni zvedel.
1: Si tudi gledal s prstki?
3: Ja.
6: Še cel mesec, a ne?
3: A zaspomniš, kaj je rekel?
6: Kaj če zaspomniš, če je rekel?
3: Kaj to rekel, kaj da rekel? Ja, ne, zdaj se nekaj zelo popa.
6: Kaj stavo, Tamara se tega nič ne spomne, ona ima druge spomine.
1: Ok, drgaz, glas bi dvoboje še zmeraj tole. Vi pa povejte, kjera pesem je tista, ki bi se jo radi dotaknili, tudi kako drugače.
4: A ja,
1: tudi
4: moja malena je pesem, o tem smo govorila.
1: Ja, Saša Kovačevič in malo, malo Nina Pušla. Radio Aktuali, kaj si Facebook in Instagram. Naj se zgodi vaša volja, kot na Rudijevih prstih.
3: Amen.
0: In aktualni zmagovalec je...
1: Res je bila in prekratka. Prokleta nedelja, pa par divaljak se zmagal. Pa ne, slišmo od začetka. Dovolimo vando.
6: Čestitke.
1: Čestitke.
6: Čestitke.
1: Ja, res.

0: acum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, javnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V MyCitroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z MyCitroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljiv, skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šorom.
7: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
10: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
9: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna, zvečer pa
10: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
9: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
10: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Srčne melodije.
12: V družbi najdražjih.
11: Doma na Aktual.

0: Najnraj, če se odpravljamo v najnraj, aktualno. Kdaj pakirate, kuk prej, recimo?
1: Ma jaz že komi čakam, da grem, ker jaz pakiram vsaj kakšen teden prej.
0: Zih!
1: Jaz vse zadan.
2: Pakirate,
0: ali
2: kaj?
3: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
0: No in, če zadnjo sekundo pakirate, se zna zgodi, da vzamete nekaj sabo, kar sploh ne paše zraven, ne? Približno tako kot pri Holcerčku.
4: Naš Matjas in Dejan Dogajan nam povesta, kaj je Holcerček spakiral za današnjo aktivnost na kopah, no mi pa moramo ugotoviti, kaj ne spada zraven.
2: No pa da vidimo za to.
0: Da vidimo, ne?
5: Kaj dobro tek?
2: Ja, dobro tek tem, no. Holcerček je šel na en tak izlet na kope in seveda se je zrak, narava, malo to šport, pa vse in potem tem pride lakota.
5: Čisto.
6: No in jaz sem za Holcerčka spakiral rukzak. Noter je, mečke.

0: sirčka, salamčka, lesena žlica, jabolčni sok in pa smučarska očala.
1: Smučarska očala?
0: Ja.
1: Kaj za bife?
0: Ne, pa poglej te dobrote, smuk me tele dobrote, da čim več ostane.
1: Ja, dobro, ni važno. Važno je, da veste, da vas tukaj, prav tukaj na Kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem.
0: In lahko prav ti zadaneš kosilo za 4 osebe, če pogruntaš, kaj ne spada v ta rukzak.
1: Ja. Važno je, da veste, da se vidimo v nedeljo, 7. junija.
2: Tako.
1: 7. junija.
0: Na Kopah, točno tam je Holceško festival na Kopah in to se bo res žuralo, pilo, jedlo, pa stil pa dogajalo bo do konca.
2: Ja. Dogaj predvsem.
3: A smo dobro poslušali?
4: Holcerče
5: smo
4: je pripravljen.
6: Čak, kaj bo že neki noter?
3: Ja, ker zdaj je vprašanje, kaj od tega ne gre, ne sodi zraven.
7: No. Okay. Me se ena zdela zna zimsko. Tako.
3: Mene
7: ja. Ja.
3: Ena malo tako.
2: Kako salama, ali kva?
7: Ne, ima ono, to, kaj imaš ti na nosu.
3: Pa ne mazol.
7: Ampak
3: nič, Peter, 70-80-90, SMS pošljemo odgovor, ime in kraj vašega bivanja, pa danes mal po 5 uri popovdne z nekaj sreče na kdo je zaspreme kosilo za 4 osebe.
7: Kar je pa super zadeva, ker na Kopah ne manjka vrhunske kulinarike, ki združuje bogato tradicijo in sodobne okuse.
2: Ja, zato Rudi ne rab noč pakirati. Ko se je? Pa družimo 7. junija od 10. ure naprej na Kopah na spektakularnem kolcerčkomu poletenmu festivalčku. Ja, ni to se najbolj simpatično ime na svetu. Z nami DJ Nej, Dejan Dogaja, Ensemble Stil in tudi nimate stila ne se sekira. Dobrodošli.
4: Kolcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in Mini Olijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop!

0: vremena, zdaj pa nekaj o vremenu. Kako je tole zagrelo.
1: Ja, precej.
0: Da bo šlo zdaj.
1: Precej, ampak en preobrat se zna zgoditi že v tem tednu. No, sicer pa v tem trenutku v Mežici 27, v Radovljici 28, v Metliki, Piranu, na Ravnah, na Koroški, v Škofji Loki 29 stopinj, v Žalcu, Ankaranu in Zagorju ob Savi 30, v Domžalah stopinja več, Lendava, Ruše, Trebnje, tam pa 32. Zvečer bo večinoma jasno in zelo toplo, kot sem že rekla večkrat, tak tipičen poletni večer. Namerimo nekje do 17 stopinj po noči, sicer pa jutri bo sončno in vroče, temperature bo dosegle vse tja do 33 stopinj, se zna pa zgoditi ta omenjeni preobrat. Že v sredo, namreč v popoldanskih urah, pričakujemo plohe, tudi kakšno nevihto. V četrtek ostaja pač spet poletno sončno vreme, spet kakšna kratka osvežitev iz neba, temperatura pa nekje do 24, sem brala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In šibamo skupaj skozi življenje, pa previdno zaprta sta vozni pa prehitevalni pas na primorski avtocesti. Počlo je v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, zaradi nesreče oziroma pred samo nesrečo je zastoj, promet pa poteka po odstavnem pasu. Še ena nesreča oziroma so jo odstranili, nje posledice na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šentrupert in Šeter. Je pa zaradi okvare avtodoma zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Koper Izola smer Portorož. V predoru Markovec je tole okvarjeno vozilo, tako da previdno, da ne pride do naleta, ker avtodom je kar konkretna stvar. Zastoj na morski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Posojno, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. V smeri Maribora pa pri Slovenski Bistrici in potem še na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo, Črnuče in na vseh ostalih znanih koncih tele popodanske prometne konice. Ni pa radarjo, razen če kak vi, ki jo uočite, pa povejte, kam se je skril, na nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Actual cum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studio Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super pokusi.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo v piko. Auto, pralica, auto, line.
1: Novo v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
1: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10+5 in za popend dobre nagrade.
5: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
4: Avtopralnica Autoline.
6: Pa kaj češ lepšega?
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veli ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
9: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ditka in ne bodi kot drugi aktualci, hočete slišati eno čarovnijo, evo, zdaj poslušajte tole. Koli mali holcrčki, sem jih presenel, da sem šel v eter in da so pri stopicljali. Kaj ti, holcrček je ne samo da pozabil pridet, pozabil tudi nekaj spakirati.
1: Holcrček je pripravljen, ste vi?
0: Oziroma, tako bomo rekli, spakiral je nekaj nenavadnega za današnjo dogodivščino na kopah. Ampak očitno mu je stvar ušla resen tako, kot bi človek rekel, nekaj iz ene druge sezone pod roke in potem v tem zdaj njegovem paketku nima kaj za iskati. No, malo ven štrli.
2: In zdaj vi, imam idejo za vas. Ja. Dobro poslušajte in si ogledajte video z predvsem poslušajte, no? Z Matjasom in Dejanom dogaja in ugotovite, kaj ne spada zraven, kaj je to, kar to štrli.
3: Ja. Lej, če noter modrec, jaz sam povem, to je to lahko moja ideja. No?
4: Ja, razi ti prišel savno spakiral fretezo, res.
0: Wow, okay. Dobro.
2: V glavnem pravilen odgovor pošljite na nič 517-780-90, zraven pa pripišite še svoje ime in kraj.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Posledne zduri pa nekdo dobi kosilo za štiri osebe na kopa.
4: Dobro, zdaj pa sam še ne pozabimo. Nedelja, 7. juni, kope, Holcrčkov poletni festival 2026.
0: Ja, zdaj, kje ta bi je na Facebooku in Instagramu od aktuala, tako da šibajte, pogledajte. Ansambl Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, vrhunska kulinarika, vse to. Na skamaj kopah, več na kope.si. Zdaj pa na kope može kakšno fajn musko.
1: Holcrčkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. dalje. Vstop

0: σου ποτέ μου. Novice Svet 24 na radiju Aktual Q.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nacionalne hranske smernice, ki je vlada objavila v petek, so neusklajene in nepotrjene. Opozarjajo nekateri strokovnjaki, ki so navedeni kot sodelujoči pri njihovem oblikovanju. Med drugim so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljenih podaji strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čimer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic. Pravsto opozarja tudi na rigoroznost smernic glede uživanja produktov živalskega izvora, ki jih narekujejo nove prehranske smernice.
2: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora. Zdaj, če je to potrebno, oziroma če je to možno sploh implementirati v našem okolju, to nisem jaz za pravi odgovor. Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen.
1: Do prehranskih smernic so kritični tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot pravijo, temeljijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti pa bi morali na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Da je šlo za delovno kosilo, so potrdili tudi v uradu predsednice republike. Na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojni se je začelo večdnevno usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in vojaških pilotov. Vaje bodo potekale do četrtka, v okolici vadišča bo v času letalskih aktivnosti občasno povečan hrup. V slovenski vojski pa poudarjajo, da so takšna usposabljanja ključna za pripravljenost in varnost vojaških enot. Mirno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Dono sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: O,

0: hribe, projekt pivovarne Ško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Če se borite, da se topite, niste edini, dokdar se bomo, tam i ve.
4: Ampak lahko si rečete sladoled. Lahko si danes rečete sladoled, ja. Ker je tako ono, sladko je dejansko. Ja. No, meni všeč, ker bom občutek počitnič že skoraj no, na koži. No, sicer pa bo nekje do srede. Dan začer še predvsej prijetno toplo, jutri temperatura po noči do 17 stopinj, jutri pa v pretežno jasnem in vročem poletnem vremenu, vse tja do 33 stopinj, v sredo pa je mini preobrat.
3: Držek.
0: Ja. Kerher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kerher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kerher. Ustvarjen za življenje.
3: Karambol. Nesreče in zato prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Pred nesrečo je tudi zastoj, kar pomeni eno uro daljšo vožnjo kot sicer. Zastoj imamo potem na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno na Štajerski avtocesti, od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoz. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj od počivališče Barje proti Malencam in zahodna od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Pol pa še zastoj na cestah Šmarje, Koper, Prezdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Vodiška obvoznica, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale, Vir, pa Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in še radar v Veliki vasi pri Krškem in v Škatli na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora in če še kje, dajte nam povedati na nič 80-13-13.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: to je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderman.
1: Živjel aktuálno tehnologi!
2: Dobar dan!
1: I živjel dan mladosti!
2: Ja rekao nešto staro.
1: No,
3: mi se drugače rano po mojši bundi premlet, da bi se šel te štafete pa parade, no?
1: Ja, aktualci se pa tega dobro spomente, ja nekaj šifrirem se se nas pogovarjal, da se
4: a to so spet te parade ponosali, kaj?
1: O, Rudi! Da te res navajem ponosu. Drugače, večno mladi aktualci, lepo preznujte, če ga mi bomo dodali še fajn muziko, pa brezplačno kosilo za štiri, lahko dobite na aktualu čez nekaj minut, tako da gremo, jedan v nizu za začetek, Željko Bebek za nadaljevanje, omje še Luna nagajiva. Prav sam sebe že miksam. Ja, to je ta mladost rana, kam si šla 15 čez četrto.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stella House.com.

0: Actual cum. Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in auto-optiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
1: Ne prespite življenja, daje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe, spusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pte.
2: Pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
1: Maješ avto, je rep zrihtal vse.
4: Cenitev škod avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem ceno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Bira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni veliki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
9: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena spina Zvita Feltna.
10: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna pina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najbože, vstopnine ni.
9: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.

0: Bi pa pasal, ja, glede na tole vreme, a, Tami.
1: Mm-hmm.
0: A, mal vetra, mal morja, mal...
1: Pa to, da gemišti padajo s neba, tudi to ne, kakor pravi. Torej voda, voda sem mislila na reči.
0: To ja, ne, seveda se, to sem tu.
1: No, nekaj vode pa bo padalo z neba in sicer v sredo, sicer pa v tem trenutku imamo takole. V Mežici 27, torej v ulici 28, v Metliki, pa tudi v Ankaranu in v Škofji Loki 29, v Žalcu in Zagorju ob Savi 30, v Trzinu 31, Lendavi in Trebnjem pa 32 stopinj. Sicer pa ja, zvečer bo še takšno vreme, da se nikomur ne bo mudilo not na toplo oziroma v stanovanje, ki bo zune toplo in jasno, poletno, sproščeno. Po noči namerimo nekje med 11 in 17 stopinj, jutri bo sončno in vroče, temperature spet do 33, no v sredo popoldne pa lahko predvsem v notranjosti nastane, kot sem prej rekla, padajo vode z neba.
2: Padajo zvezde.
1: No, v glavnem četrtek prinaša precej sonca in malenkost bolj svež občutek, zdaj za petek še ne vem, ampak pa pustimo za vrstanet, lodov sneg.
0: Dej no dej, boh na dej.
1: Malo pohledi.
0: Eno komad za basi. Ja.
1: Dej no dej, boh na dej. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plače obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Nov Big Bang.
0: Nesreča in zato zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, zaporo je zastoj, ki se ga skoraj do priključka Unec, kar pomeni eno uro daljšo vožnjo kot sicer. Primorska avtocesta ima potem zastoj še v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, Štajerska pa od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Bizovika. Zahodna ljubljanska obvoznica ima pa zastoj od razcepa Kozare proti predoru Šentvid in potem še na cestah Šmarje, Koper, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuče in še nekaj radarskih kontrol in sicer v Veliki vasi pri Krškem, pa v Škatli na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, smer Maribor, tako da ne prihitro tja, če pa najde kje še kakšen radar, policijsko kontrolo, sam povejte, kam so se skrili na nič 80 13 nič 2.

0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: To je aktualno.

0: Danes pa preverjamo, ne če je Helena sinu vse spakirala, ampak če je Holcerček pravilno spakiral ali pej ne.
1: Holcerček je pripravljen, ste vi?
2: Jaz mislim, da je. Če pa ni, pa je pa verjetno noter nekaj, kar bi jaz za sabo.
3: Kar pomeni nešteto možnosti za napačen odgovor.
2: Ja, dobro, najte
4: no. Ej, rodi bi za kakšen adrenalinski park zihkarski rocopac za pohješi.
2: Jo, i to.
4: Ko se endvit pa štete.
2: Valjda, kam.
4: Kje rob je to, ribjo ali navadno?
2: A, piščančjo.
4: Skupka.
0: No, da mi rajš poslušati tale pogovor Matijasa pa Dejana dogaja, ker one dva ugotavljata, kaj spada zraven, kaj je Holcerček spakiral, oziroma kaj je tisto, kar zelo čuden ven štrli.
5: Uho!
2: Kaj dobro tek?
5: Ja, dobro tek tem. No, Holcerček je šel na en tak izlet na Kope in seveda svež zrak, narava, malo to šorta pa vse in potem tem pride lahko ta.
2: To.
5: No, in jaz sem za Holcerčka spakiral. Piruzak. Noter je mečke sirčka, salamčka, lesena žlica, jabočni sok in pa smučarska očala.
2: Smučarska očala?
5: Ja.
2: Kaj za bife?
5: Ne, pa poglej te dobrote, smuk me tele dobrote, da ti več čustva
2: zadaš. Dobre, ni važno. Važno je, da veste, da vas tukaj, prav tukaj na Kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem.
5: In lahko prav ti zadaneš kosilo za 4 osebe, če pogruntaš, kaj ne spada v ta rukzak.
2: Ja. Važno je, da veste, da se vidimo v nedeljo,
5: 7.
2: junija. Tako, 7. junija.
5: Na Kopah, točno tamle, Holcerčkov festival na Kopah in to se bo res žuralo, pilo, jedlo, pa stil pa dogajalo bo do konca.
2: Ja, dogajalo predvsem.
1: Holcerček je pripravljen.
0: Kaj zdaj paše, kaj paše, oziroma kaj mal čudno paše zraven. SMS je treba poslati na 0571 780 90.
3: In po 17. uri danes nekdo dobi kosilo za 4 osebe.
4: Ki ga verjetno lahko poje kakšen drug dan, ne se ni danes prišla na to kosilo.
0: Ja, pa tudi, če en sama ne, lahko ni nujno, da pojem za 4 osebe.
4: Vabljeni na Holcerčkov palet festival na Kopah. Vstop je prost, dogajanje pa kot je to noro.
2: Ja, mene najbolj zanima recimo plezalna stena.
3: Mene bolj zanima, kako už dol pršil.
2: No, to se podliš, kaj se enkrat gor. To, ne,
0: ja,
2: veš.
0: Ja, ja, se, gasilci bojo tudi tam, v redu je.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Novo na aktualu.

0: Actual cum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
0: Dopust?
1: Nova kuhinja Zdan Kuchen Šentjur.
0: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
2: Studio Zdan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Povrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Hvala.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hvala.
6: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiš Malgaj. Ime s tradicijo.
7: V novem reporu o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev Reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana pihčančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
4: S popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči podraži bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Tako strogih smernic glede uživanja živil živalskega izvora. Najbrž nima nobena država v Evropi, je v odzivu na v petek objavljene nove prehranske smernice dejal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Ob tem so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Pravst, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljenih k podaji strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čemer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic.
2: Od pristojnih institucij smo zato že zahtevali takojšno odpravo vseh nepravilnosti. Naj povem še, da so nacionalne prehranske smernice dokument, ki bi moral nastajati transparentno, vključujoče in na podlagi širokega strokovnega konsenza, saj brez tega smernice ne morejo doseči svoje temeljne vloge, strokovne verodostojnosti in podpore pri dejanskem izvajanju v praksi.
1: V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je iztiril in trčil v bližnjo stavbo, je bilo poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so hospitalizirali, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Na območju kampusa Brdo so položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je na slovesnosti dejal, da bo nova zgradba fakultete ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, izobraževanj in inovacij ne le v Ljubljani in Sloveniji, temveč tudi v širšem mednarodnem okolju. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 100 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil leta 2030. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
3: Drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
5: Tud mi dva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupen karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
8: Ja, prolih sem hotela reči, en mini kratek povzetek vremena, bomo naredili vroče je in tudi po noči bo precej toplo in jutri bo vroče in to je v bistvu to. Ha!
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite ven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Ven iz krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ja, pa pojmo še malo na lepše. Predvsem je razgreto in vroče tudi na cestah, pa zastoji. Na primorski avtocesti na več mestih pa res od Unca do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in vzhodne obvoznice do Bizovika. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od razcepa Kozare proti predoru Šentvid in potem še na cestah zastoji Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnu in tudi mobilna Rovi pravite, da se vozi po dolenjski avtocesti, pri izvozu Brežice bila nazadnje videna v smeri Obrežja in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov Pop'n'Roll. Živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Aktualovci, danes smo pa res smo lačni, lačni pravilnih odgovorov in lačni nagrad in tudi nekaj imamo za lačne. Poletje na
0: kopak. Holcerček je pripravljen, ste vi?
1: Drage aktualke, aktualovci, takole gremo zdaj le. Holcerček je nekaj spakiral za aktivnosti tebor v kopah in vi morate ugotoviti, kjera stvar, kje sploh ni paše.
2: Pa lahko, da nam paše tako, a ne? Nekaj dobrega za fest ali pa za popit, ampak vstem, da tja pač nekak na nek način ne gre. Ne. Tako da poslušamo video, dobro premislimo in
1: poslušamo video, tam je zelo všeč.
2: Se bo video, se bo predvajal, eni poslušam, drugi gledamo, tretji pa boje skupi. Nič med 1,798.
3: Jaz bi sam rekel, da če je noter kje za pojesti, to zelo pravičeno. Povsem upravičeno je, da je nekaj za jesti.
4: Za energijo, a ne?
3: Je to valde, halo, Rudi, kamor ne moraš iz hiše, brez, ne?
4: Razumem, ker Rudi bi tudi na, ne vem, na kakšne pohodo on ponad spakira celoga odojka za energijo.
2: Pa za prijatelje.
1: Pa člačemo. Ja. Med pravilnimi odgovori pa že tole urco izberemo mogoče prav tebe in ti damo za 4 osebe slastno kosilo.
4: No, ko smo pa že pri hrani. Ja. Na kopah vas nas razvajajo z vrhunsko kulinariko, kjer se tradicija sreča s sodobnimi okusi.
2: In v Grmovškovem domu diši po domačih jedeh na žlico, tako kot pri babici ali pa ne vem še kako.
1: Še pri babici.
3: V glavu, če žgance mogoče dobiti na litre, jaz prijem takoj.
2: Žgance na litre.
3: Na kile, litre, vse.
1: Kaj je dogaja pa Matijas, sta mogoče potegnila žgance na litre iz kože?
5: Kaj dobrega?
6: Ja, dobro tek tem, no. Holcerček je šel na en tak izlet na kope in seveda svoj zrak, narava, malo to športa, pa vse in po tem pride lakota.
5: Čisto.
6: No in jaz sem za Holcerčka spakiral rukzak. Noter je mečke sirčka, salamčka, lesena žlica, jabočni sok in pa smučarska očala.
5: Smučarska očala?
6: Ja.
5: Kazo bife?
6: Ne, pa poglej te dobrote, smuk me tele dobrote, da čim več ostane za
5: nas. Je, dobro, ne, ni važen. Važen je, da veste, da vas tukaj, prav tukaj na kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem.
6: In lahko prav ti zadaneš kosilo za 4 osebe, če pogruntaš, kaj ne spada v ta rukzak.
5: Ja. Važen je, da veste, da se vidimo v nedeljo,
6: 7.
5: junija.
6: Tako.
5: 7. junija.
6: Na kopah, točno tamle, Holcerčko festival na kopah in to se bo res žuralo, pilo, jedlo, pa stil pa dogajalo bo do konca.
5: Ja, dogajalo predvsem.
0: Holcerčkov poletni festival kope, stil, Dejan dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop!

ko sebi kradeš iz navade, čas je da te najdem zdaj, kad dol ob morju, tam čas stoji, kjer

0: Aktual kum. Učenje i bljenje najkrepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlo.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual kum. Anduh nokših 2020. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trovljah.
2: V petek od 19. ure, Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pikarička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortu. Zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in no zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo deluje kot mora. V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Prekrasna CMC festivala 2026 pred vašimi očmi, vašimi ušesi. Zdaj lepa tisto, kar nas žge in nas bo. Vsaj do srede, nekak tako, če povzamem tami.
1: Tako. V tem trenutku 27 in v Prevaljah 28 jih nabirimo v Jesenici. Če Protorožu, Dravogradu in Kamniku jih imamo 29, v Velenju in Hrastniku 30, v Grosuplju 31, potem v Gornji Radgoni, Slovenski Bistrici in Ivančni Gorici pa 32 stopinj. Pred nami je en večer, ki bo ponudil odlično vreme za vse, ki radi zunaj sedimo dolgo v noč. Torej po noči namenimo nekje od 11 do 17 stopinj, jutri bo precej jasno in vroče temperature do 33. V sredo pa, kot že omenjeno, lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, četrtek ostaja sončen, ampak malo bolj svež.
2: Jaz sem čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Ja, živijo, drage šoferke, šoferji, aktualovke, aktualovci. Trenutno imamo še nekaj ostankov zastojev in sicer Primorska avtocesta na več mestih od Dunca do Ljubljanske obvoznice, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika in potem še na cestah Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih še preostalih koncih, kjer so popodanska prometna konica, kjer je glavna zvezda, no to hočem reči. Radar je na stojalu v Londolu pri Postojni oziroma Landolu pri Postojni in če še kje 73, 13, 02.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno.
1: Drage kolegi, lačni smo imena, ki predvsem ne bo nič več lačno, saj kar se kosila za štiri tiče.
2: Holcerček je pripravljen, ste vi?
3: Oh yeah.
1: Ja, jaz bi rekel, da ena izraba na Koroškem zagotovo je. Kaj je bilo tisto, kar ni pasalo v ta nabor holcerčkov?
4: Serček je bil... Ja. Kam pa greš brez hrane? Pravilen napačen odgovor pa je smučarska očala.
1: Bravo, ljudi, ti holcerce k nas, bravo.
4: Ja. Čeprav, mogoče pa tudi ni slabo. Mogoče smučarska očala tudi ni slabo. Ampak dobro, okej. Okay.
5: Če bulo ješi, pa je dobro.
4: Ja, gli zaradi tega. Ja. A veš, če imaš hrano sabo, pa smutne.
5: V glavnem, ja.
1: Kdo je tista srečnica, ki bo zdaj dobila kosilo za štiri in to v prelepih?
4: A lahko je srečo.
1: Daj reč.
4: Karolina iz Raven na Koroško.
1: Dobar tek, naj sede in se vidimo malo tukaj.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro svedansko akcijo. Vrhunske kuhinje peri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
2: Auto, pravica, auto, laj. Spredenamo v piko, autopralnica Autoline.
3: Novo v Trbovljah.
4: Autopralnica Autoline.
3: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
4: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
2: Autopralnica Autoline.
5: Pa kaj češ lepšega?
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilski kredit in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Aktualno.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, treba bo dati pijačo hladit, Žana prav, da vročina ni še rekla ta zadnje tale
2: teden. Absolutno ne.
1: A ne?
2: Začel se je v bistvu prav tak lušten poletni teden, trobimo že cel dan. 30 stopin imamo v tem trenutku in sicer na Ptuju, Trbovljah, v Celju celo 31, eno stopinjo manj Murska Sobota in Ljubljana, 27 na Bledu, pa 26 v Črni na Koroškem. Tudi po noč bo še vedno jasno vreme, temperature bodo tudi prijetne, zjutraj bomo imeli med 11 in 17, čez dan pa enako kot danes od 28 do 33, pa potem zgleda tudi v sredo, zjutraj še precej jasnine, no popoldne lahko, da v notranjosti Slovenije nastane kakšna ploha, v četrtek pa spet sonce, pa v petek sonce, v soboto sonce.
0: Kercher in vreme kličete ven, osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kercher, ustvarjen za življenje.
1: Imamo še zastoje na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Štajerska avtocesta jih ima od Zadobrove proti Domžalam in smerijanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Pa še na cestah Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in radar na stojalu v Landolu pri Postojni in kje še? Povejte na nič 80, 13, nič 2. Pa sem špet kovca začel, Madonna.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarimo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: U polnoći podražitu benzina, cijena dizla nespremenjena. S branjem poslanice se začenjaju prvi dnevi lahkega branja. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zrave na Koroškem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2%, število nočitev pa za 1,9%. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Globoko v gozdu.
0: Ime avtorja:
1: Irena Štavdohar.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: eseji.
0: Ime glavnega junaka:
1: Irena.
0: Zaplet:
1: knjigo esejev avtorica začne zelo intimno zgodbo o očetovi smrti. Sledi 13 esejev, v katerih razmišlja o barvah, pisanju, medvedih, drevesih, jezerih, romantiki, o duhovih in slikarkah, strasti in vsem, kar se nahaja iza krožnice, ki obdaja varno in znano. Tam je namreč drug svet, svet nepoznanega in nedokazljivega. Van se lahko naselimo, ko se prepustimo, ko se spustimo v globino, naj si bo ta izven ali v nas samih. A tam nas čakajo tudi meglice, ki so sicer čudovite, a prijeti jih ne moremo. Lahko se samo čudimo ustvarjenim svetovom, ki so nastali na podlagi raziskovanj, izkušenj in razmišljanj o metafizičnih vprašanjih. Pri tem ima nadvse pomembno vlogo narava, kajti vsi njeni deli so oblikujejo človeka in njegovo osebnost. Ko hodimo v naravi, se naša telesa obnašajo drugače in če ob tem pustimo mislim svojo pot, lahko kmalu občutimo tudi svobodo v povezanosti s celotnim kozmosom. A kako se vrniti v realni svet, kjer smo vse bolj in vse prevečkrat odtujeni od čudežev lepote?
0: Zanimivost!
1: Irena Štavdohar je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo končala študij dramaturgije. Leta 1991 je začela urejati gledališko revijo Maska. Kot dramaturginja in avtorica dramskih tekstov je sodelovala z različnimi domačimi in tujimi koreografi in režiserji. Več let je sooblikovala program mednarodnega festivala Mladi levi in kot publicistka sodelovala z različnimi slovenskimi časopisi in revijami. Njene knjige, ki so prav tako bralni hit, so še Magija za realiste, Kaj hoče ženska in Fižolozofija.
0: Priporočilo.
1: Irena Štavdohar, dramaturginja in novinarka, se je v svoji četrti knjigi z naravo, intimnim svetom in doživetji, z misterioznim okrog nas in mitičnimi zgodbami, ki že od nekdaj določajo in razlagajo življenje človeka in njegova dejanja ter vzroke zanje in posledice leteh, povsem poistovetila. Pred nas razgrne številna vprašanja. Na nekatera odgovori sama, pri tem ji pomagajo tudi literarni ustvarjalci, umetniki, na nekatera pa si moramo odgovoriti sami. Knjiga je napisana magično, hipnotično, meditativno. Avtorica razmišlja globoko. Ob tem sem se spomnila razdalj med drevesi v širnem gozdu, kjer je, tudi če dve drevesi rasteta še tako blizu skupaj, vedno prostor za pogled v daljave na drugi strani debel. Z vami sem bila Simona Solina. Slišimo se zopet naslednji ponedeljek. Do takrat pa vam želim veliko zares dobrih knjig.
0: Ime avtorja:
1: Irena Štavdohar.
0: Ime knjige:
1: Globoko v gozdu.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
4: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Leta 1960 se je pričela kronična dializa za bolnike s končno ledvično odpovedjo v svetu in konec leta 1970 v kliničnem centru Ljubljani, ko so dializo od urologov prevzeli nefrologi in jo pričeli izvajati pri kroničnih bolnikih. Prvi bolnik iz Trbove se je pričel z dializo zdraviti leta 1974 v splošni bolnišnici v Celju. Na to so se bolniki iz Zasavja dializirali v kliničnem centru Ljubljani do leta 1986. V enoto za dializo pri internem oddelku splošne bolnišnice Trbovlje pa so prve bolnike sprijeli in dializirali 20. maja 1986, je ob 30-letnici dializo v Trbovljah zapisal takratni predstojnik oddelka za dializo primari Anton Adamlje. Prejšnji teden, ko je oddelek praznoval 40 let delovanja, smo jih obiskali, da odstremo kakšno zgodbo. Danes smo na obisku v trboveljski bolnišnici na oddelku dialize. Z nami je predstojnik primari Boštjan Leskovar. 40 let je dolga doba. Kako se je dializa v teh letih spremenila?
3: Ja, morda je najprej pomembno povedati, da je bilo pred 40 leti jasno vidno strani predvsem primarja Adamljeta, ki je spoznal, da tudi v Zasavju živijo bolniki, ki potrebujejo nadomestno zdravljenje ledvične funkcije. In tako se je v bistvu tistem času pričelo zgradnjo oziroma prenovo manjših prostorov v sedanji zgradbi uprave bolnišnice, kjer so se pripravile dializne sobe, skladišča, nevrološka ambulanta. In tako se je pred 40 leti v maju pričela prva dializa v Trbovljah, takrat sicer deloma tudi pod okriljem strokovnega vodenja kliničnega centra. Takrat so na dializo vstopili predvsem bolniki z tako imenovanimi vnetnimi ledvičnimi boleznimi, ki so bili takrat praktično edini ali v večini bolniki, ki so bili vključeni v nadomestni program zdravljenja ledvične funkcije, torej v hemodializni program. Program se je na to širil, tako kot so se širile indikacije za dializo, povečevalo se je število bolnikov, tudi postopno osebja, in tako sem se leta 95 primarjem letu pridružil tudi sam. Takrat je bilo število bolnikov 28, večinoma bolniki z kroničnimi ledvičnimi obolenji in pa z sladkorno boleznjo. Predvsem slednja je bila glavno breme, ki je generirala nove odpovedi ledvic in pričetek hemodializnega zdravljenja, tako akutnega kot tudi kroničnega. Hemodializa je nato od teh začetkov, kjer smo se ukvarjali predvsem s kronično dializo, se je usmerjala tudi v zdravljenje akutnih obolenj, torej za potrebe akutne odpovedi ledvic bolnikov, ki so zdravili v tukajšnji intenzivni enoti internega oddelka in kirurškega oddelka. Širile so se indikacije, kot sem rekel, najprej sladkorna bolezen, potem tudi druge bolezni, v zadnjem času pa predvsem kardiorenalni sindrom, to je pač obolenje srca, ki v osnovi botruje obolenju ledvic in obratno ledvično obolenje poslabšuje stanje srca in pridemo v tako imenovano pozitivno povratno zanko, ki pripelje do slabšanja stanja in tako, bom rekel, nekega stanja blizu končne odpovedi ledvic, ki ga je možno zdraviti z nadomestnim zdravljenjem, se stanje teh bolnikov lahko vsaj simptomatsko zboljša in se njihova kvaliteta življenja izboljšuje. V tem času so bili seveda tudi plani za odprtje trebušne dialize, ki jo sprva okoli leta 2000 ni bilo mogoče zagnati zaradi neprimernih prostorov oziroma pomankanja prostorov. Taki bolniki potrebujejo svojo ambulanto, svoj prostor, svoj mir. V tistem času pa smo že ambulanto, nefrološko ambulanto preselili iz oddelka za dializo v bolnišnico in smo tisto ambulanto zasedli z dodatnimi dializnimi mesti. Kasneje je sicer sem odprla ta možnost, bila je možnost ob preselitvi dialize iz stare stavbe, kjer je sedaj bolnišnična uprava, v trenutno stavbo, torej kjer je bila predhodno pediatrija v zgornjih prostorih. Tu so bili prostori sicer zagotovljeni tudi za izvedbo omenjene dialize, vendar takratnim kolegom, ki se nam je pridružil, dr. Kersničem, je potekal pogovor o pričetku trebušne dialize. Vendar zaradi verjetno raznih spletov okoliščin do tega ni prišlo, tudi morda ni bilo dovolj angažmaja na njeni strani, na drugi strani pa ne najprimernejših bolnikov, se dejansko vsi za to obliko dialize niso primerni. Ideja o začetku trebušne dialize še ni zamrla, trenutno je z nami že tretje leto Manja Antonič, kolegica, ki je prav tako po specializaciji nefrologinja, ki je opravljala to dializo. Z njo tečejo resni pogovori, da bi poleg dela na hemodializnem oddelku, kjer deluje ob torkih in ob četrtkih, ter v nefrološki ambulanti vzpostavili tudi tako imenovani program trebušne dialize za posamezne bolnike. Tako da v bistvu je to največji projekt, ki ga gojimo in upamo, da nam bo uspel v prihodnosti. Sicer pa smo v mestnem času šli korak s časom, a ne, in smo v bistvu dopolnjevali same oblike dialize. Trenutno v bolnišnici Trbovle oziroma na našem dializnem oddelku se lahko pohvalimo, da izvajamo povsem vse modalnosti dialize, ki so v svetu izvedljive, da izvajamo tudi vse oblike akutne dialize od intermitentnih, torej to so dialize, ki traje nekaj ur, do trajnih, ko dialize trajajo več ur skupaj, 24, 48 in še več ur, torej kontinuirane oblike dialize. Izvajamo dialize z vsemi možnimi načini antikoagulacije, torej dodajanja sredstev proti starevanju krvi, največ še vedno s pomočjo heparina, redke je za tako imenovanim nizkomolekularnim heparinom, vse pogoste pa se uporablja citrat kot oblika regionalne antikoagulacije, ki je pa pomembna predvsem za bolnike, ki so izpostavljeni večjemu tveganju za krvavitev. To so bolniki po operacijah, po možganskih kapeh, bolniki z kroničnimi obolenji krvi in podobno. V našem dializnem centru se trudimo, da oblike dialize dejansko prilagodimo stanju bolnika, predvsem seveda strokovni pravičenosti tega, a ne, to pomeni, da poskušamo samo dializo prikrojiti oziroma izbrati tisto metodo, ki je posameznem bolniku najustreznejša glede počutja in glede, bom rekel, strokovnih vzgibov oziroma strokovnih razlogov za nadomestno zdravljenje ledvične funkcije. To je verjetno prednost manjših dializnih centrov, kot je naši, naš čeprav ni več zelo majhen, kar nekaj bolnišnic ima trenutno manjše dializne centre, kot je naš, glede na pač relativno visoko obolevnost bolnikov v Zasavju z srčno-žilnimi obolenji in sladkorno boleznjo, ki so trenutno glavni vzrok za končno odpoved ledvic in potrebo po nadomestnem zdravljenju.

0: Od stiranja, odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Dializa oziroma oddelek dialize preznuje 40 let.

je nekako state deluje z roko v roki z dializno dejavnostjo, je neposredno povezana in brez dializne dejavnosti dejansko so te potrebe za rezilne pristope manjši. Seveda so nekateri bolniki, ki potrebujejo pristop zaradi trajne prehrane v žilo ali zaradi potrebe po kemoterapiji, biološki terapiji in podobnih načinih zdravljenja. V večini pa vseeno obravnavamo bolnike, ki so dializno odvisni, potrebujejo hemodializno zdravljenje in potrebujejo učinkovit žilni pristop. To v bistvu potrebo smo spoznali že nekje okoli prehoda tisočletja. Postopno smo se začeli sami pripravljati saj na diagnostične postopke, tako da smo z ultrazvokom znali oceniti stanje žilnega pristopa in spreminjali način in tehniko ustavitve katetrov. Osnovna dva pristopa, ki jih danes uporabljamo, so kirurški žilni pristop, to pomeni, da sta dve žili pod kožo zvezani v kratkem spoju skupaj, to pomeni arterija in vena, s tem se omogoči zadosten pretok, ki omogoča zbadanje te žile in ustrezno hemodializo. Drugi možni pristop pa je kateterski, to pomeni, da te operacije ni potrebno, vendar je preko neke večje žile, običajno na vratu ali na prstnem košu, ustavljen kateter v desno stran srca, kjer je pretok krvi zadosten, da se lahko ta kri črpa in vrača nazaj in v mestnem času uporabi za potrebe hemodialize. Zdaj, te pristopi so pač postopno naraščali, postopno smo uvajali nove metode, kot eni prvih v Sloveniji smo praktično uvedli tako imenovane trajne katetre, ker v Sloveniji sicer obstaja precej visoka tendenca za uporabo začasnih katetrov v trajne namene z relativno zelo dobrimi rezultati, pa vendar je morda kvaliteta življenja z trajnim katetrom za bolnike boljša, zato smo od leta 2006 ustrajali z temi ustavitvami in takrat naprej ustavili več kot 2000 teh katetrov različnim bolnikom iz našega centra in iz drugih centrov po Sloveniji. Leta 2006 smo tudi pričeli z prvimi konstrukcijami, kirurškimi konstrukcijami žilnih pristopov, ki je bila to naša, bom rekel, velika ljubezen in smo želeli pač tem bolnikom približati dostopnost do teh pristopov. Ko pa v bistvu se zakopljaš v neko strokovno dejavnost, pa pač odkrivaš vse tisto, kar ta trenutek ni odkrito in pred temi tako imenovanimi specializiranimi centri, v Sloveniji imamo dva, en je v Ljubljani, eden je pri nas, se je večino pristopov izvajala na kirurških oddelkih strani urologov, žilnih kirurgov, ki pa niso opravili nekega specialnega izobraževanja na področju žilnih pristopov in ta žilna kirurgija oziroma žilna dejavnost je vseeno nekoliko drugačna kot običajni obvodi žil na nogah oziroma rokah oziroma kjerkoli drugje. Tako smo potem pričeli najprej z nativnimi fistulami, potem tudi z protezami, kasneje tudi z biološkimi protezami, sedaj tudi s hirografti in vsemi možnimi pristopi, ki so trenutno uveljavljeni. Ne izvajamo samo tako imenovanih endo-AVF, to so v bistvu pristopi, ki se izvajajo brez kirurškega reza, pa ne toliko iz tega, da tega nismo sposobni ali da tega znanja ni, ampak v večini primerov ne vidimo zelo jasnega smisla oziroma pomembnih prednosti tega pristopa pred kirurškim pristopom, ki je v centru, ki ima z veliko izkušenj kot je naš, zelo enostaven in saj 10-krat cenejši kot pa je perkutani, torej pristop preko kože. Ta dejavnost je sedaj prepoznana v Sloveniji, kjer smo referenčni center, prepoznane tudi v Evropi, kjer v sklopu Vascular Access Society sodelujemo aktivno tako v njihovih izobraževalnih ter raziskovalnih telesih, izvajamo raziskovalno dejavnost na področju dialize in na področju dializnih pristopov, ter v zadnjem času opravimo veliko število posegov. Lanskem letu smo zdravili nekje okrog 400 bolnikov in opravili prek 800 posegov na žilnih pristopih za te bolnike različnih tipov. Izvajamo tako znotraj žilne, kot operativne, kot kateterske pristope, tako da v bistvu je ta dejavnost verjetno v Trbovljah med najkompleksnejšimi in, bom rekel, bolj popolnimi, če gledamo centre v Sloveniji, ki to dejavnost izvajamo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Tudi ob našem obisku dializnega oddelka so bile postelje na oddelku zasedene. Maja Kreže je strokovna vodja zdravstvene nege na dializnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje. Povejte našim poslušalcem, kako pravzaprav poteka en dan dializnega bolnika tukaj pri vas na oddelku.
2: Lep pozdrav. Ja, najprej pridejo naši bolniki na oddelek, kjer gre na svoja stalna klasična mesta in pač počakajo, da pristopi sestra k njemu, mu izmeri težo, povpraša po stanju, kako je bilo doma. Potem pa se fistula ali kateter pripravi za dializo, se zbode oziroma očisti kateter, priključi na dializni aparat in potem se spremlja, odvisno koliko časa ima pač pacient predvideno dializo, 4, 5 ali 6 ur, se spremlja vitalne funkcije. Ko je končana seansa, se odključi, potem se očisti kateter, pripravi za domov ali pa se izvlečejo igle dializne, se naredi hemostaza, da se ustavi kri in potem grejo domov.
1: Rekli ste na svoja stalna mesta, a je to pomembno?
2: Ja, za njih vsekakor, ne. Kakor hitro jih prestaviš, je že zakaj pa to, zakaj pa jaz, zakaj sem pa danes tukaj, a nisem na svoji postelji, tako da ja, za njih je to zelo pomembno.
1: Marsi koga ali pa mogoče vse, ki še nikoli niso stopili skozi vrata dializnega oddelka, bo zanimalo, kaj neki počnejo tistih 5-6 ur oziroma koliko časa morajo pač ležati na vaših posteljah?
2: Ja, to je čisto odvisno od stanja bolnika. Mnogi spijo med dializo ali gledajo televizijo. Če so družabni, klepetajo in včasih to polnih 4 ure, kot bi kdo navil. Drugač pa ja, večinoma počivajo. No.
1: Koliko bolnikov naenkrat pa lahko sprejmete oziroma koliko naenkrat jih imate lahko na dializi?
2: V dopoldanskem turnusu imamo zasedeno vse postelje, to je 19 prostih mest imamo. No, na popoldanskem turnusu je pa malenkost manj, tam 16-18 recimo.
1: Takole se spomnim, recimo srečam znance, ko gredo točno določeno jutro, točno določeni uri sem le gor k vam, pa imajo to vsi točno določeno, kdaj prihajajo.
2: Ja, zdravnik določi, kolikokrat tedensko ima pacient dializo. Največkrat v povprečju imajo 3-krat na teden. In potem so to stalni dnevi, recimo ponedeljek, sreda, petek, druga partija ima pa torek, četrtek, sobota.
1: Zdaj potem, kar ste povedali, ne, bi mi vsi skupaj razumeli, da pri vas je delo takšno, da spremljate samo tiste dializne bolnike, ki prihajajo vsak dan. Pa se verjetno vsi malo motimo, ne?
2: Ja, skrb za naše bolnike ni samo tistih 4 ure, ko so pri nas, ne. Dejansko smo sestre na dializnem oddelku del njihovih družin. Smo vse, od sester, socialnih delavk, spovednikov, pomagamo jim maksimalno, kolikor se le da.
1: So mogoče na vašem oddelku kdaj tudi kakšni izredni dogodki, kakšne izredne dialize, kaj takšnega?
2: Ja, tega je kar precej, velike tega. Prihaja tudi do akutne odpovedi ledvic, potem pridejo, ne vem, enkrat, dvakrat, mogoče tukaj lahko nam in potem nikoli več, ne, ker se stanje pač popravi. Ali pa po kakšnih operacijah, ali pa kaj tazga, ja, tako da ja, to.
1: Kakšno je pravzaprav življenje teh dializnih bolnikov? Kaj morajo upoštevati v svojem življenju, v svojih navadah, prehranjevanju?
2: Ja, največji problem pri dializnih bolnikih je tekočina. Imajo omejenost tekočine, ker pač ne izločajo več urina, pa potrebno je paziti na prehrano, samo dieto, najbolj problematično je sadje in zelenjava, ne. Tukaj morajo biti precej pozorni. Je pa tako, če so disciplinirani, če so osveščeni, če vejo kako, potem niti ni tako stroga dieta, no. Niso pa, jaz rada rečem, da niso privezani v naš center dializni, kljub temu, da hodijo na dializo, lahko grejo na dopuste, kamorkoli želijo, ker so dializni centri po celem svetu.
1: Trbovljska dializa praznuje 40 let, koliko dolgo ste že vi tukaj? Še... Vse ni treba čist natančno.
2: Drug mes bo 36 let, kar sem tukaj.
1: In kaj se je v teh letih spremenilo, od takrat, ko ste prišli, recimo, kako ste jim lahko pomagali, kako je to danes?
2: Ja, spremenilo se je kar precej. Največja sprememba je bila 2012, ko smo se preselili iz starih prostorov v nove. Sprememba je tudi ta, da je bolnikov več, sester manj, da imamo čez dalje manj časa za njih. Vse preveč je birokracije, vse preveč je tega in enostavno zmanjka. Zmanjka časa za nek klepec pacijenti, neko tisto domačnost, ki jo imajo pa zelo radi in jo tudi pogrešajo.
1: Kaj bi svetovali vsem nam, da ne bi prišli tule k vam?
2: Predvsem preventiva, ne? To je omejitev soli, gibanje, past na visok krvni tlak, redno spremljati, če so genetsko že težave z zdravjem ledvic. Drugač pa predvsem se pravim, gibanje, zdravo življenje.
1: Ja, upam, da boste na svete Maje Kreže upoštevali.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht noch Schicht 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Nejc Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V zasavski regiji imajo še vedno največji vpliv podjetniki z področja gradbeništva. V Litiji postavili nove klopi. Popoldne bo sončno s poletnimi temperaturami. Podatke iz letnih poročil za leto 2025 je Agenciji za javno pravne evidence in storitve predložilo 1209 podjetnikov s sedežem v zasavski regiji, 10 več kakor za leto 2024. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je lani v zasavski regiji na novo registriralo 371 podjetnikov, 22 manj kot leto prej, izbrisalo pa se je 351 podjetnikov, to je 18 manj kot leto prej. Lani so bili v zasavski regiji začeti 3 stečajni postopki podjetnikov, zaradi stečaja pa sta bila izbrisana 2 podjetnika. O poslovanju podjetnikov pa več v nadaljevanju v pogovoru z vodjo izpostave Ajpes Trbovlje Ireno Murenc.
3: Zasavski podjetniki po podatkih Ajpesa že dolga leta poslujejo kar zelo dobro. Kakšni pa so zdaj aktualni podatki za leto 2025?
4: Torej, zasavski podjetniki, 1209 jih je bilo, so imeli 865 zaposlenih delavcev, kar je približno enako kot v letu poprej. Ugotovili so 11 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je 10% več kot v letu 2024. Poprečna mesečna plača na zaposlenega pa je znašala 1550 evrov in je bila za 64 evrov višja kot v letu 2024 in pa seveda bistveno manjša kot pri gospodarskih družbah. V zasavski regiji so še vedno največji vpliv imeli podjetniki z področja gradbeništva. Te predstavljajo skoraj četrtino vseh zasavskih podjetnikov in so ustvarili tudi četrtino prihodkov in pa več kot četrtino neto podjetnikovega dohodka regije. Več kot četrtino prihodkov pa so ustvarili tudi podjetniki z področja trgovine.
2: V vrtec Zagorje je za prihodnje predšolsko leto vpisanih 116 otrok, od tega 103 prve starosti. V šolo jih odhaja 138, tako da bodo imeli jeseni en oddelek oziroma 22 otrok manj. S 1. septembrom bo oblikovanih 33 oddelkov, nato pa oktobra in novembra še polovični oddelek. Do konca vrtčevskega leta bo vrtec obiskovalo 612 otrok. So pa v vrtcu Zagorje pripravili tudi predlog povišanja cen, ki bi veljale od 1. junija dalje. Nazadnje so cene spremenili 1. julija lani, za letos pa predlagajo povišanje za 7,5%. O predlogu vrtca bo Zagorski občinski svet odločal na četrtkovi seji. Mestna skupnost Litija je sprejela odločitev o izboljšanju urbane opreme v mestu s postavitvijo novih klopi. 7 jih bo dobavilo podjetje Cementni izdelki Pučko, zanje pa bodo odšteli nekaj manj kot 3000 evrov. Postavili jih bodo v poti od cerkve proti zdravstvenemu domu, pred mestnim muzejem, pri kulturnem centru ter na nekaterih drugih frekventnih točkah v mestu in okolici. Za vse predvidene lokacije so bila pridobljena potrebna soglasja tako strani občine Litija kot tudi zasebnih lastnikov zemljišč. Poleg tega pa so dobili tudi ponudbo za dobavo in postavitev 6 klopi strani podjetja Gradbeništvo in cementni izdelki Vinko Praprotnik v vrednosti nekaj več kot 2000 evrov. Do danes so bile postavljene že 4, in sicer pri kulturnem centru Litija pred mestnim muzejem ter na križišču Grbinske ceste in ceste Dolenskega odreda.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo 15 stopinj, čez dan pa do 31.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste se nama pridružili tudi v tokratni oddaji, ki bo, ja lahko rečemo, majsko obarvana, čeprav smo že krepko v drugi polovici, lahko bi rekli, najlepšega meseca v letu. V katoliški cerkvi 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice kristjanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica kristjanov glavna zavetnica države. K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija V. leta 1566 do 72 so dežele okrog Sredozemskega morja ogrožali Turki. Papež je zbral 222 ladij in 40 tisoč vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litani Matere Božje. Na praznik Marije Pomočnice kristjanov oziroma Marije Pomagaj pa se spominjamo tudi vrnitve papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rimu. Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil ukinitev papeške države. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomankanje. Papež Pij VII. Je bil brez strežaja, spovednika, vzeli pa so mu tudi brevir, knjige in pisala. Leta 1814 pa se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen, ter leta 1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal v Parizu, kamor je dal zapreti tudi papeža Pija VII. In papež se je tako 24. maja istega leta vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice kristjanov. Leta 1815 se je rodil sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev, ki je svoje delo z mladino izročil v Marijino varstvo. Praznik Marije Pomočnice kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej praznujejo seveda na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovensko božja pot, ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, posnetek znamenite Marije Pomočnice. Leopold Lajer je leta 1814 izza obljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. In tako je Marijina podoba postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. In ljubljanski škof Jakob Misa je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca, še vedno v vaši družbi, glede na to, da smo v današnji oddaji zelo majsko obarvani, je prav, da nekaj radijskih minut namenimo tudi ljudski pobožnosti šmarnic. Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Začetki šmarnične pobožnosti pa segajo že pred leto 1815, ko je papež Pi VII pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, odkoder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem majskem drevesu Majbaum. In tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851. Od tod pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa so pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na Kalabju, leta 1860 pa v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja. In pod tem imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih marijnih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli marijne pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat kar med mašo. Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki šmarnice uporabili tudi kot posebno katehezo za otroke, je nastalo tudi posebno šmarnično branje za otroke in posebno za odrasle vernike. Marijino posebno češčenje v mesecu Majniku sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani, leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Pobožnost se je potem kmalu razširila po drugih zavodih in župnijah, tudi zunaj Ljubljane, in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve, na vasi, pri kapelicah in znamenjih. In tako se je splošno udomačila, piše dr. Niko Kurent v prazničnem letu Slovencev. Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik Blaž Potočnik,

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Za konec današnje oddaje pa sem izbrala mučenko, ki ima zelo nenavadno ime, zato mi je tudi padla v oči. Gre za Kolumbo iz Sensa. Čeprav so v njenem življenju ohranjene skoraj samo legende iz ročila, pa je ta mučenka spadala zlasti v srednjeveški Franciji med najbolj češčene svetniške like. Po legendi je bila Kolumba krščanska devica, ki je živela v Sensu ali pa plemiška hči iz Zaragoze. In ker se ni hotela poročiti s sinom cesarja Aurelija, jo je vladar dal okoli leta 273 umoriti. Legenda pripoveduje, da so Kolumbo celo predtem zaprli v javno hišo, kjer je medvedka varovala njeno čistost. Kolumbino češenje je spričano že v 6. stoletju, no trajalo pa naj bi ves

srednji vek. Kralj Klotar III. Je dal nad njenim grobom celo zgraditi samostan, ki pa je bil žal leta 1792 popolnoma porušen. No, poleg Sensa so bila središča Kolumbinega češčenja še Flandrija, Rimini in Sveta Kolumba v Kölnu. Kako jo boste pa prepoznali? Kolumba je upodobljena v imenitnem oblačilu, njena atributa pa sta pavovo pero in knjiga. No, pogosto ima ob sebi tudi medvedko. S knjigo jo predstavlja tudi kipec na relikvijski monštranci, hrani pa ga Sveta Kolumba v Kölnu. No, naj povem še za konec, da je Kolumba iz Sensa tudi zavetnica proti očesnim boleznim, k njej pa so prosili tudi za dež. Rok in Mojca, pa vam ne želiva dežja oziroma naj bo v pravi meri. Želiva vam predvsem veliko sonca in upava seveda, da se slišimo spet v prihodnji oddaji.

me besë. U srce zavodle, kot nož. Ko zašepetala si, tiho mi nocoj, da si včeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med predorom Golo Rebro in priključkom Dramlje zaradi pokvarjenega vozila. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite! V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
2: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
1: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
2: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TKI Hrastnik.

Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Zaprtje je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med predorom Golo rebro in priključkom Dramlje zaradi pokvarjenega vozila. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo večer.
1: Ležen leta 2001. Na ta dan pisatelji privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega znanstveno-fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. No, z brisačo ali brez, ma vedno je lepo praznovati. In če danes praznujete, vse najboljše, pa naredimo, da se 25. maj 2022 zapiše v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Aktualno.
0: Vedno in vse posod.
1: Skupaj. Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje leto lahko naselili do 75% Evrope. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solist opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. 3 minute čez 8, dober večer, voščim noč, ki je pred nami, bo jasna, tudi jutrišnji dan jasen, vroč in pa sončen. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 33.
1: Kerher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kerher ima rešitev. Vrnite svoj domu sijaj, ker čisto je lepo. Kerher. Ustvarjen za življenje.
2: Pa še skok na slovenske ceste, nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti. Med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani, tam je oviran promet na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani žival ovira promet. Okvare vozil pa so se zgodile na štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom pod Mil, tam je zaprt počasni pas pa je zaprt tudi na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami, prav tako proti Ljubljani. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno, varno, strpno, previdno voščim, če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživo, Nuša Cerar.
4: Hej, hoj, dragi moji aktualovci, točno 5 minut čez 8. In danes je en prav poseben dan. Ja. Danes nazdravljamo eni najstarejših človeških ljubezni. A se komu svita, kaj bi to lahko bilo?
5: Tika kordino,
4: vinu, res je. Hvala kvatropirci za pomoč. No, mi grede, arheologi pravijo, da ljudje vino pijemo že več kot 8000 let. Torej, preden smo izumeli wifi in podobno, smo že imeli merlot. In iskredo povedano, prioritete so bile takrat očitno dobro postavljene.
5: Reci, reci, da boš tu ostala, v ognjenu mojo spet zaspala.
4: So pa naprimer stari Grki vino mešali z vodo. Si pil čisto vino, si veljal za baraba. Barabo, kako naj to drugače pojem? V glavnem, bomo po uri, ki je pred nami, rekel še kakšno o vinu. Vi mi pa lahko tudi na našo telefonsko številko, naše tajnice, torej nič 4130 40 50, poveste, katero vino vam je najljubše. Koliko imamo tukaj vinogradnikov, ki pridelujete svojo vino? Dajte se mi javiti na našo tajnico na nič 4130 40 50.
2: Aktual.
3: Narejen za moje ušesa.
4: Radolfi pravi, da života imam dva, imamo samo enega. In jaz mislim, da 7 minut če 20 se prileže en kozarček vinčka. Kaj pravite?
6: Spomile me tvoje riči nočas,

Oliver Dragojević. Prej sem rekla, da lahko na zdravo te, Ane. Da ne bo zdaj kdo preveč na zdravo in pa zjutraj v službi rekel, da je Nuša na radiju rekla. V glavnem, v tej uri govorimo o vinu, kajti danes je 25. maj in prebrala sem, da je danes nacionalni dan vina. Se pa je to menja različno po datumih, glede na kraje in države. No, min grede, Slovenija ima eno najstarejših trt na svetu in ta še vedno rodi. Nahaja se v Mariboru, stara pa je več kot 400 let in upisan celo, poslušaj to, v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša rodna vinska trta na svetu. In ja, evo, še vedno vsako leto obrodi grozdje. No, imamo pa tri čisto različne vinske regije, ne, Slovenija je majhna, ampak vinsko zelo raznolika, torej Primorska, Podravje in pa Posavje. V Posavju seveda domuje Cviček, v Podravju bela, taka elegantna vina in pa potem še naša ljubljena Primorska. Tako da lahko bi rekla, da na dveh urah vožnje lahko praktično menjaš vinsko državo. Jaz sem vas poprašala, katero vino je vaše najljubše in oglasil se mi je Matej, ki je napisal moj domač Cviček. Matej, mogel bi ga mal mi probati, kaj praviš? Ne, v glavnem, verjamem, da tisti, ki vam uspe pridelati svoje lastno vino, da tiste tak najboljše, a ne? Tako da, evo, danes si lahko prvoščimo kozarc, ker smo preživeli najtežji dan v tem delovnem tednu. Rečemo po nadaljevanju še kakšno ovinčko. Zdaj pa nazaj k dobri glasbi, Kotropirci in moja.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Andrucht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30.
2: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
1: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
2: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
2: Zabava in druženje pod Šotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na brojnih mestih.

Markoš Kugor na aktualu 31 minut čez 20. Dober večer, Črna na Koroškem med 22 stopin, 21 v tem trenutku v Ljubljani, Murska Sobota 23 v Mariboru in na Ptuju 24 stopin. Ja, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopin, najvišje dnevne pa od 28 do 33. Kako bo v sredo? Sprva še najprej jasno, no popoldne pa tudi nekaj oblakov in dežnih kapic. V četrtek zopet kaže na sončno vreme, tako bo tudi v petek in za čas vikenda. Lepo zdrav, voščim še na slovenske ceste, na Dolenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Grosuplje vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug sever v obej smeri je zaprt levi prometni pas zaradi popravila delovne zapore. Pazite na se in na druge ter v družbi aktuala. Varno do cilja. Če vas na poti karkoli preseneti, pa smo tu na brezplačni prometni 0800 13 02.

0: Novi fosili na aktualu, nekaj več kot 15 minut. Pošlo devetih, dober večer. Ja, danes v tejle uri govorimo o vinčku. Sezona se bo začela, treba bo hoditi na trgatve, delati, švicati na poletnem zraku. Ampak se veste, potem pa tudi, ko bomo nazdravili, bo ves trud poplačan. Sem rekla, kot da bi jaz ful hodila na trgatve, v glavnem. Dragi moji, želela sem vam povedati, da je Ciček eno redkih zaščitenih vin z nizko stopno alkohola. Ja, Ciček ima pogosto manj alkohola kot večina drugih vin in je posebnost seveda naše prelepe Dolenjske. No in dolga leta so se ljudje iz njega, mogoče bi lahko rekla tako, malo norčevali. Danes pa je zaščitena slovenska posebnost. Tako da, ena plas sem, ki pridelujete Ciček. No, na prebivalca pa smo že dolgo med bolj vinskimi narodi po Evropi. Še bolj zanimivo je to, da ima ogromno slovenskih družin doma, seveda svoj vinograd ali pa vsaj enega strica, ki ima kakšen sod dva v kleti. Slovenci popijemo res precej vina, ampak seveda ga tudi ogromno pridelamo. A nam je pol prizadoščeno, da ga toliko več popijemo. V glavnem, Rimljani so pred skoraj 2000 leti sadili vinsko trto na območju današnje Slovenije. Torej, ko danes nekdo reče, ne, to delamo po starem receptu, zna biti to dejansko res. Tako da, Slovenija je mogoče mehna država, ampak ko pride do vina, smo precej velika zgodba. Takole za konec. In še enkrat, danes si zaslužimo, da nazdravimo, ker tako kot sem že prej rekla, preživeli smo prvi dan delovnega tedna in pa zadnji ponedeljek v mesecu v maju. Pa še na svetovni dan vina je danes, tako da če si danes ne zaslužimo ene rujne kapljice, pol pa jaz ne vem, kdaj si je.
1: Radio Aktual Kum.
2: Auto, pralica, auto, line. Spedenano v piko. Auto, pralica, auto, line.
3: Novo v Trbovljah.
4: Avtopralnica Autoline.
3: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5. In za popend dobre nagrade.
4: Se vidi na stari lokaciji z novim imenom. Na Ribniku v Trbovljah.
2: Avtopralnica Autoline.
5: Pa kaj češ lepšega?
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moje srce.
6: Ah.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa, tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Torek, ki je pred nami, bo jasen, zjutraj živo srebro pokaže od 11 po svetja do 17 stopin, čez dan pa vse do 33.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minute čez 21, pa še dober večer in lep pozdrav na slovenske ceste. Na Vipavski hitri cesti med priključkoma Vogarsko in Šepeter proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Na Dolenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Grosuplje vzhod proti Ljubljani pa zaradi okvare vozila oviran promet. To sta v tem trenutku edini dve posebnosti slovenskih cest. Če vi opazite še kaj, pojdite nam na 0813 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
2: Dobro večer, moji aktualovci, ponedeljek je 25. maj na koledarju in to je zadnji ponedeljek v mesecu maju. No in v nadaljevanju tele ure bo

mogoče zaplesali. Definitivno pa bomo poslušali samo dobro glasbo in pa tudi tri čudovite namige, ki sem jih pripravila za vas. Torej, kam se lahko jutri popolnoma brezplačno odpravite. Več pa v nadaljevanju tele ure. Zdaj pa predajam besedo Boris Novković, pa Tanja Žagar prihaja, pa Zdravko Škender, pa Željko Bebek. Sama dobra glasba.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: aktualov na mik za premik.
1: Če še ne veste, kam v prihodnjih dneh na izlet po novo izkušnjo ali po malo motivacije, imam nuža za vas tri zanimive ideje. V parku vojaške zgodovine so tik pred glavno so predstavili novo atrakcijo, stimulator letenja z legendarnim letalom MiG-21. Obiskovalci lahko v originalni pilotski kabini prek virtualne resničnosti doživite občutek letenja z navzočo hitrostjo. Novo izkušnjo pa dopolnjuje tudi razstava o zgodovini tega slavnega vojaškega letala. Za stimulator je potrebna predhodna rezervacija termina, več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Če pa si želite malo bolj prizemljen polet, recimo proti bolj urejenim financam, dobrodošli ob 17. uri v BTC, kjer pripravljajo brezplačno interaktivno predavanje o finančni pismenosti. Finančna mentorica Eva Homan bo govorila o varčevanju, najpogostejših denarnih napakah mladih in poti do večje finančne stabilnosti. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna. Za konec pa še nekaj glasbenega. Zvečer bo na gradu Žužemberk svoj največji koncert doslej pripravila Maja Marinčič. Skupaj z bendom bo na grajskem dvorišču predstavila svojo glasbeno zgodbo tam, kjer se je, kot pravi sama, vse skupaj začelo. Dobrodošli zvečer na grad Žužemberk. Toliko za danes iz moje strani. Želim vam čudovit namik za premik. Do naslednjič.

0: Darimo, ljubavi in miro, to dosoči pa 32 minut čez 21. Dober večer v Kopru in Izoli pa v Ankaranu 24 stopinj, v Slovengradcu 22, na Bledu 19 in pa 23 v tem trenutku, v Murski Soboti 24 pa v Novem mestu. Ja, jutri bo jasno, najniže jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne pa vse tja do vročih poletnih 33. V sredo pričakujemo nekaj oblakov in že po podanskem času, no v četrtek pa zopet kaže na sončno vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozd pustolovščina v novem family hotelu Vinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Lep dobro večer, voščim še na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na gorenjski avtocesti na uvozu Kranj vzhod proti Karavankam. Tam je v tem trenutku tudi oviran promet. Na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Karavankam pa predmet na vozišču ovira promet. Če opazite še kakšno posebnost, dodošli, da nam to sporočite na brezplačno. 0813 02.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še enkrat pogledamo v glasbeni ring, ponedeljka v glasbeni ring in še malo pa bo večer prineslo jutro, ko bomo slišali, katera je dobila več vaših glasov in klikov.
3: Ko kažem, da volim te od ave do neba, zažmuri, daj mi te usne od neba.
2: Če bi mogla eno besedo povezati z njim, bi rekla seksapilnost. Točno tako je on. Dobro zgleda, morate iti na našo spletno stran, da boste videli predvsem dekletane, kako ima odprto to lilo srajčko. Saša Kovačevič in moja malena. Na drugi strani pa naša noro simpatična Nina Pušlar.
4: Malo, malo.
2: In da je slučajno ne bo hodo, klikajte za Nino ali pa za Sašo tam.
4: Malo, malo.
2: Dve prekrasni, dve čudoviti, moja malena Saša Kovačevič ali malo, malo Nina Pušlar. Odločitev je vaša.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. letju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala, po Evropi ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solist opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Noč, ki je pred nami, bo jasna, takšno vreme pa se bo nadaljevalo tudi jutri čez dan. Zjutraj termometri od 11 do 17 stopin torej pokažejo, čez dan pa vroče, sončno, toplo, poletno bi lahko rekli z eno besedo, torej od 28 posetja do 33 stopin.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Pa še skok na slovenske ceste, na gorenjski avtocesti med Kranjem, Zahod in Naklim proti Ljubljani je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Še en zastoj imamo, ta pa je nastal pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, tovornih vozil dolg približno 1 kilometer. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, vse do cilja.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

Večer, družba, Tejo Arlič, se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tej uri. V tej uri prihaja v vašo družbo Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na cel Radio Aktual, za katero sem prepričana, da jo vsi zelo, zelo radi poslužamo. Dajmo no skupaj poslušati, kaj se je spet zgodilo bizarnega. Še prej pa nekaj dobre glasbe, tukaj že Tonči in Madre.

0: Aktual kum. V novem reportu o velem mojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu tišanja novinarjev Reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le. Sum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. Se sem zanič rekel, da upijeva, ampak me je potem Ervin mal grdo pogledal, češ, jaz ne upijem, vse to je res taka dobrodušno bitje. Res človek si ne zna predstaviti, da bi naš Ervin na koga zaupil. Zato upijem jaz. Jaz, kot starejši občan, pri mojih letih mi je pa že marsikaj dovoljeno. In danes bova šla na okolje spet in razglabljala, kaj vse nosi ta zemlja, da ne rečem, kdo ali kaj koga rodi. Šla bova v ameriško mesto Frederick, to meni po nemščini deluje, ampak ne. Tam so Markusu Vargasu dali kazen in mora priti na sodišče. Problem je samo, ker je ta srota boga mala stara eno leto. Kakšno kazen prometno je dobil, pa zakaj poveva? In v okviru najnega kulturno-izobraževalnega programa nekaj statistike, Nemci so ugotovili, da se petina partnerjev vrne k bivšemu zaradi seksa. Ker je pa je bilo fajn, ne? Vse drugo ni štimalo, seks pa je, v redu. Danes kaže kar veliko prometnih situacij, še en prekršek, če so prej probali oglobiti enega mladičaka, so zdaj poslali še drugi v Belgiji, enemu, ki je že 22 let mrtev, da more pač plačati kazen. In še na koncu na sveti, spet najin izobraževalni program, če greste ropat banko, ne samo, da je potrebno faco skrit, potrebno se je tudi nadišaviti, ker če boš smrdel kot dihurte, zaradi tega lahko dobijo. To se je zgodilo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker pod A sva z Ervinom najboljša in pod B najjo je škoda stran metati.

Bazar. Mali Luškan Marcos Vargas komaj je shodil iz ameriškega mesta Frederick, je mladiček doma, pa že ima opravka s prometno birokracijo in tako naprej. Kmalo po svojem prvem rojstnem dnevu je mali Marcos dobil pismo, pa noter ni bila čestitka ali pa recimo $10, ampak pismo, v katerem so ga obtožili prekrška in ga povabili pred sodišče, da bo vse skupaj pojasnil. Vse skupaj, če bo prišel, se lahko konča tako, da bo Marcos izgubil vozniško dovoljenje, če ne bo plačal $340 kazni. Zato je dečkov ata, pa od ataka ata, deda, so skupaj z mali Marcosom odšli na urad za promet, da bi razjasnili zadevo. Pa kažejo ta malega, ja, to je ta kršitelja, kako je to ta kršitelja? Glej, Marcos Vargas, ja, je. In potem so ugotovili, da je nek moški, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, policistom dejal, da mu je ime Marcos Vargas. In policisti seveda so rekli, da se zgleda pa res tak poštenjak, so mu verjeli na besedo. In potem v svojih bazah poiskali Marcosa Vargasa, pa so ga našli, ja, so rekli, ja, to je pa to. In naslovi kazen na to ime, brez da bi preverili, koliko je sploh to bitje staro, nekaj malega čez eno leto je bilo, ampak so samo rekli, Marcos Vargas, kljubca, pa gremo dalje. Iz prometnega urada so sporočili, da bodo popravili napako, zdaj se pa pojavlja samo vprašanje res, kakšne izkušnje imajo policisti iz mesta Frederick, da vsem skupaj verjamejo na besedo.

Bazar. Na vrsti je izobraževalni program znotraj bizarnosti, mora biti džingl. In v okviru tega z Ervinom pove, da sva brala raziskavo. In vsak peti ločeni se vrne k svojemu bivšemu partnerju zaradi dobrega seksa. Kar 41% vseh ločenih parov v Nemčiji pa se odloči za ponovno skupno življenje, se pravi, da bodo probali vsaj še enkrat, pa bodo še malo seksani. To je raziskava, ki je bila objavljena v nemški reviji Freundin in sklicujoč se na raziskavo Hamburškega inštituta za sociološke pojave, tudi to imajo, sodelovalo je 1200 Nemcev in Nemk in raziskava je pokazala, da se 20% žensk in 16% moških za povratek k bivšemu partnerju odloči predvsem zato, ker je bila, navajam, spolnost pred ločitvijo enostavno enkratna in, navajam, da novi sploh ne znajo seksati. Zdaj pristanem si že vsaj utirjen, ja? In vse veš, kaj imaš, pa na kakšen način to, kar imaš, dosežeš. Tako da spolnost je enostavno štimala, vse ostalo bomo pa še enkrat v 40% ponucali, ne? Oziroma preizkusili še enkrat. In tudi tiste, ki jim ne uspe, se v povprečju še vsaj 8 mesecev dobivajo spet zaradi seksa. Tako da, ja, sej seks je lepilo, ko masih daj kaj drži skupaj vsaj nekaj časa, drugače pa imam za to vrstne namene, raziskave, dva pregovora. Eden pravi takole, da naj človek pol sveta preteče, najboljši kruh doma se peče, ne? Ja. Ta drugi pa nikih, da bi ga človek zdaj ob tej uri povedal na glas, zato ker vseeno nekaj pietete, pa tudi midva premoreva.

0: Bizar Bazar.
1: Dobro, sem zdaj v tem času malo predelal tisti ta drugi pregovor, ki sem ga bil dolžen in pravi kole. Med tem, ko iščeš pravega, se zabavaj z napačnimi. Ervin, to nama je ratalo. Ratalo pa bi skoraj da tudi belgijskim oblastem, ki so globo za napačno parkiranje skušale izterjati iz drugega sveta. Moški iz mesta Saint-Jean v valonskem delu Belgije je že srota boga 22 let pokojen, mrtev, pred dnevi pa je na svoj dom dobil obvestilo, da mora plačati kazen za napačno parkiranje skupaj z obrestmi v vrednosti 108 evrov. Malo več nazaj je bilo še to baje 1000 belgijskih frankov, to je cirka 14 evrov, ostalo so pa nanesle obresti. No in ko malo se je izkazalo, ko je prišla vdova tam s položnico mahat, češ kaj se pa grete, Jožeka že pa 22 let ni, in so ugotovili, da je prekršek storil nek drugi voznik, ki je imel enako registersko oznako kot pokojnik. Se pravi, pokojnik svojih 25 let nazaj je imel tako registracijo, potem iz razumljivih razlogov avta več ne vozi, kar ga pač ne more, in po določenem času so ponovno izdali to registracijo, v bazah nekaj ni bilo popravljeno in potem, ko je tata novi s to registracijo naredil napačno parkiranje, je sistem videl, da že baje 25 let ni plača na kazni in tako naprej. In so rekli, da bodo zrihtali in potem je umrli od belgijskih oblasti, čez nekaj dni dobil še eno pismo, spet naslovljeno nanj, v katerem je pisalo: spoštovani ta pa ta Jožek, glede na vaše izjave bomo postopek obravnavali kot neveljavn. Ja? In to je šele zdaj razjajcalo pokojnikovo vdovo, zaradi zadnjega pisma je bila še bolj jezna, rekla: veš, nisem vedela, da ljudje na drugem svetu lahko dajejo izjave, ampak če oblast tako pravi, da je pač dal izjavo, da ni narobe parkiral, ja pol je pa treba verjeti. Vse so včasih rekli tako, če v cajtingu piše ali pa na radiju ali pa televiziji povejo, pol je že res.

0: Bizar bazar.
1: Kako se ropa banka? Vsak pošteni ropar to ve. Najdeš banko, vzameš neko pištolo ali pa nož, odvisno s čem boš mahal po zraku, vzameš nek štumf, zrežeš lukne za nos pa za oči, greš potem štumfom preko glave na banko, pa želiš denar. Recimo, ne? Zdaj po novem je treba dodati še, prej se umi, da ne boš smrdel ko dihur. Ne? Se upravičujem dihurju. So ga našli, nekega moškega, bom povedal katerega, pred dnevi v San Diego ropal je banko in odkrili so ga zaradi tega, ker je smrdel. Res, smrdel je ko dihur prašič, krino pa še kaj zraven. Telesni von tega bradatega moškega je tako popolnoma usupnil bančno uslužbenko, da je pozabila, da se bi mogla na tla vreč, pa potem stisn knof, pa banki sroti prišparat dolarčke, ampak smrdel je, da mu je tako dala denar, odnese je okoli preračunano 17 000 evrov. In policija, ki je prispela na kraj zločina, je opis osumljenca, predvsem njegovega vonja, hitro poslala dispečersko naprej. In čez nekaj ur je policijo poklical receptor nekega hotela v bližini banke, ki je dejal, a lahko prosim prijete sem, ja kaj pa je, je tu bi bilo enega treba ali stoširati ali pa odstraniti. Da je bajet ja prišel smrdeč moški, smrdel ko kuga in želel najeti sobo. In jo je plačal in je šel zdaj v sobo, ampak tak smrdi, če bi mogoče kdo prišel. So policisti rekli, kako pa zgleda, ja neko bra doma pa smrdi. So rekli, aha, vemo, kateri je. Pridajo do hotela in najdejo tam 24-letnega Scotta Selgija. Če kdo pozna familijo Selgi, njihov Scott ima probleme s higieno. In ko so ga vprašali, kaj ti veš, zakaj smo prišli? Ja, vem, zato, ko smo ropa v banko. Ja, kako ste me pa našli? Ni bilo težko. Zdaj sicer ne veva z Ervinom, ali je Scott, glede na to, da je vseeno sobo že baje plačal, čeprav s tujim denarjem, še vseeno preden so ga odpeljali, se lahko malo stuširal pa malo zrihtal, ali pa ga bodo stuširali v zaporu. Zna biti, da mu skupinsko tuširjanje ne bo glih všeč, ampak vseeno, veš kaj, zašvical je pri delu poštenjaka in takšne zadeve imajo potem tudi konsekvence. Do naslednjič, ko se ponovno sredimo, lepo dišeča, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Ritual Cum. Anduh 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlec.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Sem vrputnik kroz vrijeme. Ja sve bih
0: naravno... Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki leteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da verimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Predsednica države Nataša Pirc-Musar petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je omenila Pirc-Musar. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarstva, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Noč, ki je pred nami, bo jasna. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Danes bo pretežno jasno, nižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Vjeruj u ljubav, ljubav je sve. Točno tako kot pravi Oliver Dragojević, 11 bila ura, dober večer, družba. Kje se družimo danes, na ponedeljkov večer? Dajte mi napisati, saj Arlič sem z vami in javite se mi, 041 30 40 50. Tukaj pa že skupina.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagrade, igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

živ opet priliku mi da bi kaj, če li še eno priložnost. Saj veste, kako pravijo. Priložnost zamujena, ne vrne se nobena. No, dokrat pa je napisala pesem Vrati se s kišom in slišali jo bomo.

Клапа шуфит, усте бе. Актуало. Добър вечер, дружба. Понеделков вечер. Ние мислим да има понеделков вечер. Še svoj tempo. Teden se je uradno začel, ampak prav ta trenutek je še vedno priložnost, da ga ne začnemo prehitro in težko. Ni treba, da vse načrte rešimo danes. Včasih je dovolj, da samo umirimo misli in pustimo dnevu, da se zaključi v svojem ritmu. Naj vas spremlja glasba, dragi aktualovci, ki ne hiti nikamor.

same na duši, pravila igralitve na aktualu. Dober večer, družba. Ura počasi leze proti polnoči in novemu dnevu, Teja Arlič. Sem z vami na aktualu in včasih se sprašujem, šta bi ja bez tebe, oziroma kaj bi jaz brez vas? Verjetno bi sama sebi govorila. Peter Grašo, z domenskim komadom na aktualu, daj.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križar pohod? Otroci, ki jih je vodil vera, so stavili vojsko, ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavami.
2: Previji historiji in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice 5.24.
1: Lepo pravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Toženje spodbujanja k prostituciji silo, več posilstv in nasilništva. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 28 točke višja od lani. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Noč, ki je pred nami, bo jasna. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Danes bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najdnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice 5.24. Aktual.

Prvi je družba, pa je odbila polnoč, kar pomeni, da je torek. Tukaj ta je Arlica, družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo.

Podvina. Nočni skok na aktualu in še en komad, ki ga poznamo vsi, prihaja vaš šest, zdaj, dragi aktualci, pa ne, ni tole Saš Kalendero, ne grem na kuna, pač pa grupa Vigo Špali.

Ironija. Skupina Tequila s komadom Vanilija na aktualu. Dober večer, družba. In v naslednjem trenutku pa se vam že pridruži dama, ki izgleda še boljše kot v njenih 20-ih. Čez 50 let ima Severina pa danes videti boljše kot kadarkoli prej. Komad Brad Pitt.

Lepa ostani, pravi Danijela Martinović, na aktualu, dober večer, družba. Pa danes iskreno, glede na vse kremice, pa se vemo, ne, kirurgije, pa ni da ni, ni težko ostati lep, ampak prav lepota se skriva od znotraj, ne pa zunaj. In tukaj že komad. I had the time of my life.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtoženje podbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. V Maribor bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: ostala.
1: Nekaj minut čez eno je ura. Dober večer, družba, Taja Arlič. Se družim z vami sredi noči na aktualu. Torek je. In, a verjamete v horoskop? Ali pa tudi, če ne, je zanimivo, kako nas včasih že ena napoved spravi v razmišljanje o dnevu, ki je pred nami. Mogoče je danes pravi trenutek za malo lažji začetek, brez prevelikih pričakovanj in z malo radovednosti, kaj bo prinesel jutri.

0: Aktual cum? Andacht Nochtschicht 2026 praznuje z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje pod šotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Željko Joksimović na aktualu, mlane moje, dober večer, družba. Ja, horoskopi so za nekatere zabava, za druge pa kar smernica dneva. Ne glede na to, v katerem taboru ste, je zanimivo, kako se včasih v eni kratki napovedi najdemo bolj, kot bi si priznali. Ampak ne glede na zvezde, jutro bo vseeno prišlo in torkov začetek bo tak, kot si ga naredimo sami. Sam tebe upo.

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdni PCI, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Učiteljice in Tarapana Band na aktualu, ako mi se ne spava, damo gumbek za glasnost malce bolj v desno, kar je na vrsti še en super komad na aktualu.

na Aktualu, dober večer, družba in še malo bomo prešli v jutro, ko se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual, Bizar Pazar. Ostanite z nami.